0: tarikula jamana fila nunu ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ abada yala coupe du monde jɔnjɔn tigiw bena sebaaya sɔrɔ cap vert kan wa ni o kɛra balina kote farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga caaman ka fɔ la kuluɲɔgɔn kunbew na argentine ye sebaaya saba sɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn na hali ni k'a sɔrɔ cap vert ye balinako kɛ ni filani bi ye ni espagne ani ka se 16e de finale ani ka 16e de finale sira sɔrɔ kuluɲɔgɔn kunbew ni 16e de finale o tu ta tɛ kelen ye bawo bi fɔ mɔgɔ dɔ ka sigi dɔ ka tɛmɛ bintu 8e de finale sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛ laban o bena kɛ bi suw nɛgɛ kaɲɛ kelen mana tɛmɛ sanga bisaba ye kolombi ani gana cɛ olu fana ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ abada tariku la mamadu kante y'a lase ko gana ye tabulo min kɛ kuluɲɔgɔn kunbɛw na ni o tora o kan a ko farafina jamana wɛrɛ be se ka da marɔk kan 8e de finale sira la
1: ini cɛ ɲɛfɔliw la salef saganogo argentine ni cap vert cɛ yɛrɛ o ma kɔnɔnen don bi su min nɛgɛ ka ɲɛ 20 ani fila wagati yala messi n'a tɔɲɔgɔn bɛna a sebagaya sɔrɔ cap vert kan ni o kɛla o ba kɛ balinanko te o tɛna kɛ balinanko ye kunnafonidila ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga mamadu kante ka fɔ la an k'a lamɛn
2: cap vert harsike kɛ dɔgɔ kojugu ni nin bɔko in na kɛ da kan boko folo ni wolu ye match de poule ye anya donc argentine ani france wolu de konuma ira ke te min kulu mun be kani mexique bauma cabrera damna na position u bada mendes wi sebahaya de soro sebahaya sabau ka boko sabau la donc abena gele ya cap vert bolo bariamba donc cap vert ay kuba de ira aka boko folo la ni espagne munyalon ale ni favori ya kan wa bibi la harina soro 16e de finale de donc foke chelu de donc bariamba donc kulu pitinin de donga bibi la pression tiama tout quand il n'a pas Argentine de Togo Mouna, Bauma, Akera Togo Togo, ou qu'à Coupe du Monde, ou y est Badouala, Pokéban, Bauma, ou Benakan Toumamouna, ou qu'à objectif, ou n'y a qu'à bonne ronde, ou qu'à match de poule, Satan Anoraya, Bariamba, donc, Balnayako, Abisseke Ketoumabe, ni Coupe du Monde, quoi.
1: Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dila mamadu kante ka kumakaw tala salif saganago de fɛ 8e de finalu yɛrɛ bena dabɔ sini sibiridon marok ni kanada de bena o tlantan fɔlɔ kɛ nɛgɛ ka ɲɛ 10 ani 7 manden wagati jatigɛ walijɛkulu kɛlɛli hukumu kɔnɔ nigeriya bɛ ka laɲini ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ ni a kɛrɛfɛ jamanaw ye i n'a fɔ bɛnɛ ani niger kɛlɛbolo ɲɛma christopher musa ka fɔ la nin ye a taabolo kura ye sabula jamana ninu tɛ ka kan kelen fɔ lakana ko sira fɛ nin ye a kalo damadɔ ye maimuna zerbo bɛ o fɛɛrɛ dɔ fɔ an ye
3: nigeria kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ nin ko jeni ma jatigɛ walijɛkulu ka laɲini ye ka tɛmɛ benɛ fɛ ka se nigeriya jamana kan o kama ko nigeriya be ka fɛɛrɛ ɲini n'a dafɛ jamanaw benɛ ni nigɛri ye lakanako sira fɛ minisiri b'a farakan fana ka bena ɲini ka tagama dɔ waleya burkina faso mali ni nigɛri kɔnɔ kalo nataw la hali n'a sɔrɔ ko jamanaw ye o senbɔ farafina tilebiyanfan tɔnba sedaw kɔnɔ kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ christopher musa k'o t'a bali a nigeriya ka bolodiɲɔgɔnma ɲini ni ayusa jamanaw ye jatigɛ walijɛkulu kɛlɛli hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni ja dɔw fana carili ye bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ ni waati labanw la o min na benɛ sɔrasiw tun yiralen lo n'u be lakana fɛrɛw la nigeriya dugukolon kan kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ christopher musa ye a sɛmɛntiya ko nigeriya marabagaw yɛrɛ le ye o yamaruya di benɛ sɔrasiw ma u ka se k'o lakana fɛrɛw waliya a ka fɔ la fana nigeriya marabagaw ka laɲini ye ka jatigɛ walenjɛkulu nunu bali ka cari nigeriya fan wɛrɛw fɛ olu minw sinsinin bɛ jamana ni kɛɲɛ kan ni kɔrɔn cɛ mɛ kalo tɛmɛni kalanden jagoya minɛli dɔ tun kɛra cɛ marifatigiw fɛ nigeriya wolodugu ni a tilebiyanfan cɛ kamasɔrɔ o mara n tun lakodɔnnin lo iko yɔrɔ lakanale
1: an be to nigeriya halisa etats-unis y'a lase k'olu y'u ka sorasiw fanba labɔ a jamana ɲin kɔnɔ olu tun be nigeriya ni ɲa kalo dama ye walasa ka dɛmɛ don jatigɛwale kɛlaw kɛlɛli hukumu kɔnɔ nga olu bena taga ɲɛ n'u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ye u ka fɔ la kunnafonidilaw ka kunnafoni diw ko la ka ɲɛsin kɛlɛbolow ma burkina faso hadamaden dɛmɛ baɲumankɛtɔnw ka kan ka marabagaw ka yamaruya sɔrɔ sisan ani ka saya dɔw dafa walasa ka baara kɛ jamana ɲin kɔnɔ o latigɛ ɲin tara marabagaw fɛ kunu minisiriw ka landala ɲɔgɔn ye sen fɛ o ko o kun ye ka se ka baɲumankɛtɔn ninu lakɔlɔsi u ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni lakanabaliya warali ye wa kunba kanute marabagaw ye u kun wɛrɛ da kun wɛrɛ fɔ nin ko ɲin kan Dati bintu burkina dembeya ko ministre muso passo wendi pelagique ka burika nyafolu la ko la tingin kunyi ka adamadian deme banyumaketo nununka aku akew don uga dugukulu sanfe ube barawke jamana famu nuna ani ube barake la halaya munuka kafar okan kala yini efene ka baranyogonya nukoya banyumaketo nununi jamana ka furuba chake dauni nyongoche kuka barake lo noyi ube barake la halaya minka anini mine munu ye.

0: Ko ni bɛɛ bɛna to baɲumankɛtɔn ninnu ka baaraw bɛna bonya lakana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni jamana ka lakanako lahalaya ye bintu.
1: O da sera fana ko makanu tɛ baɲumankɛtɔn ninnu ka musaka ko ma.
0: Awɔ, denbayako minisirimuso ka ɲɛfɔliw la ko adamadenya dɛmɛ baɲumankɛtɔn ninnu bɛ min sɔrɔ k'u kan ka 800,000 o de don o dɛmɛbagatɔw ka musakako la, ko cɛma 600,000 o kan ka don dɛmɛbagatɔw yɛrɛ ka yɛrɛkunsɔrɔ fana na, ko walasa baɲumankɛtɔn kofɔli ninnu ka se ka yamaruya sɛbɛn fana sɔrɔ ka baara kɛ Burkina Faso dugukolo sanfɛ, k'u bɛɛ wajibiyalen don fɔlɔ ka balo bɛɛ san Burkina suguw kan. O b'a yira ko ni dɛmɛdibaga min b'a fɛ ka malo, saɲɔ walima kaba di, ko o kan ko o bɛɛ san Burkina sugu de kan. O dɔrɔn tɛ, latigɛ bɛ baɲumankɛtɔnw bali ka dɛmɛbagatɔw jaw ta ni dɛmɛ dilenw ye. Bintu, kabi Avril kalo tɛmɛnen, Burkina marabagaw ye baɲumankɛtɔn 1,000 ka baaraw sunsori k'u m'u ka sɛbɛnw lakuraya, ani baɲumankɛtɔn 180 ka baaraw jɔra u fɛ pewu.
1: Samiya dabɔla farafina kile biyan fanfɛ jamana caman kɔnɔ, wa o kɔlɔlɔw bɛ ka bonya jamana dɔw kɔnɔ, iko Burkina Faso, Niger walima Togo ani Guine. Côte d'Ivoire kɔni mɔgɔ 59 ɲɔgɔn de bonena u nina, ani ka so caman wurukutu. Yala o ko bɛ se ka faamuya cogo di? An ka Mamadou Sebori Ture lamɛn, ale ye wagati cogoya dɔnbaga ye.
2: Ni sabu ye rosiamane la tanji jitla lu temi yoro lu mol kabun lo tisla wulu kamkele tinka menu ye sena apoku sangi ete malu kono ibama fene anna kapital lu kono bi anna sulu yere kono tinka wulu mati ati nyama jamana kono den fanana incidisme ya kela tangi bana akumfolo wulu mol duwa nyamata tabla gisla wulu kamkele di tinka wulu kete anna jamana meni na ye kona kredi tangi kumfolo folo menu na ou katingali menke abrane refanan konorofli paske amadoun samagini rete malaro peyi la responsabilite ta note wallahi samabadoun atingali bewara nyafoli ou koum folo folo mendi wule nema maelem nan nyafola matabukanoko changement klimatik nan ere brawa teme wakambutu abrake stress klimatik di wokoro yomune tangi koum folo di wara samagidon dala molu maku ji la wati mena teneke lalu u baragbere tulu men maku ji la brebreke itena konanin kape wati ma
1: Mamadou Sebori Ture wakati chugoya domba haka kumaka unde tundu. Lagine mekalo kile bisaba aninkele maranye muko kalata uko okunu meri uni uka ladili kela utumbeka sugandi nga usinfe manka ungulila mwakoni nuni nyokonche mara doula iko matam o masorola jalakili uye kuyuruku kula ani sunyeli wale ufanana tenemandumbuya kaboko nakiri.
3: Sigida la sigide lumo wasen keme worom la bilo ni saba wala si ino damina lale la gine gomina lukono jekaro tile flani. Wulutema meri keme saba animbina ni filale wato suandila kala si gomina wune nye moyala. Kono suandili le wudi melko ni make soyado yoro siyamando. Nika matamta dada saman siyamando na le linyonte kanyaji bogasi befli molukan. Kasabu ke yuruku yurukuldi badra kone no melko na ye ni awulda kabo ale suandili lulo. Besia meri suandili lufana la warale koko siyamana kasabu ke bembali hadi melian ni nyonte alu yoro ul bansante kalu mufana meru swandi masisona ala luka kula wako kasabu ke nyonya yembali adi fujuma mi na barabla li dokotuni ratoma gomina kono delegation special nyema koro bemina lale kala waka sula kasabu ke sebel farada bulu bau abeninte swandi lil mamel no kelain beila fana fosura sile la waraka wa mon matoa ale swandi kel dialdo kasabu ke de mesai la bodi en kalfurunku ko ba yuruku yuruku brado ale meru swandi do amana kenya siska meru kura koni siamal brasi mentoni mutun al yalla baral damina nema dumbia kona kri RFI
1: Gambi jamana na sanfe kalande uye wilika joke kunu ka lanyini fakhali nyangili kabila senka kukura la jamana nyinkono pendomor ulie ukani lanyini kunda fakhali chayali deka jamana nyinanyi wakati labauna inafo utonyo kondo yunusa mbai kumi sohola ni muruye auniche lamelila nimedansiki anka kuna funidi kene nyinfanfalola afanflana ubenyeka na malanson kode teke benile jula okambe. Sangatan fla dala nge kenya tan ani wulum laka mande
4: bintu sise
1: nataula amena hakli na ula soro sani doni awye uluminu dibi kuma be au bolo keneka ambe soroka kene nyunkunche ni soroko jumukanyi ngaini ni mbeche ambe kunufuni kolondo fese fese awye bokine Burkina Faso ya ka politiku ko baranyoronyo bejo ni Francie Jumadon temeni okela Europe wasa bulonkelen ko kalatike dota Burkina Faso kala khaliya kan okubaru ya flaninu ko fe video dobe ka yalan yalan bololo sanfe ni obola a kadara kono o sebeni don o video duguma ko Europe wasa deunye keleke latike nyinka mintun tara Burkina kala khaliya kan ka soroti nyete amareke nyoko minube kono funi kono fese fese ye talike odeka Umaru Yero mogobe munye janinu kono
4: Video yin kuntala ye segone mugan bo nyoron koye akonna na ibe wasa deun ye ube ka nyoron da jabi wasa bulon kono yoroni kele do teke sera nyoroma wa mugwero fana farala touka o nyamena nyorona wa kele nyoroma otora ka nyoron sama sama video nu ye fanga badi sur Facebook kan a charimbaga ube ka jira ko mankan wila Europe wasa deun ni nyoronche uka fola ko wasa de nu blara nyorona Okeni kofe ka latike dota Burkina kala haliaka. Latike minkono, Europe wasa blonye jamana deun ka hake u bortoli kon ani dan karli kuma kanna bladila. Kasoro hali uma seke seke, kene do yu telia ka sekinga jayin chari, do yu felafwa duguma, tumadola yere oye kuma juguma mbao de sebeye. Kasoro chinete, jan nu bora utali kadara kono de. Utara mankami wakatira. Ote kuma Burkina kan.
1: Adume kuma munka.
4: Kele do wila Georgi wasablo na juen kalu tli mugani woro. O kibaru la sera kuna fundi so chamanfe. Inafo Reuters. O manka insorola, fanga politiki tonga wasade uni fanga sinata odefe. Georgi minisiri nyamugo irakli koba kidri tumeka aka san kono bara kele unde jatebo wasade unye. Nyingale uni jabi uwakatira futne wila. Fanga sina wasade Georgi Sharashid zeye marabaga jekulu nyemugo sebe koro doya. Ko a kelendo ka dankarike beje fangana ani ko ale de kelendo ka Georgi Doni Sensumaya Union Européenne tona nyoron jabe utara wolo bolo kurbo nyoron na ani nyoron nyonu fanga ani fanga sina wasade woni nyoronche inafo ngora ka fawo ye chukumi na fana Europe wasablo tuye la tike minta okera juin kalot le tan shigi Burkina ka la hali yakan krenkena nera jamana de on ka hake u bortolila ola tike yin Awa kalama lasera auma RFI kuna fundi sarao kanyan ko Burkina marabaka uya konkosobe. Fo uya lase ko yuka politiki ko barao bejo ni Fransiye. Oye Fransi min jalaki ni wali faso marangani ya umatrafali ya halisa.
1: Yala, nyi video nyi charina, ode hukumu kono wa.
4: Abolendo ole fede, niye video nyi charimbaka uka kena ulaje. Niye video nyi charimbaka uka kena ulaje. Ani minu beko hakilina fo aduguma, ani obekuma minu fora. Iba koroshi cho kuse wani mbali ba kuma fo. Ukorote dowele yoko beko kademeji la Burkina marabaga ula nikora. La nyini ye miye, kado mwo unu hakili che kuka lafli. Ibita soro jama nyini fana yoko kala nyini ula bile bile doye.
1: Asisa, ambe kuma kuma be aubulo kenedika. Awe ya hakili na udi uko minuka. Inafo juma uwo juma, au kumana audiana babu udeka. Urudo ye talike ya Coupe du Monde ka. Ani Senegal wasabulo nye saria minta ka kenye ni saria sumba falini koye. Maimuna sanungo ye urudo tomo anye ufle.
5: Yani alaka kan anjigit mfara farafina na balo taku folola. Me taku flana na we anjigitike. Yani alaka kan wanjigitike kan jigi wari erererele. O misali ye mwini. Ni mwara kuwere kelimpite uchamdi finali jamana kelinti yiku misira ka ere sura kono. Chena kara barai. Bon jamana boli dira na Senegali botu koni kuduwari botu koni ajati mene. Chene la lutu manga botu afiu.
6: Nguni. Aube kerela ni kere maban antise ka mburu shinku ni ye sebaya soro foro. Wa kere bani ambe soro ka sebaya tiki lo. Urasa ngu femindo amba ka kere dedo nga amadamine foro ere kumateka se akimanchira kumateka se abanyola. Na ye okuma laje abitodi ambe dom na kumbi. O mandi njemana o jemana duru tup jemana duru unu de bora nyomfe. Shinkele. Eka afle ni franti kabako doye tugu.
7: Sincèrement, il y a beaucoup de monde qui est en train de se faire. Il y a l'Argentine, l'Algérie, la ballonne, le carton rouge, le Lionel Messi, le star, le Messi, le Damor. Au bonheur, quoi, là, du Jukajiko, il y a un frafina qui est 86e minute, 86e minute. Congo, 86e minute. Afrique du Sud, 95e minute. Côte d'Ivoire, 86e minute. Sénégal, il y a un gars, ça, à nous faire un peu.
8: Ousmane Sonko, il y a un gars. Bon, allez, kabara uchoya ni afle kusoma ibai alire bi fere di abi fere do di kam abasi ka fere bedi ke wala salim se ka pidai chukumina bone akla pasi alire ka jatila ni ay basiri jumai fai ka pidai ali sababu lo abi ni fendo ko basi jumai ka ke pidai ali sababu tede ai basi jumai fai ara de ko abi kai ai re bulaka jo ala ala tika kerai bone ya ke pidai dong abali kuna kuma bedi ko basi jumai ka ga tu ali kuma ka uniko ko tse ka ko
9: Basiri Jomai fay kan ka minke ka segin ko fene hakilna nyinin ka kala filina kana ta Senegal na folo la fili tuguni don yorobe won na folo la mimma ke hakilna nyinin ka kala filia o dumbe na ke sababu mina yere o majare ka Senegal don hakilna nyinin ka la be pardon Senegal don bela gele be jeri ni ni yede wari tumya ni na nyinin ka soroni hakilna nyinin ka kala filin wal ma son ko mani sariya seni nu yere yelema
10: Sibiri ame nyoron soro ka loko kun kuna funu wala wala nyoron fe amba an kambo jetmene kela o ma ko hakina fo awyet le wulon flat temene tibar yawka kuna fondi law ka fe sebe law loni kela o ani ko nyanyi law ka bo manden dugura mi ube kibar yaw lo ka nya fo yi sibiri wo sibiri nege kanya wulon flat mana temene sanga duri segi be ka kan o ye nege kanya tan flat mana temene sanga duri

0: duna manguyali wilka jo senfe marifa kise do de kela sababuye o mama baka ka fola o sementiala gana ko kanko ministry de fe afrique du sud la kana tigla mo hoko u ye tegeda wilka jo kela keme kononto nyoro de kan ama hakli jigi an ka kuna funi di kenen yi bakruba dola a coupe du monde 16e de finale u be kunche sunina ni colombie ani gambie ka nyokon kumbeñe sani oje argentine ni cap verbe nyokon soro nege kanye mugan ani fila ngabi kumbe u be damine nege kanye tan ani chegi egypte ni Australie deni nyohonche Burkina Faso 600 halama denya ademe banyuma keton uka kanka marabaka uka ya maruya soro wasa ka sigi uka jamana nyunkono wafana ka saria do dafa ola tiketa la kunu ministri uka landala nyohon yesenfe ni latike beka ta kasoro banyuma keton ni jukulu chama ka bara usunsurila ni kalu laban ukono jamana nyina amekene nyinkunche chisa ni soro ko jumukanyi isu zerbu na kaduna ube wala wala like awe au ni Okambe.
1: Soroko. Issouf Zerbo.
2: RFI manikala mebao soroko jamgan kanu bao au niantma au danse. Etats-Unis Seneko chegeda USDA yegati mene doke sante mene suma wuni dumuni ko kan min ba yira ka fo ko malo soro la ka chaya furo kono samya temenina. O jati mene kera Senegal Mali ani Guinea jamana kono min jabi u charila juin kalola. Burkina jamana kono marabo ko malo toni million wulon fla de soro la samya temeni. USDA ba yira fana ko farafina malo senenu big bala sambalia fe. Dabata wakati ina ambena kuma malo soroko na fereko gelea de kan soroko jamkaina ora amena masala ni muso senekela jekuluba cooperative nani sababu nyuma nyama ani wasadeng madam kamara kajatu konateye kabo kanka gine jamana kono anifana jamila tu kone senekela ni kenyereye chegeda vision d'Afrique sigibagalo banfora Burkina Faso amena senekela wero kasiria usoro jamkaina fana ma wulele fla bay en bulu koro a foloye honorable député madame Kamaraye kajatu konate kabo kankan abe musu jeklu kuna ini yantma
3: ah alhamdulillah amala tandu
2: mo flana o yek jamilatu kone ne juro sera la avant bulu koro kabo banfora Burkina Faso ini yantma
3: c'est anna
2: ma minanga ni folo awye malo soro nyinan kateme santemen kanwa aye mu ake soro foro kono jamilatu kone
3: ay malo soro nyina kateme santo kan ay malo ton kemele soro
2: mumbara nani o soro ye
3: bo bara chama kera ay no ko chama fana du ay mi shi no ko du chama ka yoro be la bona e klimana na ka soro ka du samiana do akera ti ay sene no ya anse angre kutira kuven mai bo bo aprira ay do sa angre ra laburu fana na ho ya songo jigi ayanga du kulu sene nai
2: honorable député madame Kamara soro ake sira joli nyoma pro konnana
3: ansela ka soro chama kenina min kela malota fanfero Kamashoro, alhamdulillah, amala tano ana gouvernement ya anteme kosebe.
2: Demenya sina mule ma kene kene yala.
3: Kene kene yala ana gouvernement ye an demeni tracteur ye, an demeni engrais ye. Komi groupement jama kachi anfe, milu mako be engrais la, anka engrais la taye aka demeni kaye. Milu am mako te engrais la, olu mako be machine mila ko demen sene bara la. Ode ya ke anka nafa chama so. Kanye sura minke fulo konola la kooperatif nani sabu yuma. La ya sera katoni kemeni toni bi uronz la, ani fla wole soro la
2: jamila tu kone ye atafo ale ye akachigada yere dorontale taridi
3: ale ye an yere ka furuta ye
2: sisan ambitra malila ka senekela ye ka seria fana lame salu malo soro ni koka
4: modibo nabo kabo sokolo sarikil la jabali kura soro ma ke samye temene kaske sababu damando ye a sababu do ye tikalo ma angere o man noko soro juna senekela ye samye damine depi mois de mai angere tara soro fo mois de septembre donc o kerek de la baye flana samina kachaya malo jifa jila kasoro jita rotala fana yesenefe undegunka ubali kaseka denke dongo ofisi fana kanga yorodo labo purke chingala uka jika bofuro kono wala sa malo biseka yere soro ka denke bo obara ufana make uke watula imbe kera sababu ye soro make ibaye anga ektar kile na amiseka adamine bora bi ulo vila katafo bora biseke nduru salongo anga soro famba kera bora binani kajigi
1: soro ku
2: farafina tlebi yafa jamono katon sideo ya ayira samba flani mwani saba ku malo toni milio mwa annande sorola million ta sana ka bo kokan ka adafa sango ka dum ka fasoro sidio ye barabolo do bla 5 ans samba plan mo kan du samba plan bi saba che sango malotoni million bi saba nan ka soro farafinat le bien avant foro kono honorable député madame Kamara kajatu konate yala ola ngine bisika sabati wa
3: agese ka sabati kama soro a bara yoro ba ambolo gouvernement jole ba an demena ka malo sene sabati anga jamana kono ko sebe
2: jamila tu kone amisraiman kan ka se oma yani samba plan bi saba kase ka dum ka fasoro
5: dum ka fa bi se ka soro ni gouvernement continuera ka an deme kuma ba an demena tumi amsika an yere balo an yere fe anga dugura
2: aywa sisa ambina agya jaka gbe ka ba la me seneke la balo ka bo la gine ka kan mara konana abik ma malo ani an yere fe fe un were mun fe un samba la kokan
6: mo bara fe mandi yo rote ambra do mun ne kai ambra balo le kai ambra fun ne kai ha ambra fruto di jabal wanna simpe le kai me moi le ba mi salita se pomme de terre la poma pomme de terre se da la gine la semo ba me mo di wa kwa pomme de terre san kokan kana di la gine ah famal te se ton si la ola no te ni te me se la gaba na kono anyama o mankan o kuru bo o su sa dur bra kana di
2: ambora ka aja da ka be ka ba la me ka bo kanka ka molo sene molo ba bulo nga samra te sura la jamila tu kone o gele ba kan wa burgina
5: de bu manka ku se be malo be me sanite o bi prefere ka kokan malunu o ba le san ka nga seneke malunu tu
2: yala kokan ta nunu so ma no ka teme en fait akan
5: anta ka no ka teme kokata ka mpe bo kokata ale bu funu parce que bu fla doara anta ale naturel et produitara fou fou tara et a son ka no bo ni mo ona na o na en fait ko bi demba ya ka chafe mimi buku o puta anga malu akadi naturel le me ati buku do le ken no probleme vraiment stock ba o ba en fait mais sante magasin fafan blan
2: Afo ko gele re yimso re leke olumi ba tobi ke walma
5: wala pasi ni ay malubu funu seke ablara kamie asira santama
2: jifo ita kono tuni
5: ajara ka ke wala libu funu bo mogote ale famia
2: mali seneke da kuti sera ko kam malo fere anyama amisegin ka muri ba na bo ka seria wore lame okan
4: samete menena fere make angon ntado yala ko kam malo de abaliwa wore re diti jamana kono wa angon ntado sababu ngoni yake ngam malo ko ni tesa kabisa mie malo hali bi obambulu kafara lema malo anyo fanada sisa o fanaba ambulu obe biana me wati dola gofernema kunye tiri lablal doke malo kise kilo kele bishigin ako senegala wata siroko la wala sa wakase waka juru sara bangi juru sara purke wakase ka noko soro o bare fana adamna na kanye me bare ama laba o antaro koni o sababu yemi me tigala tomu nunde ulu koni ma nafaba soro la me malo yin abisa titikibwa ubulu inafoka ata tonta sase o azi uluka tonasi kachan kwa mko kilingili na mumbu ulubulo ka asiri purika kake musakai sambakatola kwa problem de bandala
2: honorable deputy madame Kamara kajatu konate aufe marabao beka muleke sango kasika gelea inoya
3: gelea ni abe france la beli la pase mulebe tubabu malo sanka adumu adumu kadi ulu nye kasoro kwa tobi kandoko kwa bere tala kinchen tala kama tala do ubi ban ka anka malo san ode koso do ufunambi ban katuabu malo san kwa abe banala se mwoma malo mbe bo kwa kankala na boro kono do te son ka san mwoko chama be ulu frambe anga sene malo le san kale dumuka nafaka bon farikoloma
2: eke kila fereji malika nga blasinga
3: koma anga gouvernement ba andegeme chowina nina anu la president ka trateri wa woro le na kadi lagine ka uma trateri wa woro kadi lagine ka uma lagine kabe be kado soro donko akola uli le ko sene be noya ambe balo men sene anyere anyere bo dumu nansala kachurato beta kenema
2: sango anga konna tauka san ewi mu langina maraba ofe oka ferejma boloda misalla
3: na maraba uya ndeme nu ya ndeme ka ndeme ana malu utrete la komi chwabu huta ke chogo mina ka trete kanyama bwala ka asanya ka don boro kono 50 kilo 5 kilo 25 kilo achiama na ana mo be gili ka san kama soro do te so ka san kwa no lindu kunyama ka chala
2: aiwa malila maraba uya latike ka seneke loka malu toni wa muwa ani worosa avril kalola jamla tu kone oye fere jonjon doye ka gelen noya
5: bo o fana bi gelen noya me mi kon tu ba an fe ka fo gouvernement no bi se ka an deme alibili ka ke ko kan maluka na sika du an fe yan yorora prema abna an senekela courage du ana pour que am sika tuka seneke chama
2: avril kalot le mugan kono to marabaw ila tiketa ko ko kan maluka na du burkina tuguni alsa akil bara abisena
5: abite ne ame odara alibili no bisika decision to ato chura alibili pour que stock mu pana be an fe o ka sika ekule ka boy sanwere ka seneka sika chaya ka temenyina ntaka
2: yala ola tikai doni bo agele wala wa
5: ai chaman bo anga gelera pasi chaman bo ranga stock blataura o Burkina fana kono marabagoti malusa ngabla suna gestai ai refana I marché do sorara pour que ama afulunka di gouvernement ma kaduka borora uba atakatabla uka blayorora do amfana I 500 ton soro ali contrara amena barake ka du borora ka di gouvernement ma
2: honorable député madame Camara
7: non
2: aga jaklu ye onyona soro wa
7: ne era ton bola ka voyager ne to la voyage de là ne la groupement mo do en wole akokale la maloto la ha boro kemenan ni ko kombe deme ka gouvernement wole ka be maloni sa malokura baraka na se katwe a chama na ne wole li ken kefe aye mo wole mi se la kana maloni besa ka muso nu deme ko se wole se ka baraka wati dela o fala la gouvernement la la gine gouvernement la
2: jamila tu kone ini chika jabu bela jenna honorable député madame Camara ka jatu konate isona ki ka barabla ka anjabi ini
7: Okay.
2: Anka soroko jamka imbe kunche ya Nika folibe ala meleke lo bele genie Opisike jamka in soroka lame Borolo sampe ma tumi refi tumi efe Alaka ben wa
8: Aluni wura altulube refi de la nge kanyita Ani wulubla usela Dakar
9: Bintou Cissé.
8: Bakro Baula, Coupe du Monde 16e de finale ou Béé Kounche, Sounina, ni Colombie, ni Ghana, ka Koumbeye, Sani Oche, Argentine, ni Cap Verde, Nyoron Soro, Nege Kanye Mouga, Anifla, Gabi, Koumbe ou Bédamine, Nege Kanye Tanishigi, Egypte, ni Australie, Béé Nyoron Sanga, Abenanye Foli Soro, Dakuna. Burkina Faso, Sisa, Hadama Denya, Deme, Banyumaketo, Nkakanka, Marabaka, Kaya Mouria Soro, Wasa, Ka Sigi, Jamana Nyinkono, Wafana, Ka Saria, Do, Dafa, O la tigeta la kunu ministri uka landa la nyokon ye senfe ni la tige bekata kasoro banyumake ton ni jekulu chama ka baraw sunsori la ni nkalo laba mkono. Farafina kilibi ya mfanfe samia baka damine wakati la nga kabini kile moro chama de bone la unina jizon wali maji kasara usenfe okudu mbesika famu ya chugodi awe na ojabi soro wakati chugo ya dombaka ngana dofe ni kene nyinka odansi kukurala Ikon tume ka fo nyana chogo mina 600 ko coupe du monde kuno fo nyolo 8e de finale o sira nyini nyokon kumbe laba o bolo dalin dumbi Australie ni Egypte bena nyokon soro nege kanye tan ani shigi oko Argentine ani Cap Vert nyokon kumbe laba o bena ke shu nege kanye kile Colombie ni Ghana che Australie ni Egypte ni Ghana fana bena nyokon kari nyokon na Salif Saganogo, nous connaissons à signer Foloye, Australie, ni Ghana, Kanyon, Egypte, ça, Kanyon Soro.
10: Kosobe Bintou, Nigné, Jamana Flanou, Nyon Soro, signé Klendon, de haut, Nyon Touria, Nyon Kumbende, à Kera, novembre, Kalosamba, Fla, Anita, Nyon Kumbende, Labana, Egypte, Kasebaya, Souri, de Chelou Saba, Anifou, Jamana Flanou, Tunye, Joro, Sabana, de Soro, voilà, Saka, 16e de finale, Soro, Coupe du Monde, Egypte, Biseki, Sinsi, Akanyon, Toronto, Nangana, Okambi, Inafo, Mohamed Salah, Ani, Omar, Marmous, Australie fanfe o kanye fen 39 la o lu joginendo nga obse ko sisi o ka ko fen 39 kan wala saka gele ala si Egypte ma nga fari ko nyana je domba ha mumuru kante ko Egypte de gazgi ka boni nyoko ndaina bintu oko Argentine ani Cap Verde na kare nyoko na suina ne kanye muga ani fla mande ndu ko no tari kula jamana fla ndu madeli ka nyoko soro abada yala coupe du monde jonjon tigo bena seba ya soro Cap Verde kanwa ni okera balna kote fari ko nyana je domba chama ka fola ko nyoko kumbe una Argentine ye seba ya saba soro ka tugo nyoko na alni ka soro Cap Verde vert ye balinako ke ni flane bi ni espagne anika 16e de finale sera soro ko nyokon kumbe ni 16e de finale ko tout ta et kleñe ba wo bi fomol do kasigi do kateme bintu 8e de finale sera nyokon kumbe laban obena ke bi sou ne kanya kele manateme sanga bi sabayi colombie ani ganache olufana madel ka nyokon soro abada tarikula mamadou kanté yala se ko gana ye tablo mi ke ko nyokon kumbe una ni otora okan ako fra finale jamana wore biseka da marocain 8e de finale sera la
0: ini chenye folibla salef saxanogo argentine cap vert che yere o mankono nendo bisu ni nege kanye muga ani fla wahati yala messi na tonyo hobena a sebaria soro cap vert kan ni okela au bake balinan kote otena ke balinan koye kono fune dila ani farikolo nyana je do mbaha mamadou kanté ka fola ankalame
11: cap vert harshike ke doho ko duguni nemboko ina ke daka boko follow ni wolé match de pouluyé anya donc Argentina ni France wolou de kunyuma Irak té min kulunu mbé ka ni Mexique bawma Cabrera damna na position ou bada mende sé wi Sebahaya de soro Sebahaya sabaw ka boko sabaw la donc abena gelé a Cap Vert bolo bari amba donc Cap Vert ay Cuba de ira aka boko follow la ni Espagne mo nyalon alé ni favori ya kan wa bibi la harina soro 16e de finale de donc ko ke chelou de donc bari amba donc kulu putini de donga bibi la pression tia antu kan ina ko Argentine be chogo muna bauma akera chogo chogo uka coupe du monde ou ye badu ala pokeban bauma ubena kantu muna uka objectif kunye ka bon ronde uka match de poule la satena no ya bari amba donko balna ya ko abiseke ketu mabe ni coupe du monde ko
0: farikolo nyana je kuna funi dila Mamadou Kanté ka kuma kauntala a Salif Saganago de fe 8e de finale ou yerebena dabo sini sebridon Maroc ni Canada debena haut lantan foloke nege kanye tsan ani wolombla mande wakati jatige wali jeklu keleli hukumu kono Nigeria beka lanyinka buludi nyoroma ke ni akrefe jamana uye inafo bene ani Niger kele bulu nyema Christopher Musa Kafola ninye atabulu kuraye sabula jamana ninute ka kankilinfo kalakana ko sirafe ninye kaludama doye maimuna zerbo be ofere dofo anye
12: Nigeria kele bulu nyema onko jeni majatika wali njeklu ka lanyinye kateme binefe kase Nigeria jamana kan ukama ko Nigeria bika fere nyini na dafe jamana ubine ni Nigeria lakana ko strafe minisini ba farakan fana kabina nyini katama do walia Burkina Faso Mali ni Niger kono kalo na taula alna soro ko jamana uye usimbo frafinat libyan fantomba sede au kono kele bulu nyema Christopher Musa kuta bali a Nigeria ka bulu nyoma nyini ni ayuesa jamana uye jatika wali njeklu kele li ukumu kono kakene jado fana charlie bolofru ba kumairo sanfeni wati labanula omina benasra sutu iralenlo nubila kana ferawla nigeria du kolonka kele bulo nyamwa christopher musayi asementinya ko nigeria mrabo iralie o yamaruya di benasra suma ukase ko lakana ferawalia akafola fana nigeria mrabo ka lanyini ye ka jatika wale njeklu nubali ka chari nigeria fanwara ufe olumino sinsine be jamnani kenkani koronche mekalo temeni kalande njagu ya mnali dotu nkera achie marifati ufe nigeria uloduguni atlibian fanche kamasoro omarantun lako donilu iko yoro la kanali
0: ameto Nigeria halisa États-Unis yala se kulu yuka surasi ufamba labo a jamana nyinkono lutumbe Nigeria ni nyaka lo damaye wala sa ka demendo jatige wale kelaw keleli hukumu kono nga ulube na taxagne nuka ademe nyoxonyaye uka fola akono funi dilaw kono funi diwko la kanyeshi akele buluma Burkina Faso xadama din demé bañuma kéto ngaka kanka maraba xaw kay yamru ya soro 600 aninka saya do dafa wala saka barake jamana ñing kono wala tigé ñin tara maraba xaw fe kunu ministre ka landala ñoko yeseen fe uko okuñi ka seka bañuma kéto ñu la cloche uka jamana kono ka kanyini lakana balia waraliye wa kuma kanuti maraba xaw ye uku wéré da ku wéré fo ñing ko ñinka
13: Jati bintu Burkina demeko ministre muso passo wendi pelagique burkina folula ko la tingin kunyika adamadian deme bañ maketo nununka ak akewdon ugadugo ko san fe ube barawke jamana famununa ani ube barake la khalaya munuka kafar okan kala yini fene ka baranyo nyan noya bañ maketo nununi jamana ka furba chake doni nyonche ku ka barake lo noyi ube barake la halaminka anini minemunuye koni bebe na to banyemegeto nunuka baro bina bunya lakana konana kakeni jamana ka lakana ko lahalaya ibintu
0: udase rafana kuma kanute banyemegeto nunuka musaka koma
13: awademe ko ministri musoka nyefolula ko ko adama dia deme banyemegeto nunun be misro ku kaka bishiki kemesarala urudo odeme bagato ka musaka kula ko chema abiro kemesarala ukanka do deme bagato yereka yira kunsoro fanana ko wala sa banyemegeto ko fole nunuka sega yemalu seven fene soroka barake Burkina Faso du kolo sanfe ube wajibi ale no folo ka balu besan Burkina sukuka ubaira kuri demeti baga mimba feka malo sanyo walima kabadi ko ukanko ubesan Burkina suguri kan odoronte la tekembe banyumeketo mbali kademe bagato jauta ni demedi lunye bintu kabi avril kalo temene Burkina marabago ye banyumeketo bakili aniko ka baro sunzuri kumu kwa sebom la kuraya ani banyumeketon keme anitanshiki ka baro ujora ufe piu
0: Samia dabola farafina kile biya mfanfe jamana chama nkono wa ukololo ubeka bunya jamana do ukono iko Burkina Faso Niger walima Togo ani Gine kujuvar koni muko biduru ani nkono tojo konde bunena unina ani nka so chama urukutu yala ukobiseka famu ya chogodi anka mamadu asebori turelame ale wakati chogo ya dombahi
14: ni sabu ye prosiamane la tangi gitla lute mi yorolu mol kabunlo tisla ulu kamkele tenka menu ye sena apo kusangi ete malu kono ibama fene anna kapital lu kono bi anna sulu yere kono tenka ulu mati ati nyama jamana kono denu fanana incidisme ya kela tangi bana akumfolo ulu mol duwa nyamata tabla gisla ulu kamu di tenka ulu keten anna jamana meni na ye kona kredi tangi kumfolo folo menu na ou katinyali menke abrane refanan konorofli paske Amadou Samagini rete malaro peyi la responsabilite ta noute wallahi samabadou atinyali bewara nyafoli wukum folofolo mendi wule nema maelem na nyafola matobukanoko changement klimatik na ere brawa temi wukambutu abrake stress klimatik di wukoro yomune tangi kumfolo di wara Samagido ndala molu maku jila wati mena teneke lalu ubaragbere tulu men maku jila brebreke itena wana ninkape wati ma
0: Mamadu Sebori Ture wakati chogo ya dombakaka kumaka unde tundu lagine mekalo kile bisaba aninkele maranye muko kalata uko okunu meri uni ukala dili kela utumbeka sugandi nga usinfe manka ungulila mwakoni nuni nyokonche mara dola iko matam o masorola ajala kili uye kuyuru kuyuru kukula anisunyeli wale ufanana tenemandumbu ya kaboko nakiri
15: Sigida la sigide lumo wase nke meworo mila bilo ni saba wula si ino damina lale la gine gomina lukono jie karo tile flani. Wulutema, meri keme saba animbina ni filale wato suandila kalasi gomina wule nye moyala. Kono suandili lewudi meliko ni make suanyado yoro siyamando. Nika matamta, dada saman siyamando nale linyonte kanyaji bogasi befli molukan. Kasabu ke yuruku yurukuldi badara kone no meliko na ye ni awulida kabo ale suandili lulu. Besia meri suandili lufana la warale koko siyamana kasabu ke bembali hadi meli ya ningontei. Alu yoro ulubansante kalu mufana meru suwandi masesona ala aluka akula wako kasabu kenyo nyaye mbali adi. Fujumami na barabla lidokotuni. Ratuma gomina kono delegasyon spesiali nyama koro bemi nalale kalawa kasula kasabu ke sebe lufara dabulu bau abeninte suwandi lil mamelu no kelai. Beila fanafu surasili la waraka wa monu matoa ale suwandi kel dialdo kasabu ke demese ilabodi yenka ilfurunku koba yuruku yuruku bradu ale meri suwandi do. Amana kenya siska meru kura koni siyaman brasi mento nimbutung alial la baral damina. Tenema dumbi ya kona kri, RFI.
0: Gambi jamana na sanfe kalande uye wilika joke kunu ka lanyini fakhali nyangili kabila senka kukurala jamana nyinkono pendomor ulie ukani lanyini kunda fakhali chayali deka jamana nyinanyi wakati labauna inafo utonyo kondo yunusa mbai kumi sokola ni muruye. Auniche lamelila nimedansiki anka kuna funidi kene nyinfanfalola afanflana ubenyeka na malanson kode teke benige jula okambe. Sangatan fla dala nege kenyata ani wulung laka mande.
9: Bintu sise.
0: Nataula amena uhatlina ula sorosa ni doni auye uluminu dibi kumabe au bolo keneka. Ambe soroka kene nyunkunche ni soroko ujumukanyi ngaini ni mbeche. Ambe kunafuni ukulondo fese fese auye. Burkina Faso yaka politiku ko baranyoronyo bejo ni Francie jumadon temeni okela Europe wasa bulonke lenko kala tike dota Burkina Faso kala khalia kan okubaru ya filaninu kofe video dobe ka yalan yalan bololo sanfe ni obola a kadara kono o sebeni don o video duguma ko Europe wasa deunye keleke latige nyinka mintun tara Burkina ka lahalia ka kasro tinyete amareke nyoko minu be kono funi kono fese fese yetalike odeka Umaru yero mogobe munye janinu kono
16: video yin kuntala ye segone mugan bo nyoron koye akonna na ibe wasadeun ye ube ka nyoron da jabi wasablon kono yoroni kele do tege sera nyoroma wa mugwara ufana farala toukan o nyamena nyona wa kele nyoroma utura ka nyoron sama sama video nu ye fanga badi sur Facebook a charim baga ube ka jira ko mankan wila Europe wasadeun ni nyoronche uka fola ko wasadeun nu blara nyoron Ukeni kofe ka latike dota Burkina ka lahaliaka. Latike minkono, Europe wasa bulon ye jamona deun ka hake u bortoli kon ani dan karli kuma kanna blalila. Kasoro hali uma seke seke, kene do yu telia ka singa jayin chari, do yu felafwa duguma, kuma dola yere oye kuma juguma mbao de sebeye. Kasoro tinete, janu bora utali kadara kono de, utara mankami wakatira. Ote kuma Burkina kan.
0: Adume kuma munka.
16: Kele do wila Georgi wasablo na juen kalu tle mugani woro. O kibaru la sera kuna fundiso chamanfe. Ina fo Reuters. O manka insoro la, fanga politiki tonga wasade uni fanga sinata odefe. Georgi minisiri nyamugo irakili koba kidri tumeka aka san kono bara kele unde jatebo wasade unye. Nyinigale uni jabi uwakatira futne wila. Fanga sina wasade Georgi Sharashid zeye marabaga jekulu nyemuko sebe koro doya. Ko akelendo ka dankarike beje fangana. Ani ko alede kelendo ka Georgi Doni Sinsumaya Union European tona. Nyogon jabi utara wolo bolo kurubo nyogon nauna. Ani nyogon nyonu. Fanga ani fanga sina wasade uni nyogon che. Inafo mbora ka fawye choko minafana. Europe wasabulon tuye latike minta. Okera juen kalot le tani shigi Burkina ka la haliaka. Krenkena nera, jamana deon ka hake u boratoli la. Ula tike in, awa kalama lasera au ma erafi kuna fundi sara ukanyan ko Burkina marabaka uya konkosobe. Fo uya lase ko yuka politiki ko bara u bejwa ni Fransiye. Oye Fransi min jalaki ni wali faso marangan ya u matrafali ya halisa.
0: Yala, nyi video u nyi charina, ode hukumu kono wa.
16: Abolendo wole fede, niye video in charimbaga uka kena ulaje. Niye video in charimbaga uka kena ulaje. Ani minu beko hakil na fo aduguma, ani obe kuma minu fora. Iba korosi cho kuse wani mbali ba kuma fo. Ukorote doware yoko beko uka demeji la Burkina marabaga ula nikora. La njini ye miye, kado mgo unu hakili che kuka lafli. Ibita soro jama njini fana ye uka la njini ula bile bile doye.
0: Asisa. Ambe kuma kuma be au blo kenedika awia hakli na udi au kominuka inafo juma wo juma au kuma na audiana babu deka rudo ye talike ya coupe du monde ka ani senegal wasa blo ni saria minta ka kenyeni saria sumba falini ko ye maimuna sanugo ye uludo tomo anye ofle
17: yani alaga ka anjigit fara fara finana e balo tako folola meta ko flana na wanjigit ye Yani alaka kan wan jigi tike kan jigi wari re o misali mi ni mora ko re kelimbite wucham de finali jamana kelinte ko misira ga re sura kono cena karabare bon jamana boli dirana senegali ko botugo ni ko war botugo ni ajati mene cena la lutuma nga bota fiu
18: nguni awbe kala ni kerema ba antise ka mburu shin kuni este ba ya sura foro wa kere bani amisro ka seba ya tikilo rasa ngu femindo ambaka Kerede do nga amadam ne fro ere kumateka se akimankira kumateka se abanyurla. Na ye okuma lage abitodi ambidum na kumbi. O, mandi njemana o, jemana dur ulu de bora nyonfe. Shien kele, eka fleni, fanate kabako doye tugu.
19: Sincèrement di kabako udumonu makana sina, neka fili kele meyaro ole kala Argentine ni Algeri la balone karton rouge nga kadi Lionel Messi mako me star le maseka damo. Bonne quoi la Djukashiku le kanana frafina ki 86e minute Congo 86e minute Afrique du Sud 95e minute Côte d'Ivoire 86e minute Sénégali yongafsa anufa kabaku
20: ni Ousmane Sonko erata bon allez re kabara uchu ya ndia fle ko soba ibaye

0: an bɔra foroto ni jabaru wana fɛn bɛɛ de ka ɲi mais mɔlu wele ba misali ta sɛ pomme de terre la ko ma pomme de terre sɛ da laginɛ yan ka sɛmɛ ba mais mɔlu bi wa kuwa pomme de terre san kɔ kan ka na di laginɛ famal tɛ se tɔn fila o la n'o tɛ ni fɛn mɛn sɛ da la jamana kɔnɔ a ɲa ma o man kan kukuruyo bo o su san dolu bara ka na di.
1: An bɔra ka Agia Jaka bɛ kaba lamɛn ka bɔ kankan ka malo sɛnɛ malo b'a bolo nka sanbaga tɛ sɔrɔ a la Jamilatu Kone o gɛlɛya b'a kan wa Burkina.
2: Kosɛbɛ malo bɛ mais sanni tɛ yen o bɛ préféré ka kɔkan malo ninnu o b'ale san k'an ka sɛnɛkɛ malo ninnu to yen.
1: Yala kɔkan ta ninnu sɔngɔ ma nɔgɔ ka tɛmɛ an fɛ ta kan.
2: An ta ka nɔgɔ ka tɛmɛ kɔkan ta kan pewu bon kɔkan ta ale bɛ funu parce que o bɛ fila don a ra an ta ale ye naturel ye produit t'a ra foyi foyi t'a ra et puis a sɔngɔ ka nɔgɔ bon ni mɔgɔ nana o bɛna an fɛ k'o bɛ denbaya ka s'a fɛ min bɛ bugu or pourtant. An ka malo a ka di naturel le mais a ti bugu donc le kɛ n'o problème ye vraiment stock baw b'an fɛ mais sanni tɛ yen magasin fafanin bila ninnu.
1: A fɔ ko a gɛlɛya yɛrɛ ye muso yɛrɛ le kɛ olu min b'a tobi kɛ walima.
2: Voilà parce que n'i y'a ye malo bɛ funu c'est que a bilara ka mɛn a sera san tan ma.
1: Ji foyi t'a kɔnɔ tuguni.
2: A jara ka fɛn voilà ale bɛ funu bon mɔgɔw tɛ ale faamuya.
1: Mali sɛnɛkɛlaw k'u ti sera k'u ka malo feere a ɲɛ ma an bɛ segin ka Moriba Nabo ka seereya wɛrɛ lamɛn o kan.
3: Samiyɛ tɛmɛnen na feere ma kɛ an kɔni t'a dɔn yala kɔkan malo de y'a bali wa wari yɛrɛ de ti jamana kɔnɔ wa an kɔni t'a dɔn sababu min kɔni y'a kɛ nka malo kɔni tɛ sɔn kabi samiyɛ malo hali bi o b'an bolo ka fara tilema malo an y'o fana da sisan o fana b'an bolo o bɛɛ biyan na mais waati dɔ la gɔfɛrɛneman tun ye piri labilali dɔ kɛ malokisɛ kilo kelen 80 ko sɛnɛkɛlaw ka taa feereko la walasa u ka se k'u ka juru sara banki juru sara pour que u ka se ka nɔgɔ sɔrɔ o baara in fana a daminɛna ka ɲɛ mɛ baara in a ma laban an t'a dɔn kɔni o sababu ye min ye mɛ cikala tɔ minnu bɛ yen olu kɔni ma nafaba sɔrɔ la mɛ malo in a bɛ san setigibaw bolo i n'a fɔ ka taa tɔn tan san fɛ aviyew olu ka tɔnnaji ka ca mɔgɔ kelen kelen na mun bɛ olu bolo k'a feere pour que k'a kɛ musaka ye sanbaga t'o la o problème de b'an da la.
1: Honorable député madame Kamara Kadiatou Konate aw fɛ marabaaw bɛ ka mun le kɛ sanko ka se ka gɛlɛya in nɔgɔya.
4: Gɛlɛya ni a bɛ fan fila bɛɛ le la parce que minnu bɛ tubabu malo san k'a dumu a dumu ka di olu ɲɛ ka sɔrɔ k'a tobi ka nɔgɔ ko bɛrɛ t'a la kɛnkɛn t'a la kama t'a la dɔw bi ban k'an ka malo san o de kosɔn dɔw fana bi ban ka tubabu malo san ko a bɛ bana lase mɔgɔ ma malo min bɛ bɔ kɔ kan k'a la na bɔrɔ kɔnɔ dɔw tɛ sɔn k'a san mɔgɔ caman bɛ olu fana bɛ an ka sɛnɛ malo le san k'ale dumu k'a nafa ka bon farikolo ma.
1: E ka kila fɛɛrɛ jumɛn de kan ka bila sen kan.
4: Komi an ka gouvernement b'an dɛgɛmɛ cogo min na. Nina anu la président ka tracteur wa wɔrɔ le yan na ka di laginɛkaw ma tracteur wa wɔrɔ ka di laginɛkaw ma laginɛka bɛɛ ka do sɔrɔ donc a ko la wuli le ko sɛnɛ bɛ nɔgɔya an bɛ balo min sɛnɛ an yɛrɛ b'o dumu n'an fala ka sɔrɔ a tɔ bɛ taa kɛnɛma.
1: Sango an ka kɔnɔnataw ka san e bɛ mun laɲinina marabaaw fɛ o ka fɛɛrɛ jumɛn boloda misali la.
4: N'an marabaaw y'an dɛmɛ. N'u y'an dɛmɛ k'an dɛmɛ an na malow traité la comme tubabuw b'u ta kɛ cogo min na ka traité ka ɲama bɔ a la k'a sanuya ka don bɔrɔ kɔnɔ 50 kilo 100 kilo 25 kilo a caman na an na mɔgɔw bɛ giri k'a san kamasɔrɔ dɔw tɛ sɔn k'a san ko a nɔgɔlen don ko ɲama ka ca a la.
1: Ayiwa mali la marabaaw y'a latigɛ ka sɛnɛkɛlaw ka malo tɔni wa 26 san avril kalo la Jamilatu Kone o ye fɛɛrɛ jɔnjɔn dɔ ye ka gɛlɛya nɔgɔya.
2: Bon o fana bɛ gɛlɛya nɔgɔya mais min kɔni tun b'an fɛ ka fɔ gouvernement ye n'o bɛ se ka an dɛmɛ hali bile ka kɛ kɔkan malo kana se ka don an fɛ yan yɔrɔ la vraiment a bɛna an sɛnɛkɛlaw kuraji don an na pour que an bɛ se ka to ka sɛnɛ kɛ caman.
1: Avril kalo tile 29 marabaaw ye latigɛ ta ko kɔkan malo kana don Burkina tuguni halisa hakili b'a la a bɛ sen na.
2: A bɛ ten mɛ an bɛ o dara hali bile n'o bɛ se ka décision to a to cogo la hali bile pour que stock mun fana bɛ yen an fɛ o ka se ka ekule ka bɔ yen san wɛrɛ ka sɛnɛ ka se ka caya ka tɛmɛ ɲinan ta kan.
1: Yala o latigɛ ye dɔɔni bɔ a ka gɛlɛyaw la wa.
2: Ayi caman bɔ an ka gɛlɛyara parce que caman bɔra an ka stock bilataw ra. Burkina fana kɔnɔ marabagaw tɛ malo san ka bila sonages ta ye an yɛrɛ fana ye marché dɔ sɔrɔ ara pour que an b' a folon ka di gouvɛrɛnɛman ma ka don u ka bɔrɔw ra u b'a a ta ka taa bila u ka bilayɔrɔw ra. Donc an fana ye 500 tonnes sɔrɔ ale contrat ra an bɛna baara kɛ ka don bɔrɔ la ka di gouvɛrɛnɛman ma.
1: Honorable député madame Kamara a ka jɛkulu ye o ɲɔgɔnna sɔrɔ wa.
4: Ne yɛrɛ tun bɔla ka voyage ne tola voyage dɔ la. Ne la groupement mɔgɔ dɔ ye n wele a ko k'ale la malo to la ha bɔrɔ 400 ni kɔ ko n bɛ dɛmɛ ka gouvernement wele k'a bɛ malo min san malokura baara kana se k'a to yen a caman na ne ye weleli kɛ n kɛ

0: ka ɲɛfɔliw ye. Farafina kɔ kan, Iran jamana kan, jamaba de bɛ u ka ɲɛmɔgɔba Fatulen Ali Hamini ka tasi bila kɛnɛ kan sɔgɔmada in na. Iran jabaraniso y'a lase ko sukɔyɔ ni tasibilaw daminɛna yen nɔ kabi nɛgɛ kanɲɛ wɔɔrɔ waati. O senfɛ tasibilakɛla ninnu y'a yira k'u tɛ yen nɔ sukɔya kama, k'u bɛ yen nɔ tasarali de kama. Ali Hamini sukɛsu sera kunu a kun be Mosala ala batosoba kɔnɔ. O yɔrɔ min na sukɔya yɛrɛ bɛ ka kɛ bi, Iran jamanadenw bena kile saba de kɛ tasibila la. Iran jamanakuntigi Masud Pezeshkian y'a ka tasibila kɛ kunu. Maimuna Sanogo ka ɲɛfɔlo filɛ.
1: Ali Khamenei ka tasibila hukumuna lo Iran kɛlɛbolo ɲɛma Ahmad Vahidi y'a ka bɔko fɔlɔ kɛ jama na kabi kɛlɛ daminɛna Etats-Unis, Israel ani Iran cɛ fevriyekalo tɛmɛlen. Iran marabagaw ka fɔra laɲini ye k'a jira o kɛlɛkɛɲɔgɔn na ko jamana lɔlen no hali n'a ɲɛma fagara Etats-Unis ka mugufiliw sen fɛ. Iran jamana ɲɛma Masud Pezeshkian wasabulo ɲɛma ani a kɔkanko minisiri y'u ka tasibila kɛ Mosala misiriba kɔnɔ. Kɔkan jamana bisaba ɲɔgɔn marabagaw makɔnɔ lenu. Afganistan ka kɔkanko minisiri, Pakistan ka minisiri ɲɛma n'a kɛlɛbolo ɲɛma ye tasibila kɛ kunu juma. Rusi jamana ɲɛma kɔrɔ Dimitri Medvedev fana yera a kɛnɛ kan. Mɔgɔ miliyɔn mugan ɲɔgɔnna lo bena tasibila kɛ a ye tile saba kɔnɔ. Alabato min kɛra jamana fan bɛɛ wa mɔgɔ caaman tubini jala ye o bolo a sɛbɛlen no min kan ko an bena an ta juru sara. Jamana faba Teran kɔ tasibilaw bena kɛ fana Iraka, Najab ni Karbala dugura shiituw ka alabato yɔrɔba filaw kɔnɔ. O kɔ tasibila labanw bena kɛ Masad jamana kɔrɔyan fana. Ali Khamenei so bena don o yɔrɔ min na juwe kalo tile kɔnɔntɔn nata.
0: RFI diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba coupe du monde kibariyaw la, Messi ka Argentine ye sebagaya sɔrɔ Cape Vert kan 3-2. Ɲɔgɔn kunbɛ ma nɔgɔya fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ, hali ni olu siɲɛ fɔlɔ ye ka tali kɛ diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba coupe du monde la. U sera ka u disi da coupe du monde tɛmɛnen jɔnjɔn tabagaw Argentine kɔgɔ la. Rekanbulow ka cili ma u bali u ka u kɔkɔrɔmadɔbagaw ka bonya sɔrɔ ɲɔgɔn kunbɛ in bani. U yɛrɛ ka fɔ la k'u kunkɔrɔtalen de bɔra ani k'u wasara. Laleisha Dukure ni u dɔw ye ɲɔgɔn kunbɛ in lajɛ ɲɔgɔn fɛ Dakar kindo kɔnɔ.
2: Fan Residence kin kɔnɔ surɔ Cape Vert jamanadenw ye sukɛ kile ye. U caman de bɔra ka na u ka dolantannaw ni Argentine cɛdenw filɛ ɲɔgɔn na. A daminɛ kɛra jigiya ɲuman kɔnɔ Erikɛn Ble kɔkɔrɔdonbagaw bolo. Ka da kan Argentine tun be ka celu ɲuman caman sɔrɔ ka jɛ. Fo sanga ɲɛmɔgɔ ni kɔnɔntɔnna waati de la sa, Messi sera ka celu fɔlɔ sɔrɔ ka yara. U be taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o kan. O bɛɛ la Cape Vert kɔkɔrɔdonbaga Leonel Jigimatigɛ,
3: je pense qu'ils ont bien géré.
2: A ko k'u ye dolantan kɛ ka ɲa yɛrɛ de, nga ko waatinin na ko fili ye u sɔrɔ. K'ale kɔni jigi b'a kan k'u bena celu ji bɔ sanganya filanan kɔnɔ. Leonel ka o jigiya ɲuman ye sira sɔrɔ. Sanganya filanan waati celuw tugura ɲɔgɔn kɔ. U ye ɲɔgɔn sama fo fara ɲɔgɔnna sanga 120 kɔnɔna la. A kun cɛra celu 3-2 ka taga Cape Vert juguya la, nga o ma kɔkɔrɔdonbagaw dusu tɔɔrɔ i n'a fɔ Ilias.
4: Ne wasalen dɔrɔn de don. An ka tolantannaw ye tolan ta ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Jango kulu ɲɛkɔrɔ ɲɔgɔndan in jɔnjɔn bɛ min bolo ka ban, o ye koba de ye anw fan fɛ. Ne kɔni wasara u kɔrɔ. Nin ye a siɲɛ fɔlɔ de ye an ka taa 16e de finali kɛnɛ kan ka kila ka taa fɔ fara ɲɔgɔnna sanga la ni Argentine ye. O ye ko ɲumanba ye. Ne ma tɔɔrɔ wa an jigi b'a kan ko an n'an labɛn ka ɲɛ ani ka fɛnkɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan yanni san 4 nata cɛ.
2: Nin tun ye Cape Vert tiɲɛ fɔlɔ de ye ka taga diɲɛ dolantanba kɛnɛ kan, nga kɔkɔrɔdonbagaw bolo nin be to tariku la. O kama u ye dolantannaw jansa ni tɛgɛrɛ ye.
5: Aw ye diɲɛ dolantanba 2026 diyabɔ ni RFI manden kan ye.
0: Sisan diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba coupe du monde kɛnɛ an kun be k'a fɔ sisan ko Argentine ye Cape Vert bugɔ 3-2. Ɲɔgɔn kunbɛ in tɛmɛna cogo di? Musa Alu Kulubali b'o ɲɛfɔ n ye.
4: Ka taa tolan sanga fɔlɔ fɔɔ ka taa mɔnɔbɔ sanga kuncɛ, Argentine dege karamɔgɔ fara tolantannaw ka nunu side hakilina matigɛ Cape Vert cɛdenw ɲɛkɔrɔ. Waati jan ɲɔgɔn bagabagaw kɔ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ, Argentine ka ŋana ni jalatigi Messi jɔ yariko fɔlɔ kɛ sanga 29 la. Cape Vert ka Duarte Beno juru sara ji minen kɔ sanga 59, mɔnɔbɔ sanga ka daminɛ ani Argentine ka celu yari Asima Kɔrɔyasi ye. Nga Cape Vert ka Lopez Cabral beno kɛ fu ye ne gwɛlɛ ɲɛnɛma dɔ ye k'a ci jɔ la 2-2. Cape Vert ka Erikɛn Blew bena to ji la ni Argentine ka celu 3 de ye k'a sɔrɔ kunbɛn tɔ tɛ foyi ye tun. Kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ hali Messi yɛrɛ y'a lakodɔn ku ni cɛ ŋana dɔw de tun be ɲɔgɔn na.
6: N'an ko an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ, an tun b'a dɔn tigitigi k'a bena kɛ kunbɛn gwɛlɛmanba ye. Gwansan tɛ tolantantɔ in ma

0: fa Aisha gangsta wali ma chogoroba ale kelen de be se ka ni mɔgɔ nunu bɛɛ kumakan ladege. An ka bi ma welele ale tɔgɔ ye Atayer Ag de. Atayer Ag, i ni ce an ka wele jaabili la.
1: An b'a ni ce, alhamdulilayi.
0: O diyara n ye. O tun ye Ag ka foli laminɛli ye. Lagare, i ni ɲankuma.
2: Aw ni tile, aw ni su, aw ni ɲankuma.
0: Sisan n'an ye i ka jaw ta ka jate minɛ bɔlɔlɔ sanfɛ, an b'a ye k'a fɔ ni i b'i ka ja nunu kɛ ka mɔgɔw layɛlɛ, i be kan wɛrɛ ta. O hakilina nana togo di?
1: O hakilina nana o fɛnɛ ne ma a jagoya paseke ne ka cɛkɔrɔba kumakan ye ne be to ka min kɛ n'a fɔ cɛkɔrɔba kumakan o bɔra an yɛrɛ farila ala ka hina la ale be kuma ten. Denmisɛnnikan ye fɛnɛ du kɔnɔ n tiɲɛna kojugu u ye n tiɲɛ ne n b'a fa tɔgɔma de n tiɲɛna ka tɛmɛ hali lagarew yɛrɛ kan donk du coup denmisɛnnikan ye fana o nana tɛ ne be to ka tiɲɛna ko ni kasi ni fɛn nunu kasi yɛrɛ kun ka di ne yɛrɛ denmisɛnɛ na vrai dir n kɔrɔbayara a fɔra ne ko karisa e kun tiɲɛnen do kojugu muso kan ye fana nana san dɔ la n delila ka do wele a fɔra ne ye ko nin cɛ in de be wari b'a kun bɛ wari in cɛ ta dun n'a bɔra muso la n ye nimoro kura kura sa cɛ in bolo ka cɛ in pɛrɛn i n'a fɔ pɛrɛnki o kɛ cɛ la n ye muso vowa ta i n'a fɔ
3: allo bonsoir est ce que tu vas bien en fait je me nomme Aisha ka bɔ balanzana i ko jara n ye
1: e kɔni tulo be nin kumakan ye na jon mɛ nin mɛn k'a fɔ ko nin tɛ muso vowa ye voilà donc du coup cɛw dɔ be fɛnɛ ne vowa dusu nu ka du ye tro kumakan tu ani n ka vowa n'o ye an b'a fɔ bamanaka na ko gangsta vowa n'o ye vowa grave ye
4: bonsoir est ce que tu vas bien et dans ce basi taw la fao sigiyɔrɔ bon nin vowa in fana be
5: ani ne ka cɛkɔrɔba vowa n'o ye vie 70 ans ye o fana ye de nature fɛn min do n b'a forse a balila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ la tan ala fɔn de don kuwa
0: dencɛnen ta dun
2: dencɛnen ta o fana ye fɛn dɔ le ne yɛrɛ talo ne la cogo ni ala barika la a bɛ ne na parseke nin de kadi mɔgɔ ye kosɛbɛ ni na ye ne ka dilo camana lagale dolo ne kadi mɔgɔ ye sabula nin vowa in de jalu ye ka tɛmɛ n ka vowaw bɛɛ kan
0: ayiwa lagare sisan nɔ yala e be yɛlɛko in kɛ bɔlɔlɔ dɔrɔn ni sanfɛ ya
1: ne ka yeleko ne b'a kɛ bololɔ ba i b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min ko be mali la skɛshi nana i n'a fɔ skɛshi ka tiyatiri monte ka kɛ fɛn o nana imuru bin kojugu n'o ye imuru k'i jɔ dɔrɔ fasa ye publik mɔgɔ ɲɛma ka mɔgɔ layɛlɛ i kelen mali la serar n'a bɔra kɔrɔbalen nu na an ka generasiyon na i ka mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ min b'a kɛ mɛn n kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n fokalizelen dɔ imuru ka kosɛbɛ par exemple mɛna ne k'a fɔ ko nin kɛra cɛkɔrɔba do an ka du kɛrɛfɛ kɔrɔbɔrɔ cɛkɔrɔba do be don dɔ la sɔgɔmada fɛ a wula k'a bɛ ta misiri la ɲɛ di cɛmisɛnu sigilen ne cɛmisɛnuw bɛ ka fɛn jugu dɔ min kelen de y'i kanto o cɛmisɛnu na ko n ka cɛ ɲɛ b'a la dɛ bita tellement ka kan ye n'i y'a sama je te jure n ka cɛ est ce qu'i b'a kalama i b'i sado ya o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba tɛmɛtɔdɔ a fana kɛra
5: ani kile ne denw ne kulo b'a la sisan o bi k'a fɔ ko fɛn dɔ b'a bolo ko ni y'a sama k'i b'i sado ye ayiwa ne kɔni bi yɔrɔ min na sa ne kɔrɔla n t'a dɔn mina sa bi de wa sini aw t'a diya ne ka sama ka layɛ ni ne sera ka n sado ye
1: o la imuru de do ne be se ka fɛn min kɛ imuru ye mɛ n be se ka kɛ skɛshe en mɛme temps
0: an b'a dɔn i ka baara a bɛnnin do kosɛbɛ bɔlɔlɔ de sira fɛ yala an be se k'a dɔn bɔlɔlɔ de tɔnɔ ka bon ni kɛnɛma skɛshi nunu ye wa
1: bon n be se k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sira nunu bɛ se ka min ladɔ ne ka par mois yɛrɛ kalo kɔnɔ publicité te a m'a fɔ ka publicité te mɛ a te pour le moment m'a sɔrɔ
0: ayiwa ni e kanubagaw yɛrɛ ye a laɲini k'u ye i ye kɛnɛma min ni telefɔni kɔnɔna tɛ kelen ye o ko be togo di
1: o ka di ni n b'a sira kan fɛnɛ spectacle ko yen hali sisan n yɛrɛ bɔ dugu le 17 janvier n'ala ma basi ye spectacle bɛ ne bolo an ka village la n'ala ma mɛ bamakɔ kɔnɔ ya ne m'a kɛ fɔlɔ mɛ a ko kɔni bɛ n kɔnɔ n'ala ma basi kɛ o ka di ni
0: ka di n ye sisan yani an k'i to yen i ka lafiya dɔɔni lagare ka kuma an ye dɔɔni an ka lagare kumakan dɔɔni mɛ
2: ne ko talante ya ɲuman tɛmɛna ye sa ne ta kɛla cogoni ala dɔrɔn de be se ka ne sode mɛ hali sini a dusukasi den kan n'a fɛla ko ne ye san kelen gala kɛ a wali dene waa kelen ani kɛmɛ fili ni bidumu ni ma fili ne de ala mine ka ca wa kelen di ayisaba ne woko talante su kaka baga ta yala
0: Aisha Jotala, mais la gare est finie d'emsen ne est-ce qu'il m'a c'est 31 ans.
2: Mais si c'est la dernière, ne prenez pas des commissions de mes sentiments, ça y a le nom de Gounelou, mais Gagnelou. C'est pas lui, on peut le faire la dernière.
0: Ayiwa lagare i kɔrɔbayara dɔɔni an b'i to i ka lafiya sisan an be fɛ ka dɔn n'o y'a sɔrɔ dɔngili dumanin dɔ ka di ye i be fɛ an ka min lamɛn wagati min kɔnɔ i be se ka lafiya
2: gumɛ le den ka ca

0: mon reflet.
1: Juma ni bin jamu kan la memba ka woni ne be dan sigi au ka jamu kana au kan be do mare
2: au boraka
1: onikle neke kan ta an flasira sisa kona ani anifis mali jamana la obeka erefi manika de la me
3: kumba kanunti
1: Mali yere la yoro duru binkani labeno nyesina o yoro de ma sokmadaina kenyoruba sevari agelok anifis anigawo o 70ara kelebolo fana fe efela bambachi kru yoro do binkanu tigata folo basigi segina kana yoro do la ngamarfachi kombe sina fanro fe kenenda kuna obena nyofoli soro okam mali binkani kan alisa ni kenen kono amikla ka gawo dugudendo ka seria la me sokmadaina binkani kan aka fola ko basigi segina ukajuku kono ira Jina nyamago ba fagali Ali Kamini ka sutura libe sinani watina Iran jamana kono mogo milyon mwa nyongonde makono nendo usuku ya kenenka marabako kafola kofe sira nyambelebe na nyefoli kanye kabopari. Odansi kokroa RFI manikan sanfe malila binkani walu kera kanye si o yoro chama ma sokmada juna ife jamana chamanche ani akoro yanfana kelebolo yere yo 70 la seli 7 okono ko binkani lainu taraka nyesi ukadagoma gawo agelok anifis sevare ani kenyoro bauma kelebolo ka jete kunfolo la kuye jete ke wale kela mwa ani woro bo barala ni watina marfachube sena kona ani lere dugu fana la seria ula salif sagandugu yala akobe chogo jini watina
4: kumba kele umadara yero dola inafo gawo anifis ani kenyoro ba nga yani anka don kumasu yinkono anye dugude undo soro nege jurula uluko mwichika umbeka me kona kile metri bidro nyoko ani sevare che mali chama che yanfanfe ani lere tomboktu marala kumba niko imbe dam nara sa umajona che mrafati ukuru ye binkani ta kanyisi yoro doma mali kilebulu yere o sementi ya seben dokono ako binkani lanyini tara kanyisi daga doma ukadaga doma agel ok anifis gawo ani kenyoroba kilebulu ye jati kumfulu da kine kan uku ye jati wale kela muga mbo bara ula sevare ani ka warombo bara ula gawo kilebulu ya daka fana ko surasi kilebulu na anina konani were jogina ubeka ulu afrake ja chamo fana chari la bolo sirafe ibe sorasi doye ubinara che marfatiki kulufe kumba kafara oka efela bambachi kulufana nya lase kaye bara udo damina wala saka anifis dugumina bambachi kulu niko duguni mbe aka marakono kaba nga kakinyini anka kuna fone sorle unye duguni tlibi anfa Africa Cops kele che udebe obe Africa Cops kele che udebolo
1: Salif mune koso binkanu nye sila ni yoro nunuma
4: kumba anka kuna fone sorle unna kabini efela ni jenimka binkanu nko Africa Lutli mugan anidoro temene ina omi sente nuye kidal mina uya lanyini ka anifis dugufana mina koba sura suka kile kimina chawambe na wafana kuka wala sa ukuka ireka lakana sabati anika kidal kato ubulo jiago ya fuka anifis fana mina obiseka uluka lakana sabati gawafana duguni pankuru jigiro babe na efela ni jenimka lanyini kwa yoro fana mina bukumba
1: iniche salif ni nyafalula gaw binkani jate kumfalo yere dara keneka kele bulu fe ukafola kuye jate kewale kela mwa ani woro nuka mnombo barala nga kuwele kachede kuka chede nkele nitora ala ni watina kubasigi sigina gawo anka gawo dugude nka seri alame anya tokoto dugula anika kumako mbailema akalaka na koso
5: Fajri sile kodro manga jamna ka kae kotira ani kandu kotin na donk an gilna sa bebla ki job antro la ti fanya bala do mi do taraf yo la osi bora antaro okoni la bana chum na do ga fala ko do ami na do ga so grafo ko ti be do tra sola na ma information jon jon do la ko so ali bi fala kami senker fuga ta se seter se vitar ma ku gambe no gambe na le angasro su bile e ku joare do ulme ku re buye burbur ni sori be ma un nebe mar so jika me fugana ke kuna na suma udar mina sewa din na koi ko suma na sisa abu sarasu du ma faina ko ni kun me kanga to kan na me gau wallahi mo diran kun no bitu mun sallai be ma nga me yede tlu be ma nga na ibe mo go be bora bita bitu la bita yala be mo tutu ye ta sila ma shi akli mauli mo akli mauli aldoni sabla mo dirala
1: ni kinye gawo dugudendo ka siria ye sokmade na binkanu ka anka kene na taula ni mimbora binkani taula ameno da oklokam Ira dina nyamako ban kuma ka fa oyesi sanga kene dakula Iran dina nyamako ba fatule Ali Khamenei kata sibla besenani watina Iran jamanana Ali Khamenei fagara niya kalunani fevrier kalu kilimugan chiki temeni Israel ani Etats-Unis kambugu fluko Iran kam bish akata sibla kene sigira ala delisoba mozala dela oyoromina moko million muga nyoko makononi be ota sibla kene kam nga yani Iran che amesegan ko frafina Burkina Faso unika bolofra mibe Adama donka aka wala fasa kokuna i aira kubina uka daga datugu jamana inkono. Ola sidi kera ufe alamsado dantegali 7 on ekono uka fola. Latike mbina lawalea yani novembro kalo kile bisabache. Mamadi kaba adama donka aka wala fasa baga ka nyofolula. Ko onu bolufraka ni datugu li mbina sradi adama donka aka wabortoli toma Burkina Faso kono. Senegali sisa jamana kuntigi Basiru Diomaye i alase kabina aireka politiki ton sigi kenekam o la Céline Kira aka Frankan Koulou Diomaye président yere de fait la Céline ba a 70 ko jamana kuntigi ni jamana maranyamogo meri kemesaba anin ko kumbe nyogonye la kunu jamana nyamaya sola la Céline Kira o re sin fait ame seganko Iran ka nyofo ituguni ko dina nyamogo ba fatuli Ali Khamenei katasi blow besinani watina Iran jamanala Ali Khamenei fagara niya akalo nani deye fevrier kalo klimuga anani sira nyamale ka nyofo do
0: abi fadiri mokende ka yoro bela jile mile akla be do fini simani ya saka tasi blake kanyashi Ayatollah Ali Khamenei mani kurane kalon ani doa uye afure dale kesu onyokoro ukamisiri ba musala bako nonana yoro munatu bonye mayala fana drapo bubolo ifanfe kanira nanyini ya munye ko atura chefarinyala akajamana yenga chamambi kafo fana kufuka tasara ko Israel ni ministri nyama ko kanga faka ajuru sarai Ali Khamenei tunye dinema ani politiki mabaye Iran kabisa mba kileni keme kononton bisheki ani kononton fuka nato atolima uni Etats-Unis
1: initi nyefolo la sila nyambile nilu kumambolo ka lase oma obisaka sigan kani lame okambe amina dogo kun kiboru kene sikoye sisan sisan
3: Doko kun kibaru Kumba kanunte
1: Erifi manegan la mebago odonsi doko kun kibaru jem kankono ni doko kuina amena kuma a Senegal la halea Saria Sumba Saria Sin Falenika Senegal ko Aves kunka Niger ko Mali and Burkina Faso ka tagali la tege kabo dien kiriso ba CPI kono ameto Burkina Faso kanda do marabako kala tike la kayamalu ya seben wajibia kalande munu ba fe kata kalanke kokan Farnya wale munu mega ke Afrique du Sud dunon la kolu gien anda menase uluma ambe soro kani kenen kunjeni dien far kolu ngana jeba coupe du monde 16e de finale ki bari awye au kanata yorosi ani kuna fundila Maria Moussa Ari Maiga de Benani be wala wala awye 600 Maria Moussa ini yantuma
6: Si ini nyantuma kumba ala meba beni nyantuma.
1: Foli jaranye ambe folo Senegal jamana kono wasadun sona Saria Sumba faleni mantenedo. Paste wasadin kemeni muga anin kono tonde sona akalata imake makanko. Kiriko ministri monsieur Moussa Yalassé ko jamana kuntigi ala tike ko abena ira jamana dona ka ufela don akoka ni oye referendum yi nga wati jonjo mafo okoka folo. Osima baro fana bali katanye wasablu nyamogo Ousmane Sonko ko abena Saria inchi telia la jamana kuntiki ma walasa akaseka la walea salif sara nugube nyefolike anye oka
4: Falei ni kera sewa de pastef wasede unfe sabula ulufe ufle kukaledu talendo de la waleate nga abe inafo akuma panfolo bao kiriko ministri metu Moussa Sarko jamana kuntiki basiru jamae fai bifeka jamana donka hakina le nyinika referendum nga wasablu nyamogo Ousmane Sonko majini uwe
7: Pourquoi convoquer le peuple?
8: Mune kama Hakil na yira kalata kangake. Abifo, kwa jamana be gile ya kono. Beba don chinyedu. Wa beba don o gile ya soro la chuko mina. Meri kalata binake. Abife jamana dunka nyinga muyere de la. Yala, akangaka soro hake yira. Wati miya bina fangabla. Yala, abisika ke politikito nyemuga yuwa.
7: Est-ce que je dois être président de parti ou pas?
4: Fangasina Frankan Gulu takuwa al Senegal wasedo matalike kalata ina. Ulufa nanka felaye. jamanadenw ka hakilina ka ɲininka nga wasaden cɛrɛnɔ alasan sal kolin be ka sika kalataw ka se ka kɛ
9: même si je fais pas confiance à Bassirou Diomaye Faye
10: ali ni ne ka danaya batɛ Bassirou Diomaye Faye kan bilen ale min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ senegal bɛjɛ fanga tiɲɛnin ko la sira wɛrɛ foyi tɛ a bolo ni hakilina ɲini kalata tɛ o ye dusukasiko ye yala senegal be se ka hakilina ɲini kalataw musakaw bɔ wa k'a sɔrɔ kalata nata caaman ne be yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolow ka kalataw fɔɔ ka taga se wasadenw ta ma
4: waati min wasadenw tun be wasabulon kɔnɔ fanga sinaw ani fasoden tɔgɔlatɔndenw ye wulikajo kɛ walasa k'u ka banjira nga lakanatigilamɔgɔw y'u jɛnze ni ɲajibɔ gazi
1: mariya musa ari nii kuma ɲi de be senegala sisan politiki kɛnɛ kan sariya sunba sariya sin falini hali ni o latigɛ tara hakilina yira kalataw bɔra a ko la jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye ni fanga sinamɔgɔw bɛɛ be k'a laɲini jamanadenw fɛlaw ka dɔn sariya sunba falini ko kan e yɛrɛ ye mun faamuya nin bɛɛ lajɛlen ne kan
6: ne ye min faamu nin bɛɛ lajɛlen de kan fanga ye fɛn ye min tɛ kila kabiri a daminɛ n'a ma ɲɛ Diomaye Faye de sugantira ka kɛ prezidan ye jamana ɲɛma ye senegal a tun man ka tɛ ka sɔn fanga tilali ma an bɛɛ b'a dɔn ale tun ka ani Ousmane Sonko tun ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ u ye fɛn caaman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma kɛ ɲangili min tun be Ousmane Sonko nɔfɛ jɔrɔ ye a tun b'a sɔrɔ siga yɛrɛ t'a la mɛ n'a ma ɲɛ Faye de kɛra prezidan ye u ye fɛn caaman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka prezidansiyɛli kɛ san 2024 a kɛlen fanga ɲɛma ye a tun kan ka a nin bɔ a la ne t'a fɔ yɛrɛ ko fanga sinamaw de bɛ ɲɔgɔn na nin be fɛn min yira jɛkulu kelen le don pastɛf jɛkulu parti jɛkulu olu ɲumanw de bɛ ɲɔgɔn na bari Sonko tun sigilen tɛna ye ni ne ɲininga bi k'a fɔ ko Ousmane Faye tun be se ka nin bɛɛ kɛ politiki dun fɛn Diomaye Faye be se ka nin bɛɛ kɛ politiki dun ye fɛn min ye nansaraw b'o de fɔ ko lapeti vien en mangeant hali n'a y'a sɔrɔ a tun t'a ɲɛdɔ kosɛbɛ dɔni dɔni a bala k'a faamu oui ni hakilina ya be fɛ k'a tila parce que a tɛ fɔ ni ma ko majorité ale ni opposition k'a fɔ ko nin ye fanga sirama tɔnka mɔgɔ ye nin ye fanga tigila mɔgɔ ye nin bɛɛ de ye kɛlɛ ye kulu kelen kɔnɔna la parce que hali ni assemblé kɔnɔna ta parti pastɛf jama de ka ca senegal député bulon kɔnɔna la nga kɛrɛfɛla opposition olu man ca ten cogo lɔ pastɛf mɔgɔw yɛrɛ daman de be ɲɔgɔn na minnu be Diomaye Faye hakilina nɔfɛ ani minnu be Ousmane Sonko hakilina nɔ
1: o yɛrɛ la wasabulon ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko ka ɲɛfɔlu sen fɛ tɛnɛdon wasabulon ɲɛma ale ko ko kun tɛ jamanadenw fɛla ka dɔn sariya sunba falini kan yala sariya sunba be se ka falen ka sɔrɔ jamanadenw fɛla ma ɲini ka dɔn wa
6: o tɛ ka kɛ o
1: mais
6: n'i y'a mɛn a b'a fɔ min na kun t'a la o b'a yira ko siga bɛ ka don a yɛrɛ la ne bolo a ka nin kumakan a ka nin kumakan min a y'a fɔ don na a bɛ ka siga don a yɛrɛ la bari a ɲɛ b'a la dɔɔni dɔɔni Diomaye Faye bɛ ka fanga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni maaw bɛ ka tugu a kɔ donc n'a ma sabali jama min tugura a kɔ bi o jama bɛ se ka ba la sini a dun ne dun b'a dɔn a cɛ fila in bɛɛ Sénégal kanu b'u la jamana ka ɲɛta kanu b'u la baarakɛlaw de don hali n'a y'a sɔrɔ furuku furuku donnu ni ɲɔgɔn cɛ faamuyali baliya bɛ yen bi t'u ka kunu jɛ bali t'u ka teriya bali mais fanga ye fɛn dɔ ye u ka jamana mara kɛcogo hakilina kelen t'u fila si la
1: o la sisan Mariam ni sariya sunba falenna ka sɔrɔ jamanadenw fɛla ma dɔn awɔ walima a ye n'u sɔnna yala o bɛna fiɲɛ don jamana ka baara dɔw la wa
6: a bɛna ni fiɲɛ ye parce que a bɛ fiɲɛ don Diomaye Faye yɛrɛ ka fanga la
1: cogo di
6: a bɛ se ka kɛ jamana kuntigi don a bɛ se ka fiɲɛ dɔ la parce que a bɛ danaya tigɛ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ bari fanga ye fɛn dɔ ye n'i y'a nɛnɛ a bilali ka gɛlɛn farafina yan n'an y'o ye jamana caman na ni dɔ caman bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ ko vote de sanction de ye Diomaye Faye lanati parce que Ousmane Sonko tɛ yen sɛnɛgalaw wotɛrɛ a dun ye fanga nɛnɛ sisan nɔ a b'a baara cogo dɔn mun b'a yira anw na ko sini ma sinikɛnɛ ma hakilina tɛ Diomaye Faye la k'a fɔ mina n kan bɔ n yɛrɛ ye fanga nɔfɛ
1: o la sisan Mariam Musa e fɛ sisan mun ne kan ka kɛ walima nin ko in bɛ fɛɛrɛ ye mun ne ye walasa a ko ka kɛ basigi kɔnɔ
6: ne bolo yɛrɛ an tun man ka se ka se nin si ma bi bi na Senegali ye misali jamana ye a dafɛdugu caman bolo bɛjɛ fanga bɛ yen nɔ faamuyali bɛ
1: yen nɔ
6: bɛjɛ fanga matarafalen don fɛ yen nɔ depuis Abdoulaye Wade tile la ka na ni Macky Sall ye
1: kabi Abdou Diouf ye fanga to Abdoulaye Wade bolo
6: Abdoulaye Wade bolo fo kana bila bi la bɛjɛ fanga de b'u fɛ yen nɔ donc hali n'a y'a sɔrɔ mankan donna an bɔra Abdou Diouf ni Abdoulaye Wade ka so ki ko kalama le changement an y'a ye Wade fana nalen mɔgɔw y'a ma hakilina faamu ma caaman tun y'a yira k'a fɔ k'a tun bɛ fɛ ka sariya sunba fali ka k'i yɛrɛ présenté kurɛ walima k'a denkɛ de bila la o caman fɔra ma an y'a ye bɛn kɛra o fana bɔra fanga la ten cogo la Macky Sall nana Macky Sall fana bɔra fanga la hali n'a y'a sɔrɔ ani nunu ma ɲɛ a la wagati mankan tun wulila dɔni dɔni mais o bɛɛ la fɔ ka bɛn kɛra Macky Sall bɔra yen nɔ Jamal Faye nana fanga la donc bɛɛ cɛ fanga de bɛ yen fɛn min don a kan ka matarafa parce que a bɛ jamana tanga a bɛ jamana taga fɛnba ma a bɛ ɲɛta fana sabati jamanaden ye Sénégal ye misali de ye a dafɛ dugu caman ma donc o misali in kama ne bolo maa bɛ sɔrɔ bibi na ninnu fila bɛɛ bɛ maa min lamɛn u bɛ jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka vote de sanction kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min b'u oblige u ka se ka ɲɔgɔn faamu u ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye.
1: O faamuna Maria Musa sisan an bɛ taa AES kun kan Niger kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Mali ni Burkina de filɛ k'u kɔ don diɲɛ kiirisoba CPI la bataki dɔ kɔnɔ min cira diɲɛ tɔnba ONU ɲɛmɔgɔ ma juin kalo tile 24 jamana fila ninnu y'u ka bɔli sɛbɛntiya sɔn kɛra o min ma juin kalo tile 30 sɛbɛn kɔnɔ min carila latigɛ in bɛ don ba la san kelen nata de la AES jamana sabaw bɛ ka to ka CPI jalaki k'a kɛlen don walifaso mara cakɛda de ye Baba Watara ka ɲɛfɔli filɛ.
10: AES jamanaw filɛ nin ye k'u ka lase fɔlɔ de lawaleya u y'o min kɛ san 2025 sɛptanburu kalo la o wagati jamana saba ninnu bɛɛ de kun jɛnna k'a lase dantigɛli sɛbɛn kelen kɔnɔ k'u bɔra CPI kiriso kɔnɔ nka fɔ sisan de u y'o wale sɛbɛntiya ni bataki dɔ cili ye CPI yɛrɛ de y'a kunnafoniya poyi ni k'a sɛbɛntiya k'u y'u kɔ don pewu olu la Mali Niger ni Burkina ka sɛbɛn kɔnɔ min cira CPI ma u ko kiriso in tun ye jigisigi ni layidu caaman ne di farafina jamanadenw ma kiriko gɛlɛya ni mɔnɛbɔbaliya tun bɛ minnu na nka k'a ma se ka jigiw fa baw ka kuma yɛlɛmara ni hakilina kuraw ni politiki laɲiniw de ye kɔkan jamanaw fɛ marabagaw bena san kelen nin makɔnɔ waasa ka bɔ pewu diɲɛ kiirisoba in na o ye CPI yɛrɛ de ka sariyaw sigitogo ye u ka fɔla o laɲini ye de jamanaw kana se ka boli kiriw ɲɛ minnu b'u kun kan jamana saba nunu marabagaw wajibiyalen do k'u ka layiduw n'u jɔyɔrɔ bɛɛ fa a ɲɛma CPI kɔnɔ u ka ɲi ka kiiriso in dɛmɛ a ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ la minnw bɛ senna jamana nunu kɔnɔ CPI ɲɛmayaso kɔni y'a ka dusu kasi yira ka kɛɲɛ ni AES marabagaw ka ni latigɛ ye u ka fɔla diɲɛ bɛɛ de ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan wasa ka dansigi walejugu kiribaliw la.
1: Mariam Musa a Mali ni Burkina kun ye u ka tagali laseli kɛ nka juin kalo laban de la u ye a bataki ci ni sɔn kɛra o ma yala e ka yeta ye mun ye ni latigɛ ninnu kan.
6: Alors nin latigɛ ninnu ye jamana saba ninnu ka hakilina ye CPI ko nin na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ bɔ a la nin t'a fɔ ko fɔlɔ ye. A tun fɔra ko a ye damakasi sɛbɛn don k'a fɔ k'i bɛ bɔ kulu nin na ko san kelen de b'i bolo walasa lajɛli ka se ka kɛ. Maa caman ka fɔ la nin jamana saba nin ka fɔ la u b'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ nansarakan na fɔ min ma ko lutte contre l'impunité. C'est-à-dire maa minnu bɛ farinya wale ni jatigɛ wale minnu kɛ jatigɛ farinya wale belebele ninnu olu ka ko kɛlɛli a bɛ kɛ cogo di ni jamana saba nin bɛɛ bɔra nin na. Mɛ n b'a fɔ fana ko halisa u ma bɔ fɔlɔ parce que kulu in sariya la san kelen de b'i bolo n'i y'a kuma fɔ k'i ka damakasi sɛbɛn mana don san kelen de b'i bolo san kelen kɔnɔna la nin ye kuma ɲɔgɔn ɲɛ gɛlɛya min b'i kan gɛrɛntɛ min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw sera ka faamuyali k'o la lala a bɛ se ka to a la.
1: O yɛrɛ la n yɛrɛ tun bɛ ɲininkali kɛ kiiri baaraw minnu bɛ senna kasara ni walejugu minnu kɛra ka tɛmɛ olu kasaratɔw kun jigi bɛ kiiri dɔ kan nɔsarali réparation ka kɛ u ye CPI ka kiiriw senfɛ nka ni AES jamanaw ye u sen bɔ diɲɛ kiiribɔba CPI la yala olu ka lahala bɛna kɛ cogo di olu kiiri baaraw bɛna kɛ cogo di.
6: Mɛ olu daminɛna ka bɔ n'a ye nin kiiri ninnu senna n ti sariya dɔnbaaba ye mɛ n ye ɲininkali caman kɛ a fɔra ko kiiri minnu bɛ senna n'o olu ko bɛ senna i b'a fɔ farinya wale min ye Tɔnbɔkutu kaw sɔrɔ Ala Hasani ninnu ka projet minnu bɛ senna olu bɛ CPI. Donc olu waleyaw bɛ to senna.
1: O faamuna Maria Musa an bɛ to AES kɔnɔ Burkina Faso marabagaw ye a wajibiya ko kalandenw kan ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ kalanso minisiriso fɛ walasa ka se ka taa kalan kɛ jamana kɔ kan o latigɛ in bɛ ɲɛsin kalanden minnu ye bursu sɔrɔ ani minnu yɛrɛ b'u ka musakaw bɔ u yɛrɛ ye kalanko minisiriso ka fɔ la ko latigɛ in laɲini ye ka se ka kalandenw ka taabolo de jateminɛ kɔ kan ni k'u bilasira minnu bɛ nafa lase jamana ma Jɛnɛba Baro ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
11: Burkina Faso sanfɛkalanko minisiri ko latigɛ in kun de ye u ka se k'a dɔn sanfɛkalanden ninnu bɛ min kalan kɔ kan ani fana k'u ɲɛsin fɛnw ma jamana mako bɛ minnu na walasa u ka taga o kalan hali sanfɛkalanden minnu bɛ bursi sɔrɔ ka bɔ kɔkan jamana dɔw yɔrɔ la u ka kan ka Burkina Faso sanfɛkalanko minisiri ka yamaruya sɔrɔ fɔlɔ. Minisiri ka fɔra k'u y'a kɔrɔsi ko dɔw bɛ taga kalan na kɔ kan nka k'u bɛ laban ka kɛ lahalaya jugu de kɔnɔ yen u b'a fɛ ka dansigi o la ka fara o kan ni latigɛ in bɛna bena ke fereye ka dobo eseria sebetiku ka barako gelea la marabao kote. Ajima tiyombia nomie sanfe kalanko minisiriye akoni latige nka kanka labato sanfe kalando mbefe minu bafe kataka kalana koka. Akoni mwomima osira tagama abena eseria sebe minsoro koka Burkina Faso marabao tena o lakodo wa utena seka barake no eseria sebe nye Burkina Faso dugukolo kan. Jamana dunda ubulo latige nka kan sabula ko jamana don bebe marabao deka korosili kono wafana kabe na ke sabuye ka dansigi galuntige bursula dow bulo ni jamana yika kalambulo sugandi aka kamfana marabao kita barala akalanko note ko na fafosi detala
1: Maria Musa ni latrin ka wajibiya sanfe kalandon ka yamauriya seven sorokata kalanke jamana koka yala e mu famiya o latrin fenaka
6: ni mi famiya latrin ka jamana be fe ka fondima adequation entre genre ka damakenyeke jamana ya reality chain ile jamana kono ana kalanku bari iba jame jatemina nga faculty ula jamana chamana machamambi ibita kalanje ni segira kana iba soro yere itara kalaminye koka odonete eka jamana kono nala obarati ui problem folo plana ibise kata kalando ke sana ika jamana mogoto la jamana dun beka nyeta baka jamana dun dubulo surtout la jeunesse ni fende ke minka ui shifina ka udi bari olu de chimisine si olu de kalan ke olu de bobo kenemana la min jamana sabani burkina ni burkina tabi na fasola sera de bobulo marake babado a bi sinima sinine ma a anga dugukolo na fano no na anga mo obla ka kalana ukana ka izin bonjo dugukolo femu no bambulo ka seko na fasola sera mo no bambulo ka seko lui yelema anga seka anga jamana nyeta sabati anga here bodi la bidongo ba
1: nga mariam jamana de ani kalandu chama muka joro dogoni koina yala la tekente na galea do sanfe kalandu ka kalan tabulu la ni e ku ka baro bla frati la wa
6: no nyema son fu uma
1: kalandin chama ya ira kalandin chama anye munu nyinga anye munu nyinga kalandin chama ye uka joro ira okode la ku u joro leno usrane do ni la teken kana uka e kalan tabulu bla e frati la ku ka baro la sumaya ubega ya marabako ubega ya mauria sebe minfo ani ubega ta kalamin ke koka e umago be sebe ne la oluf la bebulu ni koka sebe mbora marabako ka sebe mabon yala utina kalandin bla e sumaya la wa
6: Abebe depa a ko ke chugo la je me dis que décision tara kle flaina ka kalambe onu je ba do milu ne tara kalanke ka soro gate tibule kana no barama soro jamana la du ye wari wi do ala kera fuli e se gira sane ma bara so e kni sigi ten kala je ni ne bula ke kundi kalambe be ke ani jamana la halaya abaraka sika soro tiliela abaraka sika soro tiliela e pi ama fo komo ko ti botene ma fana ka kalanke a fora zro i botola ika ya maria sebe ni ka fo ambita ambita ni kalanke akon ne bul ate fuy de fali yamaria gafe de do anini mena bo mita kalanya ndina
1: o famna mariam musa sisa amita afrique du sud ye jamana din chama nok me wulika jolani doko ko inkono kaduno katagali nyine ka bo ka jamana kono ni akalu chama nye o wulika joni farian walu be kataka nye si frafna jamana din roma afrique du sud kono wulika joke lok nye juin kalu klibi sa bade di dunoma duna ba mwa ani duru seraka sigi ka jamana kono nuka jamana wire ka demawi walma wire ka demawu ni ko besura la munife bintu sisi bo nyafanye
11: Afrique du Sud ka do be ka farafina jamana de ngen ka bo u ka jamana kono sabula u be ku jala ke ko lu de ko son u te ka bara soro tuguni u ka jamana kono akun were ko lu de be kanani wale jugu chamanye ina fo nyana munife ani binkani wale ani ko duna nunu de be ka ke sababu ye kanani bembaliya ye jamana nyin kono nga dinye wari bomba banque mondiale tunye jatamine do ke samba flaninta ani shigi o min ba jira ko duna baraka la o kera sababu ye ka baradi Afrique du Sud jamana din filama kemisarala ni samugan labon kono nuka kenyere ye barawye o wakati kono farinya wale chama de tara kanyeshindu na umasinya chama jateminekela chama yere ye ajira ko wilika jokura mibisina ko labe nindu aninko ofanga ka bon kateme korole unka jikul flade tokobe kafo kosobe kanyeshini wilika jo labe ninkoma afolo ye fasode utokola tonka jikulu operasyon dudula nga bi jikulu nye yele mananka ke politiki tonye olube kalansu ni kene ya su siratige dunaula operasyon dudula
1: jekulu nyin ko magrelin do Johannesburg mer Herman Mashabala o mintunko kabe dunan sementa o gen kabo o ka jamana kono wil ko joni la ben baka flana ye mash and mashie nyin ni ke la do ka jetemine la ko jekulu nyin be son ka kokoromo don jamana kunti koro Jacob Zuma de fe Johannesburg san fe kala soba kala fa Loren Lando kanye foliula ni wil ka joni nu be la ben nyimo ko do fe minu ba fe ku tige da fanga kan ko de kama ku do be farinya wale ko kokoromo don nyeshin dunauma wala saka joyoro ni fanga soro yani novembre kalonata mara nyemo ko kala tawnye
12: maria musa ni wale mbedilika ye afrique du sud samba fla anishiki akera samba fla ntanduru samba fla ntan konoto akera nga zeina farnya walo politique mo de jela kilendo kake o labe mbago ye e mu famia ola
6: ye bibo fokuma kon na layin fo wale mbedika ke si sauno afrique du sud ni nzara kanamba fama ko zino fudika shia ko keleni sendo ni tumanga ke kake bi Afrique du Sud, une grande gamana bella bibi pour Afrique du Sud. Bari, Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, allez nous keleke. Voilà ça, Mouka Damakeni. Mais, samedi, ça va coûter un sec à coacher, tiens, salila. Gamana bien reconnala, comme Afrique du Sud. Ma. Et, follow, depuis là, wale a mis Roméa, Afrique du Sud, tu y aurais eu Moutou, l'État, n'a foulou ni Roména. Et quoi, économie, on dit, nous avons une forte économie. Se ba nyeta tumuka jamana na fasoro sira chama bi jamana in konna la ma chama ne tumu wudi u beta sirji tiru be barake u be wari ni u be sigi bare traze mu non tara ci sano i ba soro kabri da wale tumana nya mana be ga jamana kono u be na fasoro sro di ni ba soro bu ci bu bulu u be commerce ba u ke donc u yele du pe u ni pas ni wani ni ngani
12: bela ngani bela ngani bela mariam si san efe si san fere jume de kanga ke ka dansi gini wuli ka jonu nuna ka dunon kisi kwa sega to jamana in kono kuka baro ke basigila
6: Otseka ke fui ko numa Afrique du Sud uma programme migration civil 5 barita kien fo jamana do ni ka yirula ka foko a yirumbo ka jamana ko chugo mi Afrique du Sud jamana do pra de jamana wala kona ten chugula u ka familiarite ti nya ka sana ka tika sabati bari ni baratanya o de na ni de se le taux de chômage spécial ni manga be de ti ni barata baliari do barada o ka dahele u ka sika shifina ka do barala na fasoro tira yira Afrique du Sud du Goudouna tant que barate maoumoulo djago ya redo ni barasugu bini donc que les arbres en fin de l'an de la marque quand dit marake va de ka wili ka lade sans dit ça va quand tu n'y es salier ka pansera ka chia po tele sans dit ça va konna la nye barake ka nye take bi anye fanga fete du ko barra du noke dankari de nou la anga nga fere ke tiria la wala fa ka se ka nye ta sa va tout nan yon ka dab la pauvreté mi fantaine ni de jamana kono o ka seka kele dama kenya li balia de la inégalité également o ka dabla ka fe se sa no Afrique du Sud ma munu ye fara jawli se voli fara tu se toli o be de kanga dabla ka
12: famna o famna Maria Moussa si sa ameni kene kunche ni a dien far kolonyana jeba coupe du monde 16e de finale kumbombe sina adamne maja fara finale jamana ola Afrique du Sud folo ere de bola o ko Côte d'Ivoire RD Congo ani Sénégal kasoro moko kun jigibe ni jamana nunu kan kosebe coupe du monde la wa u be bina nyon kumben kunche wakati alaba yera de la e bulo mune masira soro ni kulu nunu bulo
6: ala amana ni sinena ke ai sinena ke nunu no fembe yele kosobe antaman du suka sera ne yera bi yore mina bine ko ngoni ti e frafi fuika e machila de tukuni bari chuchu ni dimi ayira nay premier tour la je analyse yere la e ke puta mintara amseka fo an kontana konton kalifiera Tunisie dron de Nimborala, wallahi. Konanton kalifiera Tunisie kilen Borala. Et puis à Bella Sénégal, kilen de kalifiera est un meilleur troisième. Troisième, nyene mayale kalifiera, kata keneninka. Mais, anye mbini, ni anga matche nounou na jay. Ni salila, Sénégal ka élimination, Côte d'Ivoire ka élimination, Congo ta. Ni mbeba yira ko on a un problème. Gele ya kilen idou. Concentration de anga problème Et tu sais qu'en femme, et tu sais qu'en match, il est qualifié à Kaba. Et 80 minutes, tu as minuté tant on en a là. Mais qui t'a vis-à-vis, il est moulé bien. Moulé bien. Ne boule à l'ça, en tant que déca, n'a qu'à la masse ni yoroïma mouna. On est là, en tu sais qu'à concentration sera durant les 10 dernières minutes, tant là-bas, ni n'a qu'à la concentration sera moulé bas. En vrai, n'est-ce pas, on a dégagé les caramores de nous.
12: Moi,
6: j'ai changement au moins,
12: mokochama yere baga dege karamoko jelaki ko olu ye yelema min do wati laban kono ko de nana nini be
6: ne ko de fo est ce que de li karamoko no nga changement de do walma jeru yere de ba yere la chi ka foko a che bo ato dra meni ki tenka man non se ka talma be dan yere la bi mina walma o de douwa hein et puis fana ou bien ambikata jensele genani ambikata maki mon tan yo no fana et complexe de do kafoko complexe de supériorité
12: madala nodo parce farafina jamano ye mira
6: atse ka koy bari unu bebe championnat kelona mimi ko mi salila ko makunjela farafina fleni antara nina angana ke ko nambe bossi sono kata jema amfana kala je kafoko nonala parce que amfana bi je kulimina ode kafi confédération africaine de football ou parce que kala ninke anga entraîneur nigeru kuna ni compétition banu nuna ibi comporter chugo de surtout travailler le mental no e fakiri
12: ni bela je le famna Maria Musa Ari Maiga initié anka wele jabilila
6: initié ire ko sobe ikatimina ndia la RFI la me babbe ku be bon weekend akambe anyo werema
12: ajaranye ni debe dansi dogokun kibaru jam kana aminyo ngosro dogokun were ni kibori ya woro ye okambe ula obsega sigi kani kene lame ma.rfi.fr sanfe.

0: kuma isa i yɛrɛ ka fanga la
1: cogodi
0: a bɛ se ka kɛ jamana kibe a bɛ se ka fiɲɛ la parce que a bɛ danaya tigɛ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ bari fanga ye fɛn dɔ ye n'i y'a nɛnɛ a bilali ka gɛlɛn farafina ye o n'an y'o ye jamana caman na ni dɔ caman bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ ko vote de sanction de ye Joma Isaï lanaki parce que Ousmane Sonko tɛ sɛnɛgalaw wotɛrɛ a dun ye fanga nɛnɛ sisan nɔ a b'a baara cogo dɔn mun b'a yira anw na ko sini ma sinikɛnɛ ma hakilina tɛ Joma Isaï la k'a fɔ mina nkambo yɛrɛ ye fanga nɔfɛ
1: o la sisan Mariam Musa e fɛ sisan mun ne kan ka kɛ walima nin ko in bɛ fɛɛrɛ ye mun ne ye walasa a ko ka kɛ basigi kɔnɔ
0: ne bolo yɛrɛ an tun man kan tɛ ka se ni si ma bi bi na Sénégal ye misali jamana ye a dafɛ dugu caman bolo bɛjɛ fanga bɛ yen nɔ faamuyali bɛ yen
1: nɔ
0: bɛjɛ fanga matarafalen dɔw fɛ yen nɔ depuis Abdoulaye Wade tile la ka na ni Macky Sall ye
1: kabi Abdou Diouf ye fanga to Abdoulaye Wade bolo
0: Abdoulaye Wade bolo fo kana bila bi la bɛjɛ fanga de b'u fɛ yen nɔ donc hali n'a y'a sɔrɔ mankan bɛ yen nɔ an bɔra Abdou Diouf ni Abdoulaye Wade ka so bi ko kalama le changement an y'a ye Wade fana nalen mɔgɔw y'a ma hakilina faamu maa caman tun y'a yira k'a fɔ k'a tun bɛ fɛ ka sariya sunba fali ka i yɛrɛ présenté kurɛ walima k'a denkɛ de bila la o caman fɔra mais an y'a ye bɛn kɛra o fana bɔra fanga la ten cogo la Macky Sall nana Macky Sall fana bɔra fanga la hali n'a y'a sɔrɔ ani ninnu ma ɲɛ a la wagati mankan tun wulila dɔni dɔni mais o bɛɛ la fɔ ka bɛn kɛra Macky Sall bɔra yen nɔ Joma Isaï nana fanga la donc bɛjɛ fanga de bɛ yen fɛn min don a kan ka matarafa parce que a bɛ jamana taga a bɛ jamana taga fɛnba ma a bɛ ɲɛta fana sabati jamanaden ye Sénégal ye misali de ye a dafɛ dugu caman ma donc o misali in kama ne bolo maa bɛ sɔrɔ bi bi in na ninnu fila bɛɛ bɛ maa min minɛ ou bien jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka vote de sanction kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min b'u obliger u ka se ka ɲɔgɔn faamu u ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye.
1: O faamuna Mariam Musa sisan an bɛ taa AES kunkan Niger kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Mali ni Burkina de filɛ k'u kɔ don diɲɛ kiirisoba CPI la bataki dɔ kɔnɔ min cira diɲɛ tɔnba ONU ɲɛmɔgɔ ma juin kalo tile 24 jamana fila ninnu y'u ka bɔli sɛbɛntiya sɔn kɛra o min ma juin kalo tile 30 sɛbɛn kɔnɔ min carila latigɛ in bɛ don ba la san kelen nata de la AES jamana sabaw bɛ ka to ka CPI jalaki ka kelen don walifaso mara cakɛda de ye Baba Watara ka ɲɛfɔliw filɛ.
2: AES jamanaw filɛ nin ye k'u ka lase fɔlɔ de lawaleya u y'o min kɛ san 2025 sɛptanburu kalo la o wagati jamana saba ninnu bɛɛ de kun jɛna k'a lase dantigɛli sɛbɛn kelen kɔnɔ k'u bɔra CPI kiiriso kɔnɔ nka fɔ sisan de u y'o wale sɛbɛntiya ni bataki dɔ cili ye CPI yɛrɛ de y'a kunnafoniya poyi ni k'a sɛbɛntiya k'u y'u kɔ don pewu olu la Mali Niger ni Burkina ka sɛbɛn in kɔnɔ min cira CPI ma u ko kiiriso in tun ye jigisigi ni layidu caaman ne di farafina jamanadenw ma kiriko gɛlɛya ni mɔnɛbɔbali yaw tun bɛ minw na nga k'a ma se ka jigiw fa baw ka kuma yɛlɛmara ni hakilina kuraw ni politiki laɲiniw de ye kɔ kan jamanaw fɛ marabagaw bena san kelen nin makɔnɔ waasa ka bɔ pewu diɲɛ kiirisoba ye na o ye CPI yɛrɛ de ka sariyaw sigitogo ye u ka fɔla o laɲini ye de jamanaw kana se ka boli kiiriw ɲɛ minw b'u kun kan jamana saba nunu marabagaw wajibiyalen do k'u ka layiduw n'u jɔyɔrɔ bɛɛ fa a ɲɛma CPI kɔnɔ u ka ɲi ka kiiriso in dɛmɛ a ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ la minw bɛ senna jamana nunu kɔnɔ CPI ɲɛmayaso kɔni y'a ka dusu kasi yira ka kɛɲɛ ni AES marabagaw ka ni latigɛ in ye u ka fɔla diɲɛ bɛɛ de ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan wasa ka dansigi walejugu kiribaliw la.
1: Mariam Musa a Mali ni Burkina kun ye u ka tagali laseli kɛ nka juin kalo laban de la u ye a bataki ci ni sɔn kɛra o ma yala e ka yeta ye mun ye ni latigɛ ninnu kan.
0: Alors nin latigɛ ninnu ye jamana saba ninnu ka hakilina ye CPI ko nin na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ bɔ a la nin t'a fɔ ko fɔlɔ ye. A tun fɔra ko a ye damakasi sɛbɛn dɔ k'a fɔ k'i bɛ bɔ kulu nin na ko san kelen de b'i bolo walasa lajɛli ka se ka kɛ. Maa caman ka fɔ la nin jamana saba nin ka fɔ la u b'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ nansarakan na a fɔ min ma ko lutte contre l'impunité. C'est-à-dire maa minnu bɛ farinya wale ni jatigɛ wale minnu kɛ jatigɛ farinya wale belebele ninnu olu ka ko kɛlɛli a bɛ kɛ cogo di ni jamana saba nin bɛɛ bɔra nin na. Mais n b'a fɔ fana ko halisa u ma bɔ fɔlɔ parce que kulu in sariya la san kelen de b'i bolo n'i y'a kuma fɔ k'i ka damakasi sɛbɛn mana don san kelen de b'i bolo o san kelen kɔnɔna la o n'i bɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛ gɛlɛya min b'i kan gɛrɛntɛ min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'o sera ka famiyali ko la la la a bɛ se ka to a la.
1: O yɛrɛ la n yɛrɛ tun bɛna ɲininkali kɛ kiiri baaraw minnu bɛ senna kasara ni walejugu minnu kɛra ka tɛmɛ olu kasaratɔw kun jigi bɛ kiiri dɔ kan nɔsirali réparation ka kɛ u ye CPI ka kiiriw senfɛ nka ni AES jamanaw ye u senbɔ diɲɛ kiiribɔba CPI la yala olu ka lahala bɛna kɛ cogo di olu kiiri baaraw bɛna kɛ cogo di.
0: olu daminɛna ka bɔ n'a ye nin kiiri ninnu senna n ti sariya dɔnbaaba ye mɛ n ye ɲininkali caman kɛ a fɔra ko kiiri minnu bɛ senna. No olu kow bɛ senna i b'a fɔ farinya wale min ye Tɔnbɔkutu kaw sɔrɔ Ala Hasan ninnu ka projet minnu bɛ senna olu la CPI donc olu waleyaw bɛ to senna.
1: o faamuna Maria Musa an bɛ to AES kɔnɔ Burkina Faso marabagaw ye a wajibiya ko kalandenw kan ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ kalanso minisiriso fɛ walasa ka se ka taa kalan kɛ jamana kɔ kan o latigɛ in bɛ ɲɛsin kalanden minnu ye bursu sɔrɔ ani minnu yɛrɛ b'u ka musakaw bɔ u yɛrɛ ye kalanko minisiriso ka fɔ la ko latigɛ in laɲini ye ka se ka kalandenw ka taabolo de jateminɛ kɔ kan ni k'u bilasira minnu bɛ nafa lase jamana ma Jɛnɛba Baro ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
3: Burkina Faso sanfɛ kalanko minisiri ko latigɛ in kun de ye u ka se k'a dɔn sanfɛ kalanden ninnu bɛ min kalan kɔ kan ani fana k'u ɲɛsin fɛnw ma jamana mako bɛ minnu na walasa u ka taga o kalan hali sanfɛ kalanden minnu bɛ bursi sɔrɔ ka bɔ kɔkan jamana dɔw yɔrɔ la u ka kan ka Burkina Faso sanfɛ kalanko minisiri ka yamaruya sɔrɔ fɔlɔ minisiri ka fɔra k'u y'a kɔlɔsi ko dɔw bɛ taga kalan na kɔ kan nka k'u bɛ laban ka kɛ lahalaya jugu de kɔnɔ yen u b'a fɛ ka dan sigi o la ka fara o kan ni latigɛ in bɛna kɛ fɛɛrɛ ye ka dɔ bɔ seereya sɛbɛtigiw ka baarako gɛlɛya la marabaw ko ten. Ajima Tiombiano min ye sanfɛ kalanko minisiri ye a ko ni latigɛ in ka kan ka labato sanfɛ kalandenw bɛɛ fɛ minnu b'a fɛ ka taga kalan na kɔ kan a ko ni mɔgɔ min ma o sira tagama a bena seereya sɛbɛ min sɔrɔ kɔ kan Burkina Faso marabaw tɛna o lakodɔn wa u tɛna se ka baara kɛ n'o seereya sɛbɛ ye Burkina Faso dugukolo kan jamanaden dɔw bolo latigɛ in ka kan sabula ko jamanadenw bɛɛ be marabaw de ka kɔrɔsili kɔnɔ wa fana ka bena kɛ sabu ye ka dan sigi galontigɛ bursuw la dɔw bolo ni jamana y'i ka kalanbolo sugandi a ka kan fana marabaw k'i ta baara la a kalan kɔ n'o tɛ ko nafa fosi de t'a la.
1: Maria Musa ni latigɛ in ka wajibiya sanfɛ kalandenw ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka taa kalan kɛ jamana kɔ kan yala e ye mun faamuya o latigɛ in fɛnɛ kan.
0: Ne ye min faamuya latigɛ min ka jamana bɛ fɛ ka a bɛ fɔ min ma adéquation entre genre ka damakɛɲɛ kɛ jamana réalité tiɲɛ min bɛ jamana kɔnɔ a n'a kalanko bari i b'a jateminɛ an ka facultés la jamana caman na maa caman bɛ yen i bɛ taa kalan kɛ n'i seginna ka na i b'a sɔrɔ yɛrɛ i taara kalan min kɛ kɔ kan o dɔnnen tɛ e ka jamana kɔnɔna la o baara tɛ yen o ye problème fɔlɔ ye. Filanan i bɛ se ka taa kalan dɔ kɛ fana i ka jamana mago t'o la jamana dun bɛɛ ka ɲɛta b'a ka jamanadenw de bolo surtout la jeunesse nin fɛn bɛ kɛ min kɛ o ye sifinnakaw de bari olu de ye sini sen ɲɛsigi olu de bɛ kalan kɛ olu de bɛ bɔ kɛnɛmana la ni jamana saba ni Burkina ni ye Burkina ta bi nafasɔrɔ siraw de b'u bolo mara kɛbaa b'a dɔn a bi sini ma sini kɛnɛ ma a an ka dugukolo nafa ninnu n'an y'an ka mɔgɔw bila ka taa kalan na u kana ka izini baw jɔ dugukolo fɛn minnu b'an bolo ka se nafasɔrɔ sira minnu b'an bolo ka se k'olu yɛlɛma an ka se ka an ka jamana ɲɛta sabati an ka hɛrɛ b'o de la bi donc u b'a ɲini i ka u ka sanni kalan kɛ.
1: Nka Mariam jamanaden ani kalandenw caman m'u ka jɔrɔ dogo nin ko in na yala latigɛ in tɛna gɛlɛya don sanfɛ kalandenw ka kalan taabolo la ni k'u ka baaraw bila farati la wa.
0: Non ne ma sɔn fo o ma.
1: Kalanden caman y'a yira kalanden caman an ye minnu ɲininka an ye minnu ɲininka kalanden caman ye u ka jɔrɔw yira o ko de la ko u jɔrɔlen don u sirannen don ni latigɛ in kana u ka kalan taabolo bila farati la k'u ka baaraw lasumaya u bɛ ka marabagaw bɛ ka yamaruya sɛbɛn min fɔ ani u bɛ ka taa kalan min kɛ kɔ kan u mago bɛ sɛbɛn de la olu fila bɛɛ bolo ni kɔ kan sɛbɛn bɔra marabagaw ka sɛbɛn ma bɔn yala u tɛna kalanden bila sumaya la wa.
0: A bɛɛ bɛ dépend a ko kɛcogo la je me dis que décision in taara tile fila in na a ka kalan mais olu de b'a dɔn min do ne taara kalan kɛ ka sɔrɔ gafe t'u bolo e kana n'o baara ma sɔrɔ jamana la dun i ye wari min don a la a kɛra fu ye e seginna ka na e ma baara sɔrɔ e tun'i sigi ten ka lajɛli kɛ ne bolo a kɛkun de ye kalan min bɛ kɛ ani jamana lahalaya a baara ka se ka sɔrɔ teliya la et puis a ma fɔ ko mɔgɔ tɛ bɔ kɛnɛma fana ka kalan kɛ a fɔra dɔrɔn i bɔtɔla i ka yamaruya sɛbɛn ɲini k'a fɔ an bɛ taa nin kalan kɛ. A kɔni ne bolo a tɛ foyi de fali yamaruya gafe de don a ɲini mena bɔ n bɛ taa kalan ɲɛ n bi na.
1: O faamuna Mariam Musa sisan an bɛ taa Afrique du Sud yen jamanaden caman de tun bɛ wuli ka jɔ la nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka dunanw ka tagali ɲini ka bɔ u ka jamana kɔnɔ nin y'a kalo caman ye o wuli ka jɔ ni farinya walew bɛ ka taa ka ɲɛsin farafinna jamanaden wɛrɛw ma Afrique du Sud kɔnɔ Wulika jokelaw kun ye juin kalo kile bisaba de di dunaw ma. Duna ba mugan ani duru sera ka segi u ka jamana kɔnɔ n'u ka jamanaw yɛrɛ ka dɛmɛw ye walima u yɛrɛ ka dɛmɛw. Ni ko in bɛ sɔrɔla mun de fɛ Bintu Sise b'o ɲɛfɔ an ye.
3: Afrique du Sud ka dɔw bɛ ka farafina jamanadenw gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ sabula u bɛ k'u jalaki k'olu de kosɔn u tɛ ka baara sɔrɔ tuguni u ka jamana kɔnɔ. A kun wɛrɛ k'olu de bɛ ka na ni wale jugu caman ye i n'a fɔ ɲɛnaminifɛn ani binkani walew ani ko duna ninnu de bɛ ka kɛ sababu ye ka na ni bɛnbaliya ye jamana ɲin kɔnɔ. Nka diɲɛ wari bonba Banque Mondiale tun ye jateminɛ dɔ kɛ sanba fila ni tan ani seegin o min b'a jira ko duna baarakɛlaw kɛra sababu ye ka baara di Afrique du Sud jamanaden fila ma kɛmɛ sara la nin san mugan labanw kɔnɔ n'u ka kɛnyɛrɛ ye baaraw ye o wagati kɔnɔ. Farinya wale caman de taara ka ɲɛsin dunaw ma siɲɛ caman. Jateminɛkɛla caman yɛrɛ ye a jira ko wulikajɔ kura min be senna ko labɛnnen don ani ko o fanga ka bon ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan. Jɛkulu fila de tɔgɔ bɛ ka fɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin ni wulikajɔw labɛnni ko ma. A fɔlɔ ye fasodenw tɔgɔla tɔn ka jɛkulu Operation Dudula nga bi jɛkulu ɲi yɛlɛmana ka kɛ politiki tɔn ye. Olu bɛ kalansow ni kɛnɛyasow sira tigɛ dunaw la. Operation Dudula jɛkulu ɲi kun magɛrɛlen don Johannesburg maire Herman Mashabala o min tun ko k'a bɛ dunan sɛbɛntaw gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ. Wulikajɔw ye labɛnbaga filanan ye March and March ye. Ɲininikɛla dɔw ka jateminɛ la ko jɛkulu ɲi bɛ sɔn ka kɔkɔrɔma don jamanakuntigikɔrɔ Jacob Zuma de fɛ. Johannesburg sanfɛ kalansoba kalanfa Lauren Lando ka ɲɛfɔliw la ni wulikajɔ ninnu bɛ labɛn ɲɛmɔgɔ dɔw fɛ minnu b'a fɛ k'u tigɛ da fanga kan k'o de kama k'u dɔw bɛ farinya walew kɔkɔrɔma don ka ɲɛ ɲɛsin dunaw ma walasa ka jɔyɔrɔ ni fanga sɔrɔ yani novembre kalo nata mara ɲɛmɔgɔ kalataw ɲɛ.
1: Maria Musa ni wale in bɛ deli ka ye Afrique du Sud san ba fila ani seegin a kɛra san ba fila tan duuru san ba fila tan kɔnɔntɔn a kɛra nka Zeina farinya walo politikimɔgɔw de jalakilen don ka kɛ o labɛnbagaw ye e ye mun faamuya o la.
0: I b'a fɔ kuma kɔnɔna la i ye min fɔ waleya min bɛ ka kɛ sisan nɔ Afrique du Sud ni nansarakan na an b'a fɔ a ma ko xénophobie ka siyako kɛlɛ ni fɛn do min tun man ka kɛ ka kɛ bi Afrique du Sud ni kan ka jamana bɛɛ la bi bi fo Afrique du Sud bari Nelson Mandela prix Nobel de la paix ale ye nin kɛlɛ kɛ walasa mɔgɔw ka dama kɛɲɛ. Mais san bi saba kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ caman falela jamana diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la kuma tɛ Afrique du Sud ma. Fɔlɔ depuis la wale an bɛ yɔrɔ min na Afrique du Sud tun ye yɔrɔ ye maaw tun bɛ taa nafolo ɲini yɔrɔ min na u ka ekonomi nansarakan na forte ekonomi don seba ɲɛta tun b'u ka jamana nafasɔrɔ sira caman bɛ jamana in kɔnɔna la maa caman de tun bɛ wuli u bɛ taa Afrique du Sud u bɛ baara kɛ u bɛ wari ɲini u bɛ segin bari étranger minnu taara sisan nɔ i b'a sɔrɔ kabiri la wale tunkaranke mana don i ka jamana kɔnɔ u bɛ nafasɔrɔ siraw de ɲini i b'a sɔrɔ butigi b'u bolo u bɛ commerce baw kɛ donc u yelen don olu taakun ye wari ɲini de ye.
1: nka nin bɛɛ la Mariam sisan e fɛ sisan fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ ka dansigi ni wulikajɔ ninnu na ka dunanw kisi u ka se ka to jamana in kɔnɔ k'u ka baaraw kɛ basigi la.
0: O tɛ se ka kɛ foyi kɔ n'u ma Afrique du Sud u ma programme migration sigi sen kan bari ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye k'a yiri u la k'a fɔ ko ninnu b'aw ka jamana kɔnɔ cogo min na Afrique du Sud jamanadenw fana bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ ten cogo la u ka faamuyali kɛ epi ɲɛta fana ka se ka sabati bari ni baaratanya o de bɛna ni nin bɛɛ ye c'est le taux de chômage parce que hali ni mankan bɛɛ jateminɛ baarakɛbaliya de don baaradaw ka dayɛlɛ u ka se ka sifinnaka don baara la ka nafasɔrɔ sira yira Afrique du Sud dugudenw na tant que baara tɛ maaw bolo jagoya de don ni baara sugu bɛ ye donc kɛlɛya bɛ na fɛn caman bɛ na mɛ a ka kan bi mara kɛba de k'a wuli k'a lajɛ san bi saba an tun ye misali ye k'a fɔ an sera ka siyako kɛlɛ san bi saba kɔnɔna la an ye baara kɛ ka ɲɛta kɛ bi an ye fanga fɛn fɛn don k'o baara ninnu kɛ dankari donn'o la an k'an ka fɛɛrɛ kɛ teliya la walasa ka se ka ɲɛta sabati o mankan in ka dabila. Pauvreté min fantanya min bɛ jamana kɔnɔ o ka se ka kɛlɛ damakɛɲɛli baliya min bɛ yen inégalité également o ka dabila k'a fɔ ko sisan nɔ Afrique du Sud maa minnu ye farajɛw ye se b'olu ye farafinw se t'olu ye o bɛɛ de kan ka dabila ka damakɛɲɛli kɛ.
1: O faamuna Maria Musa sisan an bɛ nin kɛnɛ kuncɛ ni diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba Coupe du Monde ye. 16e de finale la kunbɛnw bɛ senna a daminɛ ma ja farafina jamanaw la Afrique du Sud fɔlɔ yɛrɛ de bɔla o kɔ Côte d'Ivoire RD Congo ani Sénégal k'a sɔrɔ mɔgɔw kun jigi bɛ ni jamana ninnu kan kosɛbɛ Coupe du Monde la wa u bɛɛ binna ɲɔgɔn kunbɛn kuncɛ wagati a laban yɛrɛ de la e bolo mun de ma sira sɔrɔ ni kolo ninnu bolo.
0: Et si c'est qu'un femme ou et de ce qu'un matin, minéco et qualifié à Kaba, et 80 minutes, et 100 minutes, et tant on en a, Bekika vis-à-vis, miné, moune bin, moune bin. Ne boule alsa, un tango de carnac, calamasse ni yoraïma mouna. On est là, antecé ta concentration sera durant les 10 dernières minutes, tant là-bas, ni n'a antecé ta concentration sera moune baké. André Nero, de ma, en a dégueulé, caramoro de nous.
1: Moi,
0: j'ai un changement au moins, moi.
1: Mwa chama irebega dege karamoko jelaki ko oluye yele mami ndo wati laban kono kode nana nini be.
0: Nye kode fo, eske dege li karamoko nono nga changement de do. Walma, jeru yere di ba ire la shika foko a che bo ato dra meniki ten kama nono nse ka telman be dan ire la ambi nina. Walma ode do mwa. Et puis ça, ou bien Amikata, j'ai installé Nani Amikata, Mati Montagne, on a fait un complexe de nous. Kafoko complexe de supériorité.
1: Madala Nodo, parce que Farafina Jamano Yemira.
0: Atse ka kwe bari unu bebe championa kele una. Mimi kwa misali la kuma kunje la, kwa fina fleni antara nina. Anganake, ku nambe bwasi sana wakata jema, anfana kala je kafu kono nala. Parce que enfin a des déclinements de CAFI, Confédération africaine de football. Ou parce que Kalaninke, un entraîneur au Niger ou Kuna, les compétitions ban ou Luna, il veut comporter toujours des surtout travailler le mental nous et Hakili.
1: Ni bella jeune femme, Maria Moussa Ari Maiga, initié encore Wele Djabilila.
0: Initié, il y a Kosovo et Katiminandia, la RFI, la Meba, Beku, Be, bon week-end, à Kambe, à Nyorema.
1: Adjaranye. Ni debe dansigi dogo kun kibaru jam kana ami nyongo soro dogo kun were ni kibaru ya woro ye au kambe ula obsega sigi kani kene lame ma.rfi.fr sanfe.

0: kile nege kanye tan ani fila sera sisan kona ani anifis mali jamana la aw be ka RFI manikan de lamɛ
1: kunba kanute
0: mali yɛrɛ la yɔrɔ duru binkani labɛnnu ɲɛsina o yɔrɔw de ma sɔgɔmada yi na kenyoroba sevari agelok anifis ani gawo o sɛbɛntiyara kɛlɛbolo fana fɛ efɛla banbacikulu ye yɔrɔ dɔ binkaniw tigɛ ta fɔlɔ basigi segina ka na yɔrɔ dɔw la nga marifacikanw be senna fan wɛrɛw fɛ kɛnɛ dakun na aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ o kan mali binkani kan halisa nin kɛnɛ kɔnɔ an be kila ka gawo duguden dɔ ka seereya lamɛn sɔgɔmada yi na binkani kan a ka fɔ la ko basigi segina u ka jugu kɔnɔ iran dinɛ ɲɛmɔgɔba fagalen ali kameni ka suturali be senna ni waati na iran jamana kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn 20 ɲɔgɔn de makɔnɔnin don o sukuya kɛnɛ kan marabagaw ka fɔ la kɔfɛ sira ɲamɛle bena ɲɛfɔli ka ɲɛ ka bɔ pari aw dɔn se kokura RFI manikan sanfɛ mali la binkani walo kɛra ka ɲɛsi aw yɔrɔ caaman ma sɔgɔmada joona yi fɛ jamana camacɛ ani a kɔrɔya fana kɛlɛbolo yɛrɛ y'o sɛbɛntiya laseli sɛbɛn nɔ kɔnɔ ko binkani laɲiniw tara ka ɲɛsi u ka dagaw ma gawo agelok anifis sevare ani kɛɲɔrɔbaw ma kɛlɛbolo ka jate kunfɔlɔw la k'u ye jatigɛwalekɛla 20 ani wɔrɔ bɔ baara la ni waati na marifaciw be senna kɔna ani lere dugu fana la seereyaw la salif sagandogo yala a ko be cogo di ni waati na
2: kunba kɛlɛw madara yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ gawo anifis ani kɛɲɛrɔba nga yani an ka dɔn kumaso yi kɔnɔ an ye dugudenw dɔ sɔrɔ nege juru la olu ko mugucikaw be ka mɛn kɔna kilomɛtiri 50 ɲɔgɔn ani sevare cɛ mali camacɛ yan fan fɛ ani lere tɔnbuktu mara la kunbani ko yi be daminɛra sɔgɔma joona cɛ marifatigi kuru ye binkaniw ta ka ɲɛsi yɔrɔ dɔw ma mali kɛlɛbolo yɛrɛ o sɛmɛntiya sɛbɛn dɔ kɔnɔ a ko binkani laɲini tara ka ɲɛsi daga dɔw ma u ka daga dɔw ma agelok anifis gawo ani kɛɲɔrɔba kɛlɛbolo ye jate kunfilow da kɛnɛ kan u k'u ye jatigiwalekɛla 20 bɔ baaraw la sevare ani ka wɔrɔn bɔ baaraw la gawo kɛlɛbolo y'a da kan fana ko sorasi kelen bonina ani na ko naani wɛrɛ jogina o be ka olu furakɛ ja caaman fana carila bolo sira fɛ i be sorasi dɔ ye u benara cɛ marifatigi kulu fɛ kunba ka fara o kan efɛla banbagaci kulu fana y'a lase k'a ye baaraw dɔ damina walasa ka anifis dugu min na banbagaci kulu ni ko dugunin be a ka mara kɔnɔ ka ban nga ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye dugunin tilebiyan fan afrika cops kelecɛw de be o be afrika cops kelecɛw de bolo
0: salif mun de kosɔ binkaniw ɲɛsira ni yɔrɔ nunu ma
2: kunba an ka kunnafoni sɔrɔlenw na kabini efɛla ni jenim ka binkaninw kɔ avrikalo tile 20 ani duru tɛmɛnɛ yi na o min senfɛ n'u ye kidal min na u y'a laɲini ka anifis dugu fana min na ko bawo sorasiw ka kɛlɛkɛ min na caaman be yen na wa fana k'u ka walasa u k'u ka yɛrɛ ka lakana sabati ani ka kidal ka to u bolo diyagoya fɔɔ ka anifis fana min na o be se ka olu ka lakana sabati gawo fana duguni pankuru jigiyɔrɔ ba be yen na efɛla ni jenim ka laɲini ye k'o yɔrɔ fana min na kunba
0: i ni ce salif ni ɲɛfɔliw la gawo binkani jate kunfɔlɔw yɛrɛ dara kɛnɛ kan kɛlɛbolo fɛ u ka fɔ la k'u ye jatigɛwalekɛla 20 ani wɔrɔ n'u ka minɛw bɔ baara la nga k'u yɛrɛ ka cɛden k'u ka cɛden kelen ni tora a la ni waati na ko basigi segina gawo an ka gawo duguden ka seereya lamɛn an y'a tɔgɔ to dogo la ani ka kumakanw bayɛlɛma a ka lakana kosɔ
3: fajiri selen kɔ dɔrɔn manga daminɛna k'an kɔti la ani k'an do kɔti nunu na donk an girina ka wulu bɛɛ wulila k'i jɔ an tor'o la ten fɔ an ɲɛ b'a la olu dɔ taara fiyɔrɔ la o sisi bɔra bɔn an t'a dɔn o kɔni o laban na cogo min na dɔw ka fɔla ko dɔ a bena dɔ ka so kɛrɛfɛ k'o tigi bɛ dɔgɔtɔrɔso la nka a ma ɛnfɔrmasiyɔn jɔnjɔn dɔw la kosɛbɛ hali bi fɔlɔ kami 5 heures fɔɔ ka taa se 7 heures 8 heures ma kunkan be yenɔ kunkan mena dɛ an ka sɔrɔsiw bele bɛ k'u jɔ yɛrɛ de wulin bɛ k'u jɔ yɛrɛ i b'u ye boriboro ni fɛnw i be mangaw mɛ i be marifaw jikanw mɛ fɔɔ kana kɛ ko nana suma 8 heures mina se waati mina kɔni ko sumana sisan a be sɔrɔsiw dun m'a fɔ ɲɛna ko ni ko nu bɛ kɛ an ka dɔka sɔgɔnda na mɛ gawo wallahi mɔgɔw digira ni ko nu na o be to munumunu salo la i be manga mɛ yɛrɛ tulo bɛ manga na i b'a ye mɔgɔw bɛ bɔra ta bitigiw la be ta yala i be mototigiw ye tagasigi la maasi hakili ma wuli mɔgɔw hakili ma wuli hali dɔni sabula mɔgɔw digira la
0: ni tun ye gawo duguden dɔ ka seereya ye sɔgɔmaden na binkaniw kan an ka kɛnɛ nataw la ni min bɔra binkani tɔw la an ben'o da aw kulo kan iran dinɛ ɲɛmɔgɔba an kun be ka fɔ aw ye sisan an ka kɛnɛ daku la iran dinɛ ɲɛmɔgɔba fatulen ali hamini ka tasibila be senna ni waati na iran jamana na ali hamini fagara ni y'a kalo nani ye fevriye kalo kile 20 tɛmɛni israɛl ani etats-uni ka mugu filo kɔ iran kan bi a ka tasibila kɛnɛ sigira aladelisoba mozala de la o yɔrɔ min na mɔgɔ miliyɔn million mwa nyoko makono nebe otasibla kene inkam. Nga yani iranche amesekanko frafina Burkina Faso. Onika bolofra mibe adamadonka aka ulafasa kokuna i aira kubina uka daga datugu jamana inkono. Ola sedikera ufe alamsado dantegali 7 on ekono uka fola. Latike mbina lawalea yani novembro kalo klebisa bache. Mamadi kaba adamadonka aka ulafasa baga kanyofolula ko onu bolofraka ni datugulim bina Sradi Adamadonka aka Bortoli Toma Burkina Faso kono Senegal sisa jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye yi alase kabina aireka politiki ton sigi kenekam ola selinkira aka Frankankulu Diomaye president yere de fait la selini ba a 70 ya ko jamana kuntigi ni jamana maranyamogo meri kemesaba aniko kumbe nyogonye la kunu jamana nyamaya sola la selinkira ore sinfe Ame seganko Iran kanyofo ituguni ko diranya mogoba dinanya mogoba fatuli Ali Khamenei katasi blow besinani watina Iran jamanala Ali Khamenei fagara nia akalo nani deye février kalo klemuga anani siranya mele kanyofo lu
4: Tabi fajiri mawkende ka yoro bela jile mile akla bedo fini shimanyi yasa katasi blake kanyashi ayatola Ali Khamenei mani kurane kalong ani dua uye afure dale kesu onyokoro ukamisiri ba musana bako nonana yoro muna tumbo nye mayala fana drapo bubolo ifanfe kanyira langini ya mune ku atura chefari yala akajamana yenga chama mika afu fana kufuka tasara ko Israel ni ministri nyama ko kanga faga ajuru sarai Ali Khamenei tunye dinema ani politiki mabaye Iran kabisa mba kileni keme konontoni bisheki ani kononton fukanato atolima uni Etats-Unis ani
0: Israel ini chini nyafolo la sira nyambele nilundo kumambolo ka lase oma obsega segan kene lame okambe amina dogo kunkiboru kene sigoye sisan sisan
1: Dokokun kibaru Kumba kanunte
0: Elifi manega lamebaga odonsi dokokun kibaru jem kankono ni dokokuina amena kuma a Senegal la halaya saya sumba saya sin falenika Senegal ko aves kunka Niger ko Mali an Burkina Faso ko tagali la tege kabo dien kiriso ba CPI kono ameto Burkina Faso kanda do marabako kala tikela kayamalu sebe wajibiya kalande munu ba fe kata kalanke ko kan Farnya wale munu mega ke Afrique du Sud dunon la kolu gien anda menacé uluma ambe soro kan ikene kunjani dien far kolu ngana jeba Coupe du monde 16e de finale ki bari oyé au Canada aussi ani kuna fundila Maria Moussa Ari Maiga de Benani be wala wala oyé 600 Maria Moussa ini yatuma
5: Si ini nyantuma kumba ala meba deni nyantuma.
0: Foli jaranye ambe folo Senegal jamana kono wasadun sona saria sumba faleni mantenedo. Pasite posadin kemeni muga anin kono tonde sona akalata imake makanko. Kiriko ministri monsieur Moussa Yalassé ko jamana kuntigi ala tike ko abena ira jamana dona ka ufela don ako kani oye referendum yi nga wati jonjo mafo oko kan folo. Osima baro fana bali katanye wasablo nyamogo Ousmane Sonko ko abena sariya nchi telia la jamana kuntiki ma wala sa akasega la walea salif sana nukube nyefolike anye oka
2: Falei nikera sewa de pastef wasede unfe sabula ulufe ufle kukaledu talendo de la waleati nga abe inafo akoma panfolo bao kiriko ministri metu Moussa Sarko jamana kuntiki basiru jamai fai bifeka jamana donka hakina lininika referendum nga wasablo nyamogo Ousmane Sonko majini uwe
6: Pourquoi convoquer le peuple?
7: Mune kama Hakilina yira kalata kangake abefo ko jamana be gileya kono beba do tiedu wa beba don o gileya soro la chukumina meri kalata binake abefe jamana dun kan yinga muyere de la yala akanga ka soro hake yira wati mi abina fanga bla yala absika ke politiki to nyemugo yiwa
6: est-ce que je dois être président de parti ou pas
2: francina frankan glu takwa le senegal wa sedo matalike kalataina ulu frankan felaye jamana dun ka hakilina ka yinga nga wasade cherno alasan sal kolimbe kasika karatau kasekaki
8: même si je fais pas confiance à Bassirou Diomaye Faye
9: ali ni ne ka danaya batte Bassirou Diomaye Faye kan blin ale min joro ka bon ko sebe Senegal beje fanga tieni kola sira wora foyete abulo ni hakil nanyini kalata te o yedusu kasi koy yala Senegal bese ka hakil nanyini kalata o musaka o bowa kasoro kalata na ta chama ni bin kren kren yala marabulo ka kalata o foka taka se wasadeun tama
2: wati mi wasadeun tumi wasablon kono fanga sinaw ani fasoden tola tondo ni wulika joke walasa kuka banjira nga lakanati la mo yu jenze ni nyaji bokazi
0: Maria Musa Ari ni kuma indi be Senegal 600 politiki keneka Saria Sumba Saria Sinfalini alni ol la tiket tara aklina yira kalata ubora akola jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye ni fanga sinamo go bebe gala ngini jamana don felo ka don Saria Sumba Falini koka ere mu famya ni bela jeleneka
5: Mimi famu ni mbela jirini ka fanga ife nye yintikla. Kabri adamne, nama nye joma ifaidi subantira kake prezidai jamana nyema yi Senegal. Atumangateka son fanga klalima. Ambeba don alitunga anyoshman songu tunga suru nyongona kosebe. Uye fenchama ke nyongonfe. Nama ke nyangilimi tunbe usman songu nope. Dwaren atumba suru siga ere tala. Men nama nye faide kera prezidai. Uye fenchama ke nyongonfe. Ta presidansiel ke san bafla ani mugan nani. Akeli fanga nyemai atunanka animbwala. Neta fwere ko fanga sina maudi we nyogona. Nime seni ira diakulu kile lido pastefu diakulu upati diakulu ulu ni maudi we nyogona. Bari sonko tunsigili ntena inini ngilinga bika koko Usman Faye tumeseka nimbeke.
0: Jume Faye.
5: Politiki duyensemi. Jume Faye beseka nimbeke. Politiki duyensemi ye nazara ubudo foko lapeti zye ammanja. Alma ya sora atuntanya do posowe. Doni doni abalaka afamu.
0: Ulewe fega foko Usman sonko ba fega fanga klani Jume Faye ni nyogona.
5: Oui, ni hakline a de ces cartes-là. Parce que, à ce fond, il manque une majorité à l'une opposition, car il faut nier, fangas, la masse, ton amoureux, nier, fangas, fangatig, l'amoureux, ni bédé, qu'elle est. Kelim konona la parce que ani assemblée konona ta parti pastafi jamadi kacha Senegal député blum konona la nga kerefela opposition ou luman chante intugolo pastafi mo yere demande de nyona munu de joma ifai hakina note ani munu de Usman Sonko hakina no
0: were la wasablo nyema Usman Sonko kanye folu sinfe tenedo wasablo nyema aleko ko kunte jamana don fela ka don Saria Sumba falenika yela Saria Sumba besega falenka soro jamana don fela manyine ka donwa
5: otseka kyo kenapa
0: Parce
5: que elle a des fiens de Jamaïka Yereka Sangala.
0: Je vous dis.
5: Après qu'à quel Jamaïka Yereka Sangala. Je vous dis. Parce qu'à des Jamaïka Yereka Ani mauni nyonge. Bari sahihi sendo ni anene ablalika jene para final ya onanyo yeye jamani jamani ni do jamani meno. Amtega fakuo vute sanctioni jamai faila nati. Paske Usman Sonko te Senegal uvutere. Adui fanga nene sisi ano. Aba barachigo don. Mumba hira ono ku asili masini ngane ma. Hakini nati jamai faila kapo a. Mina nkambo ngere yi panga nope.
0: Ola sisa Mariam Musa efe sisa mune kangake wala mani kuimbe ferei mune ye wala sa ako kake basiki kono.
5: Nibulu ere antu mangante kase mi shima. Bibi na Senegalie misali jamana ili adake digu chama mbulu beje fanga biyino. Famiali biyino.
0: Beje fanga matrafali meyuromi.
5: Beje fanga matrafali ndi ufino. Deki Abdoulaye Wad Tlela kana Nilmaki Sali.
0: Kabi Abdou Jufye fanga to Abdoulaye Wad Bulu.
5: Abdoulaye Wad Bulu fokana bladila peke fanga de bouffe ou non donc alna ya so mangam de na mbora Abdou Diouf ni Abdoulaye Wad ka so ki ko kalama le changement anya ywa fana nali mo ya ma haklina samu ma kema tu ya ira kafo ta tu ne peta sa ya sumba fali ka kire presente pour wal ma ka dinga de blala o chama o para ma anya ye benkera o fana bora fanga la ki jula makistan na na makistan fana bora fanga la alna ya so ani no ma nyala wakati mbangam tu ni la don don mais o bela foka benkera makistan bora you know jamon fay na na fanga la Donc bɛɛ fanga de bɛ yen, fɛn min don a kan ka matarafa parce que a bɛ jamana tanga, a bɛ jamana taga fɛnba ma, a bɛ ɲɛta fana sabati jamanaden ye. Sénégali ye misali de ye, a dafɛ dugu caman ma. Donc o misali in kama ne bolo maa bɛ sɔrɔ bi bi in na, ninnu fila bɛɛ bɛ maa min minɛ. Ou bien jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka vote de sanction kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ, min b'u obliger u ka se ka ɲɔgɔn faamu, u ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye.
0: O faamuna Mariam Moussa. Sisan an bɛ taa AES kunkan. Niger kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Mali ni Burkina de filɛ k'u kɔ don diɲɛ kiirisoba CPI la bataki dɔ kɔnɔ min cira diɲɛ tɔnba ONU ɲɛmɔgɔ ma. Juin kalo tile 24 jamana fila ninnu y'u ka bɔli sɛbɛntiya, sɔn kɛra o min ma juin kalo tile 30 sɛbɛn kɔnɔ min carila. Latigɛ in bɛ don ba la san kelen nata de la. AES jamana sabaw bɛ ka to ka CPI jalaki ka kelen don wali faso mara cakɛda de ye. Baba Watara ka ɲɛfɔliw filɛ.
9: AES jamanaw filɛ nin ye k'u ka lase fɔlɔ de lawaleya. U y'o min kɛ san 2025 sɛptanburu kalo la. O wagati jamana saba ninnu bɛɛ de kun jɛnna ka lase dantigɛli sɛbɛn kelen kɔnɔ k'u bɔra CPI kiiriso kɔnɔ. Nka fɔ sisan de u y'o wale sɛbɛntiya ni bataki dɔ cili ye. CPI yɛrɛ de y'a kunnafoniya poyi ni ka sɛbɛntiya k'u y'u kɔ don pewu olu la. Mali, Niger ni Burkina ka sɛbɛn in kɔnɔ min cira CPI ma, u ko kiiriso in tun ye jigisigi ni layidu caman ne di farafinna jamanadenw ma. Kiriko gɛlɛya ni mɔnɛbɔbaliya tun bɛ minnu na, nka k'a ma se ka jigiw fa, baw ka kuma yɛlɛmara ni hakilina kuraw ni politiki laɲiniw de ye kɔkan jamanaw fɛ. Marabagaw bɛna san kelen de makɔnɔ wasa ka bɔ pewu diɲɛ kiirisoba in na. O ye CPI yɛrɛ de ka sariyaw sigitogo ye. U ka fɔla o laɲini ye de jamanaw kana se ka boli kiiriw ɲɛ minnu b'u kun kan. Jamana saba ninnu marabagaw wajibiyalen don k'u ka layiduw n'u jɔyɔrɔ bɛɛ fa a ɲɛma CPI kɔnɔ. U ka ɲi ka kiiriso in dɛmɛ a ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ la minnu bɛ senna jamana ninnu kɔnɔ. CPI ɲɛmayaso kɔni y'a ka dusukasi jira ka kɛɲɛ ni AES marabagaw ka nin latigɛ in ye. U ka fɔla diɲɛ bɛɛ de ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan wasa ka dansigi walejugu kiribaliw la.
0: Mariam Moussa, a Mali ni Burkina kun ye u ka tagali laseli kɛ, nka juin kalo laban de la u ye a bataki ci ni sɔn kɛra o ma. Yala e ka yeta ye mun ye ni latigɛ ninnu kan?
5: Alors nin latigɛ ninnu ye jamana saba ninnu ka hakilina ye. CPI ko nin na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ bɔ a la, nin t'a fɔ ko fɔlɔ ye. A tun fɔra ko a ye damakasi sɛbɛn don k'a fɔ k'i bɛ bɔ kulu nin na, ko san kelen de b'i bolo walasa lajɛli ka se ka kɛ. Maa caman ka fɔ la, nin jamana saba nin ka fɔ la, u b'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ nansarakan na a fɔ min ma ko lutte contre l'impunité, c'est-à-dire maa minnu bɛ farinya wale ni jatigɛ wale minnu kɛ, jatigɛ farinya wale belebele ninnu olu ka ko kɛlɛli a bɛ kɛ cogo di ni jamana saba nin bɛɛ bɔra nin na. Mɛ n b'a fɔ fana ko halisa u ma bɔ fɔlɔ parce que kulu in sariya la san kelen de b'i bolo, n'i y'a kuma fɔ k'i ka damakasi sɛbɛn mana don san kelen de b'i bolo, san kelen kɔnɔna la n'i bɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛ, gɛlɛya min b'i kan, gɛrɛntɛ min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ, n'aw sera ka faamuyali k'o la, lala aw bɛ se ka to a la.
0: O yɛrɛ la n yɛrɛ tun bɛna ɲininkali kɛ, kiiri baaraw minnu bɛ senna kasara ni walejugu minnu kɛra ka tɛmɛ olu kasaratɔw kun jigi bɛ kiiri dɔ kan, nɔsarali reparasiyɔn ka kɛ u ye CPI ka kiiriw senfɛ. Nka ni AES jamanaw ye u sen bɔ diɲɛ kiiribɔba CPI la, yala olu ka lahala bɛna kɛ cogo di? Olu kiiri baaraw bɛna kɛ cogo di?
5: Olu daminɛna ka bɔ, n'a ye nin kiiri ninnu senna, n t'i sariya dɔnbaaba ye, mɛ n ye ɲininkali caman kɛ. A fɔra ko kiiri minnu bɛ senna n'o olu kow bɛ senna, i b'a fɔ farinya wale ye Tɔnbɔkutu kaw sɔrɔ, Ala Hasan ninnu ka procès minnu bɛ senna olu la CPI. Donc olu waleyaw bɛ to senna.
0: O faamuna Mariam Moussa. An bɛ to AES kɔnɔ. Burkina Faso marabagaw ye a wajibiya ko kalandenw kan ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ kalanso minisiriso fɛ walasa ka se ka taa kalan kɛ jamana kɔ kan. O latigɛ in bɛ ɲɛsin kalanden minnu ye bursu sɔrɔ ani minnu yɛrɛ b'u ka musakaw bɔ u yɛrɛ ye. Kalanko minisiriso ka fɔ la ko latigɛ in laɲini ye ka se ka kalandenw ka taabolo de jateminɛ kɔ kan ni k'u bilasira minnu bɛ nafa lase jamana ma. Jɛnɛba Baro ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
10: Burkina Faso sanfɛ kalanko minisiri ko latigɛ in kun de ye u ka se k'a dɔn sanfɛ kalanden ninnu bɛ min kalan kɔ kan ani fana k'u ɲɛsin fɛnw ma jamana mako bɛ minnu na walasa u ka taga o kalan. Hali sanfɛ kalanden minnu bɛ bursi sɔrɔ ka bɔ kɔkan jamana dɔw yɔrɔ la, u ka kan ka Burkina Faso sanfɛ kalanko minisiri ka yamaruya sɔrɔ fɔlɔ. Minisiri ka fɔra k'u y'a kɔlɔsi ko dɔw bɛ taga kalan na kɔ kan nka k'u bɛ laban ka kɛ lahalaya jugu de kɔnɔ yen. U b'a fɛ ka dan sigi o la ka fara o kan ni latigɛ in bɛna bena kɛ fɛɛrɛ ye ka dɔ bɔ seereya sɛbɛtigiw ka baarako gɛlɛya la marabaw ko ten. Ajima Tiɔnbiyanu min ye sanfɛkalanko minisiri ye a ko ni latigɛ in ka kan ka labato sanfɛkalandenw bɛɛ fɛ minnw b'a fɛ ka taga kalan na kɔ kan. A ko ni mɔgɔ min ma o sira tagama a bena seereya sɛbɛ min sɔrɔ kɔ kan Burkina Faso marabaw tɛna o lakodɔn wa u tɛna se ka baara kɛ n'o seereya sɛbɛ ye Burkina Faso dugukolo kan. Jamanaden dɔw bolo latigɛ in ka kan sabula ko jamanadenw bɛɛ be marabaw de ka kɔrɔsili kɔnɔ wa fana k'a bena kɛ sabu ye ka dan sigi galontigɛ bursuw la. Dɔw bolo ni jamana y'i ka kalanbolo sugandi a ka kan fana marabaw k'i ta baara la a kalan kɔ n'o tɛ ko nafa fosi de t'a la.
0: Mariam Musa ni latigɛ in ka wajibiya sanfɛ kalandenw ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka taa kalan kɛ jamana kɔ kan yala e ye mun faamuya o latigɛ in fɛnɛ kan?
5: Ne ye min faamuya latigɛ min ka jamana be fɛ ka a fɔ min ma adekuasiɔn antre genre ka damakɛɲɛ kɛ jamana realite tiɲɛ min be jamana kɔnɔ a n'a kalanko. Bari i b'a jamɛ jatemina an ka fakiltew la jamana caman na maa caman be i be taa kalan kɛ min segira ka na i b'a sɔrɔ yɛrɛ i taara kalan min ɲɛ kɔ kan o dɔɔnin tɛ e ka jamana kɔnɔna la o baara tɛ o ye problɛmu fɔlɔ ye. Filana i be se ka taa kalan dɔ kɛ fana i ka jamana mɔgɔ to la jamana dun bɛɛ ka ɲɛta b'a ka jamanadenw de bolo surtout la jeunesse nin fɛn be kɛ min ka o ye sifinakaw de bari olu de ye sini sen ɲɛsigi olu de bi kalan kɛ olu de bɛ bɔ kɛnɛmana la. Ni jamana saba ni Burkina ni ye Burkina ta bi nafasɔrɔ siraw de b'u bolo mara kɛba b'a dɔn bi sini ma sini kɛnɛ ma an ka dugukolo nafa ninnu n'an y'an ka mɔgɔw bila ka taa kalan na u kana ka izini baw jɔ dugukolo fɛn minnu b'an bolo ka se nafasɔrɔ sira minnu b'an bolo ka se k'olu yɛlɛma an ka se ka an ka jamana ɲɛta sabati an ka hɛrɛ b'o de la bi donc u
0: b'a Mariam jamanaden ani kalandenw caman m'u ka jɔrɔ dogo nin ko in na yala latigɛ in tɛna gɛlɛya don sanfɛ kalandenw ka kalan taabolo la ni k'u ka baaraw bila farati la wa?
5: Non ne ma sɔn fo o ma.
0: Kalanden caman y'a yira kalanden caman an ye minnu ɲininka kalanden caman ye u ka jɔrɔw yira o ko de la ko u jɔrɔlen don u sirannen don ni latigɛ in kana u ka kalan taabolo bila farati la k'u ka baaraw lasumaya u bɛ ka marabagaw bɛ ka yamaruya sɛbɛn min fɔ ani u bɛ ka taa kalan min kɛ kɔ kan u mago bɛ sɛbɛn de la olu fila bɛɛ bolo ni kɔ kan sɛbɛn bɔra marabagaw ka sɛbɛn ma bɔn yala o tɛna kalanden bila sumaya la wa?
5: A bɛɛ bɛ dépend a ko kɛcogo la. Je me dis que décision in taara tile fila in na a ka kalan mais olu de b'a dɔn min don. Ne taara kalan kɛ ka sɔrɔ gafe t'o bolo e ka na n'o baara ma sɔrɔ jamana la dun i ye wari min don a la a kɛra fu ye e seginna ka na e ma baara sɔrɔ e tun'i sigi ten ka lajɛli kɛ ne bolo a kɛkun de ye kalan min bɛ kɛ ani jamana lahalaya a baara ka se ka sɔrɔ teliya la et puis a ma fɔ ko mɔgɔ tɛ bɔ kɛnɛma fana ka kalan kɛ a fɔra dɔrɔn i bɔtɔ la i ka yamaruya sɛbɛn ɲini k'a fɔ an bɛ taa nin kalan kɛ. A kɔni ne bolo a tɛ foyi de fali yamaruya gafe de don a ɲini mena bɔ n bɛ taa kalan ɲɛ n bi na.
0: O faamuna Mariam Musa. Sisan an bɛ taa Afrique du Sud ye jamanaden caman de tun bɛ wuli ka jɔ la nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka dunanw ka tagali ɲini ka bɔ u ka jamana kɔnɔ nin y'a kalo caman ye wuli ka jɔ ni farinya walew bɛ ka ta ka ɲɛsin farafinna jamanaden wɛrɛw ma Afrique du Sud kɔnɔ. Wulikajɔkɛlaw tun ye juin kalo tile 30 de di dunanw ma dunan 25 sera ka segi u ka jamana kɔnɔ n'u ka jamanaw yɛrɛ ka dɛmɛw ye walima u yɛrɛ ka dɛmɛw ni ko in bɛ sɔrɔla mun ne fɛ Bintu Sise b'o ɲɛfɔ an ye.
10: Afrique du Sud ka dɔw bɛ ka farafinna jamanadenw gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ sabula u bɛ k'u jalaki k'olu de kosɔn u tɛ ka baara sɔrɔ tuguni u ka jamana kɔnɔ a kun wɛrɛ k'olu de bɛ ka na ni wale jugu caman ye i n'a fɔ ɲɛnaminifɛn ani binkani walew ani ko dunan ninnu de bɛ ka kɛ sababu ye ka na ni bɛnbaliya ye jamana ɲin kɔnɔ. Nga diɲɛ wari bonba Banque Mondiale tun ye jateminɛ dɔ kɛ sanba fila ni 18 o min b'a jira ko dunan baarakɛlaw kɛra sababu ye ka baara di Afrique du Sud jamanaden fila ma kɛmɛ sara la nin san 20 labanw kɔnɔ n'u ka kɛnyɛrɛye baaraw ye o wagati kɔnɔ. Farinya wale caman de tara ka ɲɛsin dunanw ma siɲɛ caman. Jateminɛkɛla caman yɛrɛ ye a jira ko wulikajɔ kura min be sen na ko labɛnnen don ani ko o fanga ka bon ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan. Jekulu fila de tɔgɔ bɛ ka fɔ kosɔbɛ ka ɲɛsin ni wulikajɔw labɛnni ko ma. A fɔlɔ ye fasodenw tɔgɔla tɔn ka jekulu Operation Dudula nga bi jekulu ɲi yɛlɛmana ka kɛ politiki tɔn ye olu bɛ kalansow ni kɛnɛyasow siratigɛ dunanw la. Operation Dudula
11: jekulu ñu ko magrelé no Johannesburg maire Herman Mashabala o mintunko kabe duna sementa o gen kabo o ka jamana ko no wil ko joni la be mbaka flana ye mash and mash ye ñi ni ke la do ka jete mine la ko jekulu ñi be son ka kokoro mo don jamana ko ntiki koro Jacob Zuma de fe Johannesburg san fe kala soba kala fa Lauren Lando ka ñefoliu la ni wil ko joni nu be la be ñi mo ko do fe minu ba fe ku tige da fanga kan ko de kama ku do be farnya wale ko koro mo don ñeshin dunauma wala saka joyoro ni fanga soro yani novembre kalo nata mara nyemo ko kalata unye
12: Maria Musa ni wale mbi delika yi Afrique du Sud samba fla anishiki akera samba flantan duru samba flantan konoto akera nga zeina farnya walu politiki mo de jela kilendo kake o labe mbago yi e mu famia ola
5: yi bibo fokma kon wala yi fo wale mbi ka ke si sama Afrique du Sud ni nanzara kana amba fama ko zino fo bi ka shia ko keleni sendo ni tu manga ke ka ke bi Afrique du Sud ni kan ni kama na bela bibi fo Afrique du Sud bari Nelson Mandela prix Nobel de la paix ale ni keleke wala sa mo ka dama kenye me sambi saba ko se amse ka ko chen chama salila jamana jere konona la kuma ta Afrique du Sud ma e folo depuis la wala meromia afek du sud tu yoroi mautu meta na koloni meromina ko ekonomi onti na zaraka na forte ekonomi ndo se ba nyeta tu ko jamana na fasoro sira chama bi jamana in konnala ma chama ne tu wili ubi ta afek du sud ubi barake ubi wali ni ubi sigi bari etraze monon tara si sano iba soro kabri la wale tu ngana nge mana beka jamana kono ubi na fasoro sira udi ni iba soro butiki bubulu ubi komersi ba uke donc uyele du pe ini pasi nyo wani nini li
12: ngani bela Mariam sisan efe sisan fere jume de kanga ke kadan sigi ni wili ka jono nuna kaduna unkisi uka seka to jamana in kono kuka baro uke basigila
5: Otse ka se fui ko numa Afrique du Sud ma programme migration civique bari ta kien fo jamana de ni ka yirula ka foko a yombo ka jamana ko chugo na Afrique du Sud jamana de pra de jamana wala kona ten chugula ko ka familiarité ti nya ka sana ka sika sabati bari ni baratanya o de na ni be se le taux de chômage spécial ni ni manan be ta ti ni barata baliade do barada o ka dahele ko ka sika chifina ka do barala kana faso tira ira Afrique du Sud du Gudona tant que barate maubulu jago ya redo ni barasu bubi donc kele ya bin afen chama bin na ka kan bi marake ba de kawuli ka laje tant bi saba kan ki ni salie ka fansera ka shia ko kele tant bi saba kon na la ni barake ka nyeta ke bi anyi fanga se ke do ko bara no ke dankari de no la anga nga sere ke tiria la wala fa ka e se ka nyeta sa do tuma ngai ka dabla pauvreté mi fantaine de jamana kono o ka se ka kele dama kenya li balia de l'inégalité également o ka dabla ka fo se si sono Afrique du Sud ma munu ye fara jawli se boli fara tout se tout li o be de ka nga dabla ka
12: dama o famna Maria Moussa si san ameni kene kunche ni a dien far kolonga na jeba coupe du monde 16e de finale kumbombe sina adamne maja fara finale jamana ola Afrique du Sud folo ere de bola o ko Côte d'Ivoire RD Congo ani Sénégal kasoro moko kun jigibe ni jamana nonu kan kosebe coupe du monde la wa u bebi na nyon kumben kunche wakati alaban ere de la e bulo mune masira soro ni kulu nonu bulo
5: Tunisie qui l'emboira là. Et puis à Bella Sénégal, qui l'en qualifiera est ta meilleure troisième. Et tu sais qu'à Famouko, et tu sais qu'à Mati Mineko, et qualifiera Kaba. Et 80 minutes, et 100 minutes, et tant on en a là. Bekika vis-à-vis, mine, moune bin. Moune bin. Ne boule alsa, en tant que de Karnak Kalamase ni Yoroima Mouna. On est là, antecé ta concentration sera durant les 10 dernières minutes, tant là-bas, ni n'a antecé ta concentration sera moune bake. En vrai, n'est-ce pas, on a dégagé Karamoko Mouni. Moi, tu as changé mon main, ouah.
12: mako chama ire bega dege karama ko jelaki ko oluye yele mami do wati la banko no kode nana nini be
5: nyako de fo est ce que dege karama ko no changement de one ma jeru yere de baire la chi ka foko a che bo ato tra meni ki ten ka mangi nse ka talma be dan ire la ambi mina one ma ode do wa hein et puis sana ou bien ambikata jensele ke nani ambikata maki montan yo no sana e complexe de do kafoko complexe de supériorité
12: madala no do parce que farafina jamano ye minira
5: atseka kuye bari unu bebe championnat kelona mimi komi salila kuma kunjela farafina fleni antara nina angana ke ko nambe bosi sono kata jema amfana kala je kafoko nonala parce que amfana bi de kulimina ode kafie confédération africaine de football ou parce que kala ninke an entraîneur ni jero kuna ni compétition banu nuna ibi comporter chugo de surtout travailler le mental no e hakili
12: ni bela jele famna maria musa ari maiga initié anka wele jabilila
5: initié ire ko sobe ikatimina ndiala rfi la meba be ku be bon weekend akambe anyo werema
12: ajaranye ni debe dansi gi dogo kun kibaru jam kana ami nyon soro dogo kun wure ni kibori woro ye o kambe ola obsere sigi kani kene la me ma.rfi.fr sans fin.

0: awa ame singana jemun kono halisa lagari ambado ni wakati na shifin chama ni binuno minu fanabe nyokolon boke bololo siraufe ko wari soroli katili ala kosebe okuma echenwa
1: ni sera akoke chula munumbu sigi ka kitriki de kata force muga mugan juruta ka kitriki ni dafsa ni segulu da barala ni dona dande million de vues comme ça ici le nido quoi wallahi billahi wari ka ni sera ke chukuni mana
0: ki chukere la na fein no ya kosabe
1: aya no ya ke avantage bari bala me a benente be fana de maga fuku am bi ka ka toye u bi ka chedro ni fana ga ke ute kwa
0: anga baro sera akunche orola ibe la delicat du mane foka bo baro wono
2: Nabi la jilika miyufo, alibi alaka shabili mankani.
0: Amin.
2: Tense mbeni sila inka, anga bara invalorizi. Oka valer fana doana kwa doni.
0: Lagare amifo, anga wole jabili la.
3: Lagare bora kumako na sarebe kumana. Rema ajara nye kujubu.
0: Mandika mfochoko noko. Aubeka kanjumani benje mukan la meni watina, aye afamu. Nye mandika mfotoko noko wati selendeye. Basa bati sidibe, alirebe ambolo kabo lagine. Ale yinku karamogoye. Abena nyefokanyi imuru. Walima yele ku ale yifemiye mandinkana. Basa bati sidibe, iniche anga wile jabilila.
4: Aba, awanite.
0: Basa bati sidibe, yele ku yere mwenye mandinkana.
4: Mandin bafa ale maleko tulun sede. Bawo, ale ye sede nankule kelidi yele farido. Membese ka nyayeli di moluma. Bese ka lamini do famu. Kaso don amako ni da fini jamando ora be fo yele do be sa mol be se ka ngay ora ale yele suya ka se adol be abe fo mako faula bo so adol yele fana be do do ni be ka fla fe ani ngando
0: yala dan farabe mandinka yele ko ani yele ko to ni nyogon cheya
4: dan farabe adol ni ngonte so adol yele no abe fo yele mala anse ko sana kunya ba o mandenu fe ni albe fe ka mo bisuma jit manana na ni aye mone kuna abese kanadi sanan kun ya fadi da lamaro na da shiro ko tarawure ni konde walma ayeso da ko kamera ni kurma oral bese kana sanan kun ya di wo fadi da kasoro aya fe ka tibla hakilna do kan we kenya do di ko kwa fe ko tun fana ni do lire bese ka buluma ka kama ba fe men ma ko faula bolal walma tulu sebe kelalu o ye munne di wol bese ka de na ye ana social kulbel bese ko le crossi kama fe ne ko do yi ko no men ye ko golam badi bari atekala akenya ma albese kala wuli molu yi di blama ka wo film kun gudini ko tourner ka hakil nan dula bodo ka mol bla al hakli kan do sa albese kam na nya donga so do ko kenya la ko do ye akenya do di adul yere fande al dise ka go ya li education kala wuli mol do do mal bra nyina ko ko dembal la ko kenya ko do mando ko albese ko fanan da do ben akunya ko no ka woji ya gidu kun gudini na ye a filima dandon di ka wudado den ka law yi mol hasli gima wal mahala nya wasina na da ni bere bere di politique kul kasiya ba ke dum yi def na be se ka asuyel dada den jamana mara kenya kan kono a be ke tulum fadi do kono ka su hakil mal be se ka na fa do so do ala amafenon kono
0: yele ma chama nduna yele ko yin ale ke to la shifin chama ni bin 600 minun be yele ko yin ke uga bara e bololo san fe ere hakil na ye mu yo ula ani la delikan jume bi boloka fo o shifin nunu ye
4: o chama yere be akanka ke nyabere ma 600 ka soro adul yere be o tse ka kosling ma sidi am wodo ale kan be la wuli mande num bolo dron to doni ne kama ka mol hakil gi ko ta kebere la wodo shifin men be akanka ke bololo san fe sel kanka ni men ta ke la kenya ma bawo anya chama yele da ye wuli ta ke do yali kama kono ate denu ni edike la kwa kalu blas la bereka bare akelen kinen do lebe yi wulu kan fran bese ka anyana mal kemen bese ka mo edike go ran bese ka la ni kana no ko wunyana wole al yalo ko hakilma kan be ko ko le jala wulla mo yala shabati ko do lema o ran anyando ja anye ko men kira anyal ma fene ka a jate mina ko ho a bese ka ko fili gumana se anna mirindi anna nation ma ko fe anye wole ma fene na ka so do aye ko di men ka di anna nation na sini anye se ka wuyer ma ko ni na dan ko ni ma ka wulu bla bololo sanfe bare an kana so fe ka ko li kemen ni se ana mirindi la kela ajere do kam mirindi bode bo aye de ni hanka a place la kam men mandi yere ana du ko lo kenya la wal ma anye da la mo ya kenya la
0: ba sabati sidibe ko karam ko ka bo la gine hambi fu ko sabe anga ni ngali no jabili la
4: ana foli ba mi ana foli be na ne na klenkel na be la de ni
0: Kanju jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛnbagaw bi togoda kunkan o ye an lase Laginɛ de ani Dɛnba Keyita de bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɔ Radio Horizon kankan. Dɛnba Keyita i ni ce an ka wele jaabili la.
5: Foli la bi ma waati min na an ni ce an kelen la waati min na Radio Partenaire RFI.
0: Ayiwa Dɛnba Keyita nin wagati in na kan jumɛn de bɛ kankan nin wagati in na.
5: Nin waati la kan dandɔ min ye kankan o fɔlɔma ye Sowa ani Ɲale ne di kamasɔrɔ Mansalaki min ta min ye kɔrɔni. N'an nana kɛ kalafili di décembre kalo tile mɔn ani tɛ yen san wa fila mɔn an lɔnni mɛnna masa jamana tɔnti n'a kanti o nana kɛ jɔnde o de ɲɔgɔnri dunbuya di o Sowa o Ɲale o nana kɛ kankan de la kamasɔrɔ toda fajiri kisɛ takunzeri n'a la bɛɛ y'a masɔrɔ na kankan de fɛ waati in na kankan Sowani kankan Ɲale ni résultat définitif o di kɔrɔ cour supreme bolo o nana kɛ a ta tariba tariba le di kankan so kɔnɔ quartier bi lola nunu fila bɛɛ lajɛlen na quatre tɛ masakɛ yɛrɛ la makɛdiya mɛ n'a bɛ fɔ ko kize o nana kɛ Sowa ani Ɲale de a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma waati min na kankan kɔnɔ kankan sini o Sowa la ka lɔnni mama kɔnɔ wala la sini di ala masa wani nɔ i kɔtini nbabura kɔnɔ k'o Sowa fana kɛ kamasɔrɔ Laginɛ le gaɲɛni kankan de fana gaɲɛni.
0: An bɛ kankan fo ka Laginɛ fo ka jamanakuntigi fo ni wagati la. Ayiwa ni o tɛmɛna ka bɔ yen ni nɔ Keyita fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ kankan wagati la.
5: N'o tɛmɛna ni waati la bɛɛ lajɛlen y'a kalama kalanko o tun bɔra ɲɛkɔrɔ nɔ diinɛ ni wale tɛrɛ dafɔɲɔli la n'a de mun kɔlɔsi diinɛ di dafɔɲɔli kɔfɛ an na syndicat lu makaran dɛkuru olu k'a fɔ tɛrɛ ko kalan kɔni tɛna daminɛ la ko bawo bɛnbakan min kan ka sɛbɛn a ye ni gouvernement tɛ k'o ma bila yen fɔlɔ mun y'a su bɛɛ lajɛlen ma kɔni a yirala la hali kabini kɔrɔnɛ k'a fɔ ko bolobila sɛbɛn dɔ wɛrɛ kɛ a ye ni gouvernement tɛ alihamudulilayi tɛnɛn o nana kɛ sababu di min kɛra janvier kalo tile duuru denmisɛnninw kɔni ka se kalandenya la o kɛra Sowana kan di denbatilu ani kalanden bɛɛ lajɛlen na bawo ne kalan kɔni t'an bila kalan pasɔ a caman dɔ o ye ko de di n'o ye kɔlɔlɔba t'o la kalanden na kalanko ma kɔni bi ko mɛ na sendika ani an na kunnasi de olu kɔni bɛra ɲɔgɔn sɔrɔ ka kan kelen fɔ a ye ni ɲɔgɔn tɛ ala ko mɛna tɔ bɛnna lahidi ma ni ɲɔgɔn tɛ o ye mafa bi bi nɔ bi diinɛ ninnu kɔlɔlɔbɔ tɛna mɛ o bɛna daminɛ o bɛ kɔ sigi kalansi kɔnɔ o kan kɔni o ye ko de di bi kankan kɔnɔ mɛ ye diinɛ masaso filanan de mɛ Sowa nana se denbatigi bɛɛ lajɛlen na an de ali yɛrɛ la ban mɛ maaw tun wele nani kɛra tile filanin dɔ korofo ko n'a ye nan telefɔni kolo di o kɔni bɛra kɛ lagba di a ɲa bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ nɛgɛsira o tɛ sɔnna ɲa sula dɛnɛ ma kan kɔnɔ tile filanin dɔ ni Laginɛ bɛɛ le kɔni kankan fana bolofa kelen o kan ka daminɛ kunusu han ye bi waati fana ten korofo a kɛra internɛti de a kɛra kirili bɛɛ di a kɔni tɛ sɔnna ɲa sula dɛnɛ ma kunasilu kɔni olu kɔni ma kelen yirɔ ala kɔ i di ɲama jɔ kɔrɔ kamasɔrɔ bi ko caman de dɛnɛ don internɛti ni a kirili n'a ɲɔndɔlu la mako kɔni o ye ɲa o fana bɛ ka ta ko di ne kɔni y'a ka kɔnɔnafili ne bila jamanakɔnɔden na waati min na ka bɛn oranzi n'a ye lemurunba di o kɔni na kɔnɔrɔbonya ma tile filanan don.
0: Sisan i bɛ se ka kuma an ye Radio Horizon ani RFI ka jɛɲɔgɔnya kan.
5: Horizon FM kankan n'a ye démocratie radio di bɛɛ y'a radio jigi radio o ni RFI mandenkan ani bolodo ɲɔgɔnbolo kɔnɔ ma gunanfan tɔnɔ hɛrɛ o bɛ sɔrɔ a la ɲa bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ. RFI mandenkan ka fabara liyɛlalu fɔ mɔni ɲɛna fabara kan nɔ bakan jamana o kɔni olu lasabatini a ɲa bɛɛ lajɛlen ma bawo kan kan ye fɔlɔ ali bolo fa kan dɔ liyɛla mina tɛmina n bolo witɛr tuma ani midi tuma o n'a ɲɔndɔ o ta k'o la RFI yɛrɛ la baro kana gɛrɛlu ka n'a yɛla emisiɔn nu di nani yɛrɛ kala fa kan nɔ fula kan ni maninka kan nu mandenkan o n'a ɲɔndɔlu o ye ko le di min bara yira ka ka fɔ ko Horizon FM ani RFI la bolo ɲɔnbolo munafan y'a la tɔnɔ y'a la nfa jamana kɔnɔ Laginɛ quatre tɛ bolofa kelen o ye kankan ta ka bi kun mɛnna o Sowa o Ɲale o de kɛla la mɛnna bɛɛ lajɛlen na waati bɛɛ lajɛlen na.
0: O faamuyara kosɛbɛ an b'i fo Dɛnba Keyita ka bɔ Radio Horizon na kankan ka Laginɛ ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la.
5: O barika o la Horizon kankan na foli de sera ali bɛɛ lajɛlen ma.
0: Kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛnbaaw foli ani tanu ye aw ta ye halisa sisan an bɛna an ka invité naaninan ale lamɛn ale bɛ bɔ Mali la bololabaarakɛla de don ale ka baara bɛnnen don art plastique de ma n'o ye jaw dilannen ye tablo o sanfɛ Ibrahim Kebe an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la i bisimila. Ibrahim Kebe yɛrɛ bɛ baara min kɛ n'an bɛ se k'a fɔ a ma ko art plastique n'i bɛ art plastique yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye bamanankan na i bɛ explication jumɛn di art plastique ma.
6: Bamanankan na n bɛ se k'a fɔ. Bara mun bɛ jago sira fɛ kosɛbɛ par exemple n'i ko ko jago mɔgɔ hakili bɛ taa foto la kosɛbɛ. Avant que foto la foto dɔrɔn tɛ ja ye dɛsɛn bɛ kɛ tɛgɛ la ka fɛnw ja dɛsɛn o bɛ yen nɔ yiri mɔgɔnin bɛ dilan cogo min na o dilan cogo fana bɛ a bɛ fɔ o ma ko sculpture olu bɛ a tati kɔnɔna la minnu bɛ design fana kɛ i y'a fɔ meuble ni fɛn ninnu dilanni kɛ artistiquement. Olu fana bɛ wele ko artiste plasticien.
0: I bɛ fɛn minnu dilan u bɛ kuma mun de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
6: Bon ne ka baara fanba ka min donna kalan in na baara fanba ɲɛsinnen bɛ an ka tagabolo kɔrɔw blali bala kusobe kwa ina fo ne adamine fo mina okera kordwa o takabolo ku mena interesse kusobe parce que ne adam sera pa mako malila no me antu me kordwa don sera mon fe okunye a ginta maro e foli mu meke mo modrone do ka soro donia cha ma kono la mu ku na fabisa ka se jamana ma don ne bolo kalama ne ni ni shi o bara ma kusobe ka ku koro ya fo koro duga o ya fo komo o lu bla bala ka ni foli ko sera fe pour que mo wa se ka famali kana ne ka bra shi ma kusobe
0: ai ka bara ke mina nunu u la ko doni do kusobe maliyon fewa
6: bo bara ni donenti an kusobe o be se ka ni foni kun chama e kun fɔlɔ ye mun ye o ye baara in yɛrɛ bɛ yira yɔrɔ yɔrɔ la o tɛ kɛ jamama yɔrɔ ye o ye kelen filanan ye mun ye an b'a fɔ mun ma kalan ɲɛsinnin t'a ma kuwa i b'a fɔ ne ye jamana tɔw lajɛ i n'a fɔ erɔpe dugu nunu caman na i b'a sɔrɔ depi ekɔlidenw fitini u bɛ taa u bɛ taa miziw la u bɛ taa galeriw la ka taa baaraw lajɛ bon o lakalani nu t'an fɛ yen nɔ an b'a fɔ a education t'an fɛ yen nɔ
0: i bɛ tablo minnu yɛrɛ dilan u sɔngɔ ko bɛ cogo di
6: u sɔngɔ ko bɛ dépend facteur caman fɛnɛ la par exemple n'an bɛ baara kɛ yan nɔ komi an bɔra k'a fɔ sisan mɔgɔ t'a la ko dɔn ap an bɛ jamana ka jamana ni mɔgɔw ka sɔrɔ ka dɔgɔ donc n'an bɛ feere kɛ yan nɔ an bɛ ka ese ka sari ka kɛ en sorte que mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ olu ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la
0: yala baara in yɛrɛ b'a kɛbaga balo wa
6: bon ne bɛ se k'a fɔ a b'a kɛbaga balo
0: nin wagati in na an b'a dɔn baarako ka gɛlɛn kosɛbɛ mali kɔnɔna la sifin caman bɛ yen nɔ u kɛlen don k'u sigi k'u bolo fila dɔw sen kan e bɛ mun fɔ sifinnakaw ye nin wagati in na
6: bon ne bɛ se ka ladili mun di o ye ka wa wuli ka dɔ kɛ parce que kuma caman m'a fɔ bɛɛ ka ka don mɛ kuma caman an bɛ ɲɛna woloma kɛ kosɛbɛ sari baara tɛ fɛn ye k'a fɔ i donna dɔrɔn i bɛ fɛn sɔrɔ a la o de b'an sɛgɛn kosɛbɛ sisan nɔ
0: Ibrahim Kebe ka bɔ Mali la peintre plasticien don an b'i fo kosɛbɛ Kebe an ka wele jaabili la
6: diyara n ye wele jaabi diyara n ye
0: an b'i bilasira ni Tchorno Sam ka ni dɔnkili dumanba in ye min b'a fɔ ko baara an ka jɛ ka o lamɛn

0: awa ame singana jemun kono halisa lagari ambado ni wakati na shifin chama ni be nuno minu fanabe nyokolon boke bololo siraufe ko wari soroli kateli ala kosebe okuma echenwa
1: Ni sera akoke chula munu busigi ka kikirikige kata forfe muga mugan juruta ka kikirikige ka sanu nirsegu ni dabarala ni dona dande million de vue comme ça il sur le dogo wallahi billahi wari ta ni sera ke chukuni mana
0: ki chukere la na fein no ya kosabe
1: aya no ya ke avantage bari bala me a benente be fana de maga fuku am be ka ka toye u bika ke droni fana ga ke utekwa
0: adanga baro sera akunche orola ibe la delicat du menu foka bo baro wono
2: Nebi la jilika miyufo, alibi alaka shabili mankanyi.
0: Amin.
2: Tense mbeni nishira inga, anga bara invalorizi. Woka valer fana doana kwa doni.
0: Lagare amifu, anga wole jabili la.
3: Lagare bora kumako na farebe kumana. Rema ajara nye kujibu.
0: Mandika mfochoko noko. Aubeka kanjume ni benje mukan la mene watina, aye afamu. Nye mandika mfotoko noko wati selendeye. Basa bati sidibe, alerebe ambolo kabo lagine. Ale yinku karamugoye. Abena nyefokanyi imuru. Wali mayele ku ale yifemiye mandikana. Basa bati sidibe, iniche anga wile jabilila.
4: Aba, awanite.
0: Basa bati sidibe, yele ku yereye mwenye mandikana.
4: Manden bafa ale maleko tulun sede. Bawo, ale ye sede nankule kelidi yele farido. Membese ka nyayeli di molma, bese ka lamini do famu. Kasolo amako ni dafini demando pour avoir foi yele do bien sa mol be se ka ngay pour aller yele suya ka se adol be a defo ma ko faw la bo so adol yele fana be godo ni be ka fla fe ani ngondo
0: yala dan farabe mandenka yele ko ani yele ko to ni ngon cheya
4: dan farabe adol ni ngonte so adol yele no a defo yele mala anse ko sana kunya ba o mandenu fe ni albe fe ka mo bisuma jit mana mena ni aye mone kuna abese kanadi sanan kunya fadi da lamaro na da shiro ko trawure ni konde walma ayeso da ko kamera ni kuruma albese kana sanan kunya di wo fadi da kasoro ayase ka tibla hakilnan do kan we kenya do di ko fa ko tun sanani do li rebe se ka buluma ka kama ba fumel ma ko faula bolalu walma tulu sebe kelalu we munne di walbese ka de na yi ana social club albese ko le crossi kama fene kodo yi ukono menye kogbelen badi bari atekala akenyama albese kala wili molu yili bla ma ka wo filmu kungudi ni uko tourne ka hakil nandu la bodo ka molu bla alu hakili ka ngonsa albese kamina nga dongan shura uko kenyala kodo woye akenya dodi adulu yere fende albese ka goya li edikasyon kala wili molu jodo mal vada nina koko bimbal la ko kenya kodo mando ko albese ko fananda do ben akonya kono ka woji agilu kungudi ni na ye a filima dandon di ka wudado den ka lawli mol hasli gima wal mahala nya wasina me da ni bere bere di politique kul kasiya ba ke dum yi def na be se ka asuyel da da ben jamana mara kenya kan kono a be ke tulum fadi do kono ka su hakil mal be se ka na fa do so do ala amasen kono
0: yele machama luna yele ko yin aleke to la shifin chama ni be nsi san minun be yele ko yin ke uga bara e bololo san fe ere hakil na ye mu yo ola ani la delikan ju me bolo ka fo o shifin nunu yin
4: o chama yere be akanka ke nyabere ma sisan ka so do adul yere be o te se ka kosling ma si di am o do ale kan be la wuli mande nun bolo dron to do ni ne kama ka mulu hakili gi ko ta kebere la o do shifin men be akanka ke bololo san fe sel kanka ni men ta ka la kenya ma ba o anya chama yele yeda yo ni ta ke go yali kama kono ate denu ni edike la kwa kalubla slabere kan bari akilin kinan dolu beyi wudu kani fran bese ka anyina malu kemen bese ka mulu edike wadu an bese ka lali ni kanano kwa uliana wole alu yalo ko hakilima kani mbe koko leja ala wula mwa yala shabati kodo lima wadu anyando ja anye kumen jala anyal mafene ka ajate mina wadu abese ka kofili bimana se anna mirindi anna nasyo makofe anye wole mafene naka sodo aye kodi menka di anna nasyo nasini anye se ka wuyere makoni na danko ni maka ulubla bololo sanfe bari ankana son fe ka kulke mende se anam mirindi la kela ajere do kam mirindi bode bo ayede ni hanka a blasla kam men mandi yere anna du kulu kenya la wal ma anye dala la moya kenya la
0: ba sabati sidibe ko karam ko ka bo la gine hambi fu ko sobe anganyi ngali no jabili la
4: anna foli ba bi anna foli be dane na klenkel na be la deni
0: Kanju jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛnbagaw bi togoda kunkan o ye an lase Laginɛ de ani Dɛnba Keyita de bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɔ Radio Horizon na kankan. Dɛnba Keyita i ni ce an ka wele jaabili la.
5: Kɔnɔna de ayisara ma waati min na an ni ce an kiri la waati min na Radio Partenaire yɛrɛ fɛ.
0: Ayiwa Dɛnba Keyita ni wagati na kan jumɛn de bɛ kankan ni wagati na.
5: Nin waati la kan dandɔ mɛ kankan o fɔlɔ ma ye Sowa ani Ɲalen de di kamasɔrɔ Mansalaki min ta mini kɔrɔ ne. N'an nana kɛ kalafili di desanburu kalo tile mɔ ani te san wa fila mɔ an lɔni mɛnna masa jamana tɔnti n'a kanti o nana kɛ jɔnde o de wari dunbuya di o Sowa o Ɲalen o nana kɛ kankan kale la kamasɔrɔ toda fajiri tɛ ta kunkelen na la bɛɛ y'a masɔrɔ na kankan de fɛ waati in na kankan Sowani kankan Ɲalen ni résultat définitif o di kɔrɔ cour supreme bolo o nana kɛ a ta tariba tariba le di kankan so kɔnɔ quartier bi lola nunu fila bɛɛ lajɛlen na katɛrɛ tɛ masakɛ yɛrɛ la makɛdiya mɛ n'a bɛ fɔ ko tize o nana kɛ Sowa ani Ɲaɲa di a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma waati min na kankan kɔnɔ kankan sini o Sowa la ka lɔni mama kɔnɔ wala la sini di ala masa wani nɔ ikɔtini nfabura kɔnɔ k'o Sowa fana kɛ kamasɔrɔ Laginɛ le ganyɛni kankan de fana ganyɛni.
0: An bɛ kankan fo ka Laginɛ fo ka jamanakuntigi fo ni wagati la. Ayiwa ni o tɛmɛna ka bɔ yen ni nɔ Keyita fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ kankan wagati la.
5: N'o tɛmɛna ni waati la bɛɛ lajɛlen y'a kalama kalanko o tun bɔra ɲɛkɔrɔ nɔ diinɛ ni wale tɛrɛ dafɔɲɔli la n'a de m'u kɔlɔsi diinɛ di. Dafɔɲɔli kɔfɛ an na syndicat lu makaran dɛkuru olu k'a fɔ tɛrɛ ko kalan kɔni tɛna daminɛ la ko bawo bɛnbakan min kan ka sɛbɛn a ye ni gouvernement tɛ k'o ma bila yen fɔlɔ minnu y'a su bɛɛ lajɛlen ma kɔni a yirala la hali kabini kɔrɔnɛ k'a fɔ ko bolobila sɛbɛn dɔ o kɛra kɛ a ye ni gouvernement tɛ alihamudulilayi tɛnɛn o nana kɛ sababu di min kɛra janvier kalo tile duuru denmisɛnninw ka kɔ se karandenya la o kɛra sowanan kan di denbatilu ani kalanden bɛɛ lajɛlen na bawo ne kalan kɔni nana bila kalan fɔ a caman dɔ o ye ko de bi ye min ye kɔlɔlɔba to la kalanden na kalanko ma kɔnɔ bi ko mɛn na sendika ani an na kunnasini olu kɔni bɛra ɲɔgɔn dɔ ka kan kelen fɔ ni ɲɔgɔn tɛ ala ko bɛna tɔ bɛnna lahidi ma ni ɲɔgɔn tɛ o ye mafa bi bi nɔ bi diinɛ ninnu kɔlɔlɔbɔ tɛna mɛn o bɛna daminɛ o bɛna kɔ se kalansi kɔnɔ o kan kɔni o ye ko de bi kankan kɔnɔ min ye diinɛ masaso filanan de ye min Sowa nana se denbatigi bɛɛ lajɛlen na an ni ali yɛrɛ la ban min ma wutu wele nani kɛra tile filanan dɔ. Kurufuku n'a ye na telefɔni kolu di o kɔni bira kɛ lagba di a ɲa bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ nɛgɛjurusira o tɛ sɔnna ɲa su lajɛlen de ma kankan kɔnɔ tile fila dɔ ni Laginɛ bɛɛ le kɔni kankan fana bolofa kelen o kan ka daminɛ kunusu an ye bi waati fana ten kurufu a kɛra intɛrnɛti de a kɛra kirili bɛɛ di a kɔni tɛ sɔnna ɲa su lajɛlen de ma kunasilu kɔni olu kɔni ma kelen yirɔ ala kɔ i di ɲama jɔ kɔrɔ kamasɔrɔ bi ko caman de dɛnnen don intɛrnɛti ni a kirili n'a ɲɔndɔlu la mako kɔni o ye ɲa o fana bɛ ka ta ko di ne kɔni y'a ka kɔnɔnafili ne bila jamanakɔnɔden na waati min na ka bɛn oranzi n'a ye lemurunba di o kɔni na kɔnɔrɔbonya ma tile filanan don.
0: Sisan i bɛ se ka kuma n ye Radio Horizon ani RFI ka jɛɲɔgɔnya kan.
5: Horizon FM kankan n'a ye démocratie radio di bɛɛ y'a radio jigi radio o ni RFI mandenkan ani bolodo ɲɔgɔnbolo kɔnɔ ma gunanfan tɔnɔ hɛrɛ o bɛra sɔrɔ a la n y'a bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ. RFI mandenkan ka fabara liyɛlalu fɔ mɔnu ɲɛna fabara kan nɔ bɔkan jamana o kɔni olu lasabatini a ɲa bɛɛ lajɛlen ma bawo kan kan ye fɔlɔ alu bolo fa kan dɔ liyɛla mina tɛmina n bolo witɛr tuma ani midi tuma o n'a ɲɔndɔ o ta k'o la RFI yɛrɛ la baro kana gɛrɛlu ka n'a yɛlɛ emisiɔn nu di nanu yɛrɛ kɛla fa kan nɔ fulakan ni maninka kan nu mandenkan o n'a ɲɔndɔlu o ye ko le di min bara yira ka ka fɔ ko Horizon FM ani RFI la bolo ɲɔnbolo munafan y'a la tɔnɔ y'a la nfa jamana kɔnɔ Laginɛ katɛrɛ tɛ bolofa kelen o ye kankan ta ka bi ku mɛn na o Sowa o Ɲalen o de kɛla lamina bɛɛ lajɛlen na waati bɛɛ lajɛlen na.
0: O faamuyara kosɛbɛ an b'i fo Dɛnba Keyita ka bɔ Radio Horizon na kankan ka Laginɛ ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la.
5: O barika o la Horizon kankan na foli de sera ali bɛɛ lajɛlen ma.
0: Kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛnbaaw foli ani tanu ye aw ta ye halisa sisan an bɛna an ka invité naani na ale lamɛn ale bɛ bɔ Mali la bololabaarakɛla de don ale ka baara bɛnnen don art plastique de ma n'o ye jaw dilannen ye tablo o sanfɛ Ibrahim Kebe an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la i bisimila. Ibrahim Kebe yɛrɛ bɛ baara min kɛ n'an bɛ se k'a fɔ a ma ko art plastique n'e bɛ art plastique yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye bamanankan na e bɛ explication jumɛn di art plastique ma.
6: Bamanankan na n bɛ se k'a fɔ. Baara minnu bɛ jago sira fɛ kosɛbɛ par exemple n'i ko ko jago mɔgɔ hakili bɛ taa photo la kosɛbɛ. Avant que photo la photo dɔrɔn tɛ ja ye dɛsɛn bɛ kɛ tɛgɛ la ka fɛnw ja dɛsɛn o bɛ yen nɔ. Yirimɔgɔnin bɛ dilan cogo min na o dilan cogo fana bɛ a bɛ fɔ o ma ko sculpture olu bɛ a tati kɔnɔna la. Minnu bɛ design fana kɛ i y'a fɔ meuble ni fɛn ninnu dilannin kɛ artistiquement. Olu fana bɛ wele ko artiste plasticien.
0: I bɛ fɛn minnu dilan u bɛ kuma mun de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
6: Bon ne ka baara fanba ka min donna kalan in na baara fanba ɲɛsinnen bɛ an ka tagabolo kɔrɔw blali bala kusobe kwa inafo ne adamine folo mina okera ko dwai o takabulu ku mena interesse ko sobe parce que ne adam sera pa mako malila no me antu me ko dwai don sera mun fe ko ku ni a ginta maro e foli mun meke mo ko drone do ka soro donia chama ko nala mu ku na fa bisa ka se jamana ma donc ne bolo kalama ne ni ni shi o bala ma ko sobe ka ko ko ro ya ko ko dwa o ya ko komo olubla bala ka nye foliko li sira fe pour que mo wa se ka fangali kana ne ka branche mba ko sobe
0: ai ka baraka mina nunu ula ko doni no ko sobe maliyon fewa
6: bo baran yin donenti an ko sobe o be se ka nye foni kun chama kun folo mu we baran yirebe yira yoro yoro la o teke jama ma yoro e o kele yin flana mu we ama fu ma kala nye chini ntama ko ya fo ne jamana to ula je ina fo europe dugun chama na waso depuis ko don fitini o beta e ko kambi jula o beta galerie la kata baro la je bo o ko la kala ni mtan feno ama mo a education tan feno
0: ibe tableau munu ye reglan o son ko be todi
6: bo o son ko be depend facteur chama fenela par exemple nami barake yanno comme ya fo ambora ka fo sa mo wata la ko don ya permet jamana ka jamana ni mo wa soro ka don don ami ferege anno ameka yeshika sarika ka sorte que mo mo numi anno o le ka se ka soro no wala
0: yala baran yere ba ke baga balwa
6: bone be se ka fa ba ke baga balu
0: ni wakati na maro barako ka gelen ko sebe maliko nala shifin chama binu no ukelunu ku sigi ku bulu flado usinka ebe mfo shifina ka wini wakati na
6: bon ne be se ka ladili mundi oye ka wa uli ka doke parce que kuma chama ma fo bega ka do me kuma chama menye na uluma ke ko sebe sai barate fenye ka poyi durado be fenso wala ori ban segen ko sobe sano
0: Ibrahim kebe kabo malila peintre plasticien do ambi fu ko sebe kebe anka wole jabidila
6: jerani wole jerani jerani
0: ambi blastra ni chorno samka ni donc li duma bayni mi mba fo ku bara anka je ka olame tukara jiki on the

0: ka jumani ben jemu kan la men baka woni ne be dan sigi aw ka jemu kana aw kan be do mare
1: aw boraka
2: nega kanye tan ani wolon flas sira mande aw ni wala wa aw danse en kabi civili kuna fini dikene la banka
3: Jene Babaro.
2: Coupe du monde 8e de finale ni rencontre be damne wulaina Maroc ni Canada ntolontana be Houston ntolontan kenekan kaban États-Unis olu de bena kenen dayele 600 Salifa Saranoko bena nyefoli kanye ntolontan damne kan Malila bisoma FLA ni jinim jatike wale kulu bina jamana yon koko dugu yonfang dugu damanika gao anefis agelok anisevare maliche manche yonfana uri surasu uka kari nyoya madogoya kelebolo kafora uye jatike wale kela muga aniworo faga aniko surasi kele mfatura ambe e gao dugu dendoka seria soro kene nkono au niche RFI madenka nsugandilila Dien ntolontan nyuron damba Coupe du Monde 2026 be taranye 8e de finale nyuron kumbon be damne bi Sibiri Maroc ni Canada de bena foloka kene indayele obena ke Houston ntolontan kene kan États-Unis jamanana Salifa Saranoko iniwula
4: iniwula jeneba lama ba beniwula
2: uka nyuron kumbon damne na 600 niya sanga damadoy
4: kosobe jeneba niya sanga damadoy adamne la 600 Maroc ntolontan na ulu drogi jeman debe ula nizina Canada ntolontan na ulu afiman debe ula Falele berema ke Maroc de karamo ko fe sabula ko fe Hakimi Aleni Issa Diop lu de be yena chama ti enfant fe unayi ani boye boadi lu de be yena nyefe saibari de be na Aleni saibari de be yena Canada fan fe fan de karamo ko ay nani de bla ko fe nani chama ti ani nyefe toronto nafla jene bayi ko ibora ka fo choko mina damina na Canada abada amadeli ka seba ya soro Marocan tarikula jamana fula nunu nyonyo soro sinye ko nani Maroc yue u tisne saba we filani biki sinye kele toronto ko nunu manka nyoro kumbe laba o kera coupe du monde samba flani muga anifla kulu nyoro kumbe una o labanani Maroc kase baya de chelufla anikene bi jeneba jamana flani nunu bina kari nyoro na wala saka coupe du monde samba flani muga ani woro quart de finale sira soro o tina ke kono ya sabula Canada be farale coupe du monde jamana labe mako kan ntolontan ko jamana jatimina kela chama ka fola ko uluni Maroc de kase baya sigilembe nga jeneba nimbe na jeya soni
2: ini cheka ni nyefolu vela Salifa Saranoko Maroc ni Canada ka kumben ko France ni Paraguay de bena nyoro soro nega ka nyemuga ani kele mande wati obena ke Philadelphie ntolontan kene ka États-Unis Alisa fali ko nyana jeki bawri aw la France nega so boli nyoro damba Tour de France adam ne nabi Sibiri Barcelone dugula niya tako kemenita ani sabanai Mali la bisoma FLA ni jinima jatika wale kulu bina dugu damadokan jamana yon koko dugu yanfana. Keren keren yala agelok anefisa sevare ani kene roba kela ugwana uni Mali kele bolo ni Afrika korche. Mali kele bolo ka jate folola usela ka kota utegema kuye jatika wale kela mugan faka sevare ka waro faka gao aniko surasi kele mbonena anina ye. Gao kadobe seria kanye binka ninka. Ankalame.
5: Fajri silen kodro manga jamena ka en kotira ani kandu kotin na donc en gina sa bebla ki job antro la ti fanya bala do miro tra fiora la osi bora bantaro okone la bana chum na doga fala ko do mina doga so grafo ko ti be do tra sola ya ma information jon jon do la kosa al bi fala kami senker fuata se seter se vitar ma ku gamino gamina le angasro su bile e ku joara de ulme ku e voi borbone sono be ma un neve ma so di come fu una che con la sua mi termina se va di una coi con sua la sa a sua su ma fai no con il con me da to caso non a me go wallahi mo diran con no bitu mu salaibe mangame yede tlube mangana ibe ibe mo go be bola bita bitu la bita yala ne mo tu ye tarasila ma shi akli mauli mo akli mauli aldoni sabla mo dilala
2: anka sedaw la basigi sigina gawo agelok ani sevare ngako anefis halisa mankambe sina politiki ko kuma senegal jamana na kani pastef nyomro ousmane sonko ni tondendo to ofurku furkula jamana kuntigi basiru jomay fay ba fe ka yere ka politiki ton sigi 5 ans wala selikera kunu juma jamana kuntigi ni coalition jomay president franc anton meri kemé sabaka la jere sin fe aya la nyini ko jekulu do ka sigi mimbe na hakli jagaboke wala sa to inka sika sigi teliala Mauritani jamana na kabi arabate mene mombli munube boli dugu kono na ukono ukakan ka feno do uka boli fon na mimbu ka boli hakea korosi limiteur de vitesse maraba uka latiketa lindo wa uba fe ofere inka ke sababu ye ka dobo mwoko ka boli ko jugu la anifana ka dansi gisra bakan kasara ulanika atakamala ulakana mombli boli la do bolo maraba ukoroto la kani latike ila wale ali damnenga atakamala do fana bolo ko dominka kanka fukosowe kajadza uka anyefolo
3: Seil babi garajina dantige ma be mobli bolla uma mobli bolla ablay jalloku ni latige nchuna alika
6: c'est la première fois
7: bide ne bora latige kalama latige kura de do mimbla rasenga mautunganga la donia ka kon atalinye wasa ukaseku laben itiseka uli sokoma ka yeku sariya kura utara gele ya foite angulo dansige lila bolu hakela nga fuka minoni dama munumba to anga seka latige mbunya
3: garajin mobli tiku ko koteli ya ko jugu dronte siraba ka sarao sababu ko gudron ka dogo wa ku chugo ya ofene mai ni mobli bolla obe ku kani songo ya ira amadia mobli tala do ofene yi iko idrissa jallo che
8: to vite sa jidi usta mai
9: ko dogo bolle hakera obena anga ko tawde nakasi ko telma on be en fe kake misalla ya moriya min dirane ma tetemetli sabawal matli nanika no yi dogo bolle hakera be songa tle fla be ke saraka atomo mena tombolo tetemetli kelinka odon tese ka nemma ko nye ka anga baraw be alaba abena na kembe bone wakati chamana fu
3: nga takamakela selimata jallo bolu latike nyumandu
10: nuye dobo boli hakela uyeko nyumanyi boli ko juni nye frati badeye asira uchugo ya manyi boli ma mubli ba chamandu mbeburi uka ola akafisa ka boli ma feni nu boli doni doni
3: kajajaw nokshot RFI
2: Iran dine nyamuko bakoro Ali Ramenei ka suko ya ubesina kabiso koma jama bade nyuko la jen wala sa kasika tasibla kaye alimi mfagara Israel ni Etats-Unis ka mugufulu senfe fevriye kalo temene tle mugwa ani shigi au niche au katlo majo la menyo solo kene wera uka
1: au beka jamuka milame temenendo
11: kanjumabi
12: La Laisha Dukuri.
13: Foli anita nui au bela jelintai. RFI mandika la melila. Kanjume ni bie njemuka la membago. Nini sonjali ndiweka au soro. Auka jemuka mandi keneka. Bika mimbe anda auka baruduma ale keneka. Odi imurie. Namba foma mandika na koyele ku. Walima nyogolombo. Femindu ayera kafo ka kelendu. Sifin chama nka dairi menye nisira yesi sanino. Janko bololo ale sanfe. Yala imur walima yele ku ale ere fensugu jumenye. Kunjume ni beka sifin nunumbla kanike uba dairi menye nisira ye bibina. Kaseka chama famuni sanga ulinka sifinaka u ulubulu. Kanjume ni bienja mukanke lendo ka ulivla yele kumogodoma kabo malila. Sifunka ni sanga ulibarain alibina chama nyefanyu uka. Iko lada kufana anke lendo ka ulivla masaba warema amena munu fana hakili nasoro. Jemuka inkene kono. Ai au bisimila kokura hauka jamuka mandi sanfe anka maulele folo ale yele ko mogo ye kabo malikono ale te mogo dogule ni ble aka bara konala barisa ni maka jaye bololo sanfe abeseka ke ya kuma konime che kelin kuma kan chama na ija ibeseka le wele ko lagare lagare fa aisha Gangsta, wali macho goroba, ale kele nebesega ni mokon numbe kumakan ladiki. Anga bima wulili ale tokoye atayer agdi. Atayer ag, iniche anga wule jabilila.
14: Umanche, alhamdulillah.
13: Ojaranyi, otunye aga fulila mneli, lagare ini nyankuma?
14: Awli kile, onishu, oni nyankuma.
13: Sisa, lagare eduna yele kuwele la togodi.
14: Ndona la, sisa, depuis 2010. Mais la comédie la rera foko na adone na mena le bomogo parce que ne ko me yele bugu ko ma jabati nwa buluka u tsanchama nyu irane na le yani anga sia anga si ne ka si bomogo ya ne ko ma ke koronfe parce que ne ko ma ke flaga na ko ma ke tamashega na anfe kwa bo asa ne ta ronga foko imuri e femiere ne dinatir femino je peux dire c'est iné en fait nana na jena
13: Nani ika jauta ka aljate mine bololo sanfe ama ika fo ni ibika janu nunke ka mokou la yele ibe kanwereta
6: o hakilina nana togo di
14: o hakilina nana o fene ne ma a jagoya paske ne ka cɔkɔrɔba kumakan ye ne be to ka min kɛ n'a fɔ cɔkɔrɔba kumakan o bɔra n yɛrɛ fari la ala ka hina la ale be kuma ten denmisɛni kan ɲi fɛnɛ du kɔnɔ n tiɲɛna kojugu u ye n tiɲɛ ne b'a fa tɔgɔma de n tiɲɛna ka tɛni hali lagɛrɛw yɛrɛ ka donk du coup denmisɛni kan ɲi fana o nana tɛ ne be to ka tiɲɛna ko ni kasi ni fɛn nunu kasi yɛrɛ kun ka di ne yɛrɛ denmisɛnɛ na an vrai dir n kɔrɔbayara a fɔra ne ko karisa e kun tiɲɛnɛ n'o kojugu muso kan ɲi fana nana san dɔ la n delila ka do wele a fɔra ne ye ko nin cɛ in de be wari b'a kun bɛ wari in cɛ ta dun n'a bɔra muso la n ye nimoro kura kura sa cɛ in bolo ka cɛ in prɛnki n'a fɔ prɛnki o kɛ cɛ la n ye muso vowa ta i n'a fɔ
11: allo bonsoir est-ce que tout va bien en fait je me nomme aïcha dabo balanzana i ko jara n ye
14: e kɔni tulo be nin kumakan ye na jɔn ne min mɛn k'a fɔ ko nin tɛ muso vowa ye voilà donc du coup cɛw dɔ be fɛnɛ ne vowa dusu nu ka du ye tro kumakan tuma ani n ka vowa n'o ye an b'a fɔ bamanaka na ko gangsta vowa n'o ye vowa grave ye
15: bonsoir est-ce que tout va bien et dans ce que bajita ou la fa sigoro bon nin vowa in fana be
16: ani n'a ka cɔkɔrɔba vowa n'o ye vie 70 ans o fana ye de nature fɛn min do n b'a forse a balila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ la ta ala fɛn de do kuwa
6: dencɛnen ta dun
17: dencɛnen ta o fana ye fɛn dɔ le ne yɛrɛ talo ne na cogo cogo ni ala dalika la a be ne na
6: o b'i la lagare
17: o be ne la lagale parske nin de kali mɔgɔ ye kosɛbɛ i ma ne ka dilo camana lagale dolo ne kali mɔgɔ ye sabula nin vowa in de jalu ye ka tɛnɛ n ka vowaw bɛɛ ka
6: nin vowa in ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ
17: ala
6: ayiwa lagare sisan nɔ yala e be yɛlɛko ɲi kɛ bɔlɔlɔ dɔrɔn ni sanfɛ ya
14: ne ka yɛlɛko ne b'a kɛ bɔlɔlɔ ba i b'a dɔn an fɛ yɔrɔ min ko be mali la skɛshi nana i n'a fɔ skɛshi ka tiyatiri mɔnte ka kɛ fɛn o nana imuru bin kojugu n'o ye imuru k'i jɔ dɔrɔ fasa un publik mɔgɔ ɲɛma ka mɔgɔ layɛlɛ i kelen mali la serar n'a bɔra